から引っ込んでいるんですが、見にくいとか言われるんですが、ピンク色ののぼりが目印です。で、ピンク色ののぼり出てるときはオープンしております。だいたい金土日月はオープンしてますんで、大川店は駐車場があります。車でお越しの方はですね、ぜひ大川店いらしてもらえればなと思います。で、電話番号がですね、090-9526-9773 です。メールなんかはですね、ホームページのお問い合わせフォームから送っていただくのがいいかなと思います。お問い合わせあればぜひということで、それと、あとはですね、インスタグラムをやっておりますので、最新情報をそちらで発信しております。だいたい平均すると月に3つぐらい新しいお酒を作ってリリースしているというところです。それと、もう一つ、オンラインショップも最近は、まあ、ここ1年ぐらいですね、やっておりますんで、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。商品ページがですね、異常に多いです。ぜひそこら辺にも注目していただきたいなと思います。それでは曲をどうぞ。

はい、それではどうでしょう皆さん、ゴールデンウィークも過ぎましたね、桜の季節も終わってしまいましたが、余市町のですね桜並木、ここ数年素晴らしい、景色となっておりました。見れなかったよという方はまた来年いらしていただければなと思います。北海道はですねゴールデンウィーク

クを過ぎますと、観光シーズン到来ということでですね、だんだんと、店頭にも人がお客様がですね増えてまいりました。ただちょっとまだ寒いかなというところで、昼間は暖かいんですが、今ここに来る時もちょっと

の美味しさが存分に味わえますんで、楽しんでいってもらいたいなと思います。試飲はですね、すごい皆さん飲んでいってくれます。タイミングがあってお店がに余裕があったらですね、20種類とか皆さん飲んできますんで、もう好きに、もう好きにしてください。どうぞご自由にお飲みくださいということでですね、今どんなのが美味しいのかなっていうので商品紹介していきたいと思います。まず1本目はですね、田崎光一農園ナイアガラ、ナイアガラって白ぶどうのナイアガラなんですけど、これが一番人気なんです、通常は。ところがですね、この田崎光一農園圧倒的に美味しいです。誰もが認めるナンバーワンだと思います。爆発的に美味しいですね。お酒のなんか 甘いのがいいとか、辛口がいいとか、そういう好みいっぱいあると思うんですけど、もう問答無用とはもうこのことでしょうね。どんな好みの人が飲んでも大体美味しいと言ってもらえます。とにかく香りが良くて味のまとまりが素晴らしいので、ぜひぜひこれを体験しに来てください。これ去年もすっごい売れ方をしたので今年結構作ったんですけど、もう店頭に並ぶ前からよく分かってらっしゃる常連の方はですね、あれはないのかというお問い合わせがいっぱいありまして、ちょこちょこと出してたらですね、結構なくなってしまいましたんで、ぜひぜひお早めにということをお勧めします。これ気に入った方はですね、複数本買っていくのでぐいぐいなくなっていきます。結構用意したんですけどね、今がチャンスです。はい、2つ目はですね、仁木町にあります松島農園のポートランドです。これなんとポートランドっていう品種知ってますかね皆さん。子供の頃よく食べたんですけどね、見た目で言うともうナイアガラとほとんど変わらないんですけど、結構甘い品種なんですが、これ私途中で数年前に気がつきまして、ポートランドという品種はですね、ブドウではあるんですが、熟成期間を設けるとですね、とっても香りが良くなります。なんでこういうことが起きるんでしょうか。何かの化学変化が起きてですね、とってもいい香りになります。いかにもブドウ、なんか懐かしいタイプの香りが出てくるんですね。で、ここからがポイントなんですが、松島農園のポートランド、なんと今年初めて作ったんですが最初で最後となってしまいました。なぜでしょう。松島さん木を切り倒してしまいましたので今年で最後となりました。残り数十本、早い者勝ちとなります。幻のポートランド、ぜひ飲んでみてください。この松島農園さん、なんとオールドルーキーでして、去年から農業者になったんですが、ルーキーなのに還暦です面白いですね。第二の人生としてですね、なんか全農にいた方っていうことで、仕事をですね、ずっと数十年にわたりこうやり倒してですね、もう完全リタイアせずに、もういいんじゃないかなと思うんですけどね、ここから先農業者になるぞという意気込みでですね、オールドルーキーとしてポートランドに限らず作り始めましたんで、ぜひ味わっていただきたいなと思います。それからもう一つブドウですね、これもちょっと幻になりつつある健やか自然農園のですね、ノースレッドっていう品種、なんかノースレッドっていう品種なんですけど美味しいんですけど、ノースレッドって言って結構通じないんじゃないかろうかと思います。なんとなく食べてる、なんとなく皆さんが口にしている紫色のブドウがですね、おそらくノースレッドということで、

まあ、どんな品種かなってなると、まあ、甘いんですけど、これ寒冷地仕様のですね品種となりますので、どの辺の地域で栽培されているかというと北海道と東北がほぼ生産地です。で、暖かいところではちょっと取れないということで、だんだんとその作る範囲が狭まってくるんじゃないかなと思います。なんか本州はもうとんでもなく暑いですからね、やっぱりあの寒暖差っていうところで果物にとっては昼と夜の寒暖差があれば甘みが増してくる、色もちゃんとついてくるっていうことで、あの本州の方はですねもはやあの寒暖差ではなくてもう暖しかないので、熱帯夜みたいなのが続くとなかなか甘みが乗ってこないっていうところで、まあ余市町はやっぱりあの果物の産地だなと思います。夜になると一気に寒くなりますんで、この辺があの美味しい果物を取れる、まあ、要因となっているんじゃないでしょうか。このノースレッドもしっかり甘くてですね、あの食べると食用の品種なんで、これ食べるとすっごい甘い品種なんですが、お酒にするためにはこう絞るんですね。で絞るとですね、結構いい酸味が入ってきて、強い甘みに強い酸味が入ってくるとどうなるかっていうと、あの要するに濃い味になります。でこれに関してはあのポートランドと違って香りがとかじゃなくて飲んで味が美味しいタイプです。でこの健やか自然農園も実は昨年で亡くなってしまいましたので、このノースレッドも健やか自然農園のノースレッドのお酒も、今シーズンというかあの、まあ、最後に買ったブドウがなくなったら、終わってしまう幻のお酒となりました。ぜひ早い者勝ちですんで飲んでもらえればと思います。

はい、それでは、もう一点だけ、先ほどのですね、松島農園さん、さつまいもも作っていますので、さつまいも、北海道ではですね、激推しの農産物となっております。さつまいものお酒といえば、通常焼酎ですが、私焼酎は、作ることはできるんですけど、免許がなかったりですね、焼酎あまり実は興味がなかったりするので、とっても甘いお酒に仕上げております。さつまいものお酒と言いながら、スイートポテトを飲んでる感じですね。どんなものか、皆さんこれも飲みに来ていただければなと思います。品種はシルクスイート、それから口径14号っていうですね、鳴門金時みたいなですね、系統のものが出てますので、よかったら飲みてください。それとですね、せっかくですんで、余市町の周辺情報をお伝えしようかなと思います。なんと余市駅前、私のお店の、斜め向かいですね、交差点の対角線上にですね、夜空というですね、カクテルバーがオープンしました。これ本格的なカクテルバーですね、結構かっこいいです。そしてなんとカクテルバーと言ってる割にはですね、昼間の営業です。12時、お昼12時から夜8時までの営業となっております。ちゃんとうちのお酒もですね、使ってくれております。これちゃんとしたお店です。ぜひ皆さん行ってみてください。それとですね、私のお店の、真裏にありますワインバーのワインなんですが、ついに、ワイン&カフェという名前に変わりまして、月曜から、木曜はカフェ営業をしております。軽食プラス、カフェメニューと、それからワインもいつも通り飲むことができますんで、もう JR バスの待ち時間に困らないっていう状態になってますんで、ぜひぜひこれも飲みきってくれればなと思います。それと、余市のですね、宇宙記念館の向かいにココクレープっていうですね、クレープ屋さんができました。余市なので、リンゴのクレープとかですね、あります。これも結構唯一無二かなと思いますんで、これもぜひ機会があれば行ってみてください。というので、勝手に、各お店の許可も得ずに、宣伝しております。ぜひ行ってみてください。皆さん協力するのが大事ですからね。それでは、北シリベシルお別れの時間となりました。また来週よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

0: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし。のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

0: 見逃したらなんかくれる？5100番弟子どんぐりコロコロも読んでくれました。まみこで始まる575の占領みやれ。真夜中に道を聞かれた
1: 怖い夢。
0: 2469番弟子キノギリも読んでくれました。まみこで始まる575の占領
2: みやれ。
0: マカレナをみんなで歌うコンサート。
3: はい。
0: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる。おっと BGM 変わった。これがラストだ。マーミーコーで始まる575の占領べえやあべべべべ。ママごとは見聞きしたこと子が真似る。
3: まさにそれがままごとでございますね。
0: 以上がまみこで始まる575の千里みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
3: さとみ、
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ。さあ、とみで始まる575の千里みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQ、Twitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました。まあみこで始まる575の千里みやび。真夏にはミストが出てくる高級車。
2: 見てみやべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。
2: 見てみやべ。
0: ママチャリで水戸に戻った肛門様。
2: うしゅめっちゅ

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、雅と呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。まあ、いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われたら、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指さし何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻ってその家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん、3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子供の成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは
10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって、自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になっていることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね？
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、うんうんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのは、もう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。

0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお。あ、すごい。もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
0: うんうんうん。
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって。
0: はい。
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ。
0: うん。
1: まずは一般医療機器としての効果効能。血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般

0: ミユと翼って似てるよね。
1: どこら辺？メガネかけてるとこ？
0: 違う、でっかいとこ。
1: そんなに身長高くないけど、
0: 同僚の大きさすごいよね。
1: そっちか。
2: 中身を知って人を知る創価学会。
3: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。
4: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りします。小樽地域雇用創造協議会から企業情報サイト小樽ジョブナビのお知らせです。小樽市内には魅力的な企業が数多くありますが、求職者にはまだまだ知られていない部分もあります。小樽ジョブナビは、見つけよう、未来の職場は小樽にあるをテーマに、小樽で働きたい方と市内の企業をつなぐ企業情報サイトです。スマホから簡単にキーワードや業種、エリア、特徴などで検索できたり、サイトを通じて小樽にこんな会社があったんだという新たな発見ができたり、企業と求職者双方の出会いのきっかけとなっています。小樽ジョブナビは企業の認知度を高め、市内で働きたい方の情報収集をお手伝いします。詳しくは小樽ジョブナビ公式サイトをご覧になるか、小樽地域雇用創造協議会または商業労政課へお問い合わせください。小樽地域雇用創造協議会から小樽キャリアサポートタルキャリのお知らせです。市内で就職転職をしたいけれど、何から始めればいいかわからないという方には、小樽キャリアサポートタルキャリがサポートします。タルキャリでは、小樽市内で就職転職を希望する方を対象に、キャリアコンサルタントによる無料相談を実施しています。履歴書、職務経歴書の添削、面接のアドバイス、企業訪問の同行など、就職支援アドバイザーが一人一人に寄り添って、あなたの強みや希望を一緒に整理し、丁寧にサポートします。まずは一度ご相談ください。小樽地域雇用創造協議会では、今後も地域に根ざした就職支援を行います。協議会ホームページや SNS などでお知らせしますので、ぜひご注目ください。生活安全課からのお知らせです。 FM 小樽をお聞きのドライバーの皆さん、今一度ご自身の運転を見直してみてください。あなたは今スピードを出しすぎていませんか？シートベルトはしっかり締めていますか？交通事故はちょっとした油断や不注意から発生します。運転中は気持ちに余裕を持って安全運転を心がけてください。また歩行者の中には、車に気づかず急に道路を横断する人もいます。特に高齢者や子どもは動きが予測しづらいため、見かけた際には速度を落とすなど、思いやりのある運転をお願いします。観光で市内を訪れている方も、地域の交通ルールとマナーを守り、すべての人が安心して過ごせるようご協力をお願いします。思いやりのある運転が事故のない街づくりにつながります。納税課からのお知らせです。市民税、道民税、森林環境税の第1期分の納期限は6月30日です。また固定資産税、都市計画税第1期分の納期限は4月30日木曜日でした。市税は小樽市が市政を推進する上で最も大切な財源です。市税の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。一度申し込みいただくと、納期が来るたびに納めに出かける必要がありません。年度当初にお送りしている納税通知書に口座振替の依頼書がついていますので、必要事項を記入して投函すると申し込みができます。また市役所別館2階納税課のほか、市内の金融機関や郵便局でも申し込みを受け付けています。預貯金通帳とその届出印、納税通知書をお持ちください。詳しくは小樽市ホームページをご覧になるか、納税課までどうぞ。納税課からのお知らせです。納税課では祝日を除いた毎月最終木曜日に、夜8時まで別館2階23番窓口で納税夜間相談窓口を開設しています。市税の納付に関するご相談や、市税の納付ができますので、お仕事の都合で日中に納付する時間のない方などもお気軽にご利用ください。なお、病気や失業などやむを得ない事情により納付が困難な方は、ご相談に応じますので必ずご連絡ください。小樽市では
市税を滞納している方への滞納処分を強化しており、催告にもかかわらず納付されない場合は財産の差し押さえを行っています。今一度お手元の納税通知をお確かめの上、納期限が過ぎているものについては支給納付をお願いします。詳しくは小樽市ホームページをご覧になるか、納税課へお問い合わせください。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

時刻は10時になりました。こんにちは、馬場ともみです。5月17日日曜日、スタイルオブマイモーニング生放送でお送りします。今日は川崎孝之さんの代わりに私馬場ともみが担当いたします。2時間お付き合いください。日曜日初めての番組担当となります。いや、午前10時から担当している番組は毎週金曜日のコネクトなんですが、その時はおはようございますと最初お伝えしているんですが、日曜のこの時間はどっちなんだろうと一瞬戸惑いました。思わずちょっとなんか最初出だしがちょっとね怪しかったんですが、多めに見ていただければと思います。どっちなんですかね。まあ今日はこんにちはで始めましたが、いつも金曜日のコネクトの時はおはようございますで始めているんですよね。どうなんでしょう。ちょっと正解がわからないまま始めてしまいました。さて、今日はタカちゃんに代わりまして私がですね、お昼12時まで担当いたします。メッセージリクエストお待ちしています。スタイルオブマイモーニング、この番組はウイングベイオタルの提供でお送りします。昨日は暑い一日でしたね。尻石管内、昨日北海道内に高気圧が張り出した影響で気温が上昇しました。小樽市と蘭越町で今年初の夏日、25度以上を観測するなど7地点で今年の最高を記録したということです。札幌管区気象台によりますと、午後5時までの最高気温は小樽市で 25.4 度、蘭越町で 25.6 度といずれも7月下旬並みの暑さとなりました。昨日私 FM 小樽、会社に来ていたんですが、昨日はバス、行きはバス、帰りは歩きで帰ったんですけど、春のアウターもいらなかったですね。ロンティーにシャツを羽織って、それで会社に来ることができるぐらい暑かったです。行きは外に出たのがお昼12時くらいだったので、もうその時間になるとその格好でもちょっと歩いたら汗ばむくらいの、そんな天気でしたね。帰りは6時くらいですか、歩いていたんですが、歩いてるともう全然ちょうどいいぐらいの気温で、さすがにそのね、だいぶ夜になりますと肌寒いなっていうことはあったんですが、いやーでもこれが7月下旬並みの暑さかと、そんな風に思いました。このニュースはね金曜日の話でしたが、昨日もね暑かったなっていう、そんな感じですね。今日はちょっと気温が昨日よりか落ち着いた、そんな状況でしょうかね。まだまだ寒暖差はありますので体調管理お気をつけください。さて、スタイルオブマイモーニングですが、この後道路交通情報、天気予報、そして朝刊ヘッドラインと続いていきます。10時台後半はイオンシネマ小樽協力のもと、最新の映画の情報と公開時間をお伝えする小樽シアターガイドです。11時台は小樽コルサリオのキックオフトーク、女子サッカーチーム小樽コルサリオの魅力を選手のインタビューを通しお届けします。その後は小樽在住の大学生カンコがラジオを通して成長をするコーナー、今月のカンコです。その後はまた道路交通情報、天気予報と続いてお昼12時までお送りしていきます。

メッセージリクエストの宛先はメール 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。電話とファックスは 0134-21-2000 番、 0134-21-2000 番。 FM オータルホームページのメッセージフォームで受け付けています。ぜひメッセージリクエストをお寄せください。まあ、日曜日番組をね担当するのは先ほどもねお伝えした通り初めてですので、ラジオをお聞きの皆さんが今この時間が何をしているのかというのは気になります。お時間ある方はメッセージもお待ちしています。

0: オープニング2曲続けてお送りしました。今お送りしたのは K 林ステップイントゥラブ、そしてその前にお送りしたのはボニーピンク A Perfect Sky でした。
1: 76.3MHz FM モータル。
2: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
3: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
4: 76.3MHz FM モータル。

道路交通情報センターのホームページからお伝えします。現在通常通り全線開通しています。尻部市道、札村道、道央道、通行止めはありません。道央道ですが7月17日までリニューアル工事が行われています。終日車線規制が敷かれていますのでご利用の方はお気をつけください。高速道路の情報をお伝えしました。変わって JR 北海道列車運行情報です。現在小樽札幌間、小樽長万部間は通常通り運行しています。遅れや運休はありません。現在根室線の方で一部の列車に運休遅れが出ています。根室線ご利用予定の方はJR 北海道のホームページまたは各駅にお問い合わせください。代わって北海道中央バスの情報です。市内線高速バスともに通常通り運行しています。おしまいに新日本海フェリーの運行状況です。本日は新潟行き、舞鶴行きどちらも運休日です。新日本海フェリー株式会社小樽本店、お問い合わせは電話番号 0570-002921 0570-002921 までお問い合わせください。警察からは今年5月に歩行者被害の重大事故が続発していると情報が入っています。5月5日は江別市内、10日と11日には札幌市内において車両と道路を横断中の歩行者が衝突し歩行者が死傷する重大交通事故が発生しています。ドライバーの皆さんは安全確認の徹底、横断歩行者に注意してください。そして歩行者の皆さんは信号機や横断歩道の利用、反射材の着用をお願いいたします。ドライバーさんは今日もこの後安全運転でお願いします。この時間は道路交通情報をお伝えしました。

時刻は10時15分です。道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。

ってリスキーな方 We are tagging on スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく生き We are tagging on あるもの全部使う俺が手に取れば全部光る Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ I

0: 時刻は10時21分です。天気予報をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
2: みーちゃんはケーキ屋さん、パパは？
1: え、パパ？
2: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
1: みーちゃん、
3: 夢のある未来を作ろう。創価学会。

天気予報をお伝えします。札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内には警報注意報は発表されておりません。天気概況です。北海道付近は今日は夜にかけて千島近海へ移動する高気圧に覆われるでしょう。明日は気圧の谷の中となるため気圧の傾きが大きくなる見込みです。では後志、石狩両地方の今日の天気です。後志地方、今日は曇り、昼前から夕方晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は北西の風、波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率、正午まで 10%、 正午以降は 0% の予報です。小樽の日中の予想最高気温は15度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は曇り、昼前から夕方晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は北西の風のち南の風に変わり、波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率、この後明日の午前0時まで 10% の予報です。札幌の日中の予想最高気温は18度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。明日18日月曜日は曇り、降水確率は午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10% の予報です。明後日19日火曜日は曇り、降水確率 30%、 20日水曜日も曇り、降水確率は 40% の見込みです。今日はこの後夕方まで晴れの予報が出ています。後志、石狩地方ともに今日の天気は曇り時々晴れとなっています。札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。

0: ラジオネームまるちゃんさんからのリクエスト、朝倉美希ヒーローをお送りしました。 CM の後は長官ヘッドラインです。
1: FM おたる

0: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。76.3

朝刊ヘッドライン、北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。1995年から2003年まで2期8年間北海道知事を務めた堀達也さんが昨日午前5時29分札幌市内の病院で肺腺がんのため亡くなりました。90歳でした。時代に合わせて大型の公共事業を見直す時のアセスメントを打ち出すなど道政改革に取り組みました。日本の1人1ヶ月あたりの米消費量が2025年度は平均 4435g となり、前の年から 6.1% 減少したことが昨日分かりました。7年ぶりの低水準で、減少幅は普通サイズの茶碗1杯で換算すると 4.4 杯分にあたります。価格高騰を背景に消費者の米離れが進んだことが裏付けられました。足元では価格は下落傾向ですが、物価高で節約志向に拍車がかかっており、日本を代表する食の購買意欲が戻せるかどうかは見通せないということです。冬眠明けのヒグマを駆除する春季管理捕獲が実施される自治体数が伸び悩んでいます。北海道によりますと、今年は4月末時点で66の市町村と全体の4割弱で熟練ハンターの不足が背景にあります。市街地への出没抑制に向けた春グマ駆除の重要性は高まっており、人材育成や技術の伝承が課題となっています。北海道内は昨日、南から暖かい空気が入り込んだ影響で、オホーツク管内を中心に気温が上昇しました。午後6時までの最高気温は、オホーツク管内津別町で道内の今季最高となる 29.9 度を記録するなど、多くの地点で最も暑い時期を上回りました。気象台によりますと、今日は北寄りの風が吹き、全道的に気温が下がる見通しです。最高気温は最も高い旭川市で21度、札幌市中央区で18度、釧路市で15度、北見市で14度と予想しています。春の高校野球予選小樽支部第4日の昨日、準決勝2試合が行われました。北勝は岩内、スッツ、蘭越の連合チームにコールド勝ち、くっちゃんは小樽双葉に競り勝ち、代表決定戦進出を決めました。北勝は今年の春の選抜大会出場校として全道大会出場が決まっており、決定戦の結果にかかわらず、くっちゃんも全道大会に出場することが決まっています。北勝は1回、手代森のタイムリーツーベースなど打線がつながり5点を先制、3回にも5点を奪うなど毎回得点し、5回コールド勝ちしました。くっちゃんは4回2アウト2塁、秋山のタイムリーツーベースで先制、6回にも追加点を挙げました。先発の松田が9回1失点と力投し逃げ切りました。

昨日エスコンフィールド北海道で行われた西武対日本ハムの試合は4対5で日本ハムが勝ちました。日本ハムが終盤に勝ち越し、連敗を2で止め3位に浮上しました。同点の8回ワンアウトからレイエスが決勝の7号ソロを放ちました。投手陣は6回から無失点で継投し、柳川が10セーブ目、西武は4本のホームランで4点を挙げましたが、5回以降は無安打で連勝が7で止まりました。サッカー J リーグ2部 J2 の北海道コンサドーレ札幌は昨日、福島市の東方みんなのスタジアムで J リーグ3部 J3 の福島を3対0で破り7連勝を果たしました。札幌のリーグ戦での7連勝は2007年5月から6月以来19年ぶりです。札幌は4月18日の J3 松本戦から連勝中、過去最多は2000年4月から7月の14連勝だということです。以上、北海道新聞朝刊の記事から朝刊ヘッドラインをお伝えしました。

お送りした曲はくるりホームタウンでした。時刻は10時まもなく40分になります。今日のスタイルオブマイモーニングは川崎孝之さんに代わり、私馬場智美が担当しています。メッセージいただいています。こちらラジオネームおふゆさんです。馬場ちゃんこんにちは。こんにちは。茨城県から拝聴しているおふゆです。たかちゃんの代行お疲れ様です。日曜日にババちゃんの声を聞くのは新鮮です。ありがとうございます。私も新鮮です。天気道路をお伝えしている時は金曜日と思っているんですが、朝刊ヘッドラインの時は日曜日だよなと思っています。

まあなんかこうどことなくやっぱりですね、日曜なので人通りがないというか、学校も閉まっていますし、今この建物に私しかいないっていうのが、ますますそれは日曜感を増していますね。ラジオを聞きの方は私がこの時間に喋っていると金曜日と間違えないかな、どうかなと思っています。さて、おふゆさん、こちらは今日はこの時間すでに日差しが強いです。暑くなる前にホームセンターに買い物に行くつもりでしたが出遅れました。買い物は夕方に行こうかと思います。番組最後まで楽しく聞かせていただきますといただきました。ありがとうございます。茨城県、いやというか向こう暑いですよね。夏日通り越して真夏日になっている地点もあるんでしょうね。そうなってくるともう日中買い物に行くというよりかは、本当におふゆさんの言う通り夕方日差しが弱くなって涼しくなった頃に出かけるっていうのが賢い選択かもしれませんね。でも天気はいいということですよね。夕方の買い物を気をつけて、いや出遅れてることなんてないと思います。メッセージありがとうございます。代わってサミーさんです。今日はこれはですね、朝8時頃にいただいていました。天気が悪くて肌寒いですね。昨晩は部屋のストーブをつけました。寒暖差激しいですねといただいております。そうですね、まだストーブが朝晩は必要な日があります。もうつけたくねないんですけど、でも冬よりなんかこの時期の朝晩って寒いと、なんかつけなかったらつけなかったで風邪ひきそうですよね。まだまだ寒暖差ありますので、サミーさん体調お気をつけください。メッセージありがとうございました。リクエストお届けいたします。ザード、こんなにそばにいるのに。

0: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
1: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
2: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカで、あなたのワインをお探しください。
3: 76.3 メガヘルツ FM オタル

小樽シアターガイド、イオンシネマ小樽協力のもと、最新映画の情報と公開時間をお伝えします。今日は2本新作をご紹介いたします。映画正直不動産、こちらドラマ見ていた方はぜひ映画をご覧いただきたいです。2022年から2シーズンにわたり放送され、現代を生きる人々が働

働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな反響を呼んだドラマ正直不動産。ひょんなことから嘘がつけなくなってしまった不動産営業マン永瀬、山下智久さん演じる永瀬と後輩社員でカスタマーファースト命の福原遥さん演じる月下の2人が家を売る人、そして求める人を相手に正直さと誠実さだけを武器に不動産業界で悪戦苦闘する姿を描き、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品として多くのファンを魅了しています。知りたい、笑いたい、泣きたい、スカッとしたいというファンの期待に 100% 応える唯一無二のハートフル不動産コメディとなっています。映画正直不動産、この後の上映時間ですが午後1時25分、午後3時50分、午後6時15分、午後8時40分、いずれも3番スクリーンで上映します。上映時間は130分です。さて次は君のクイズ、こちらは中村倫也さんのほか神木隆之介さん、森川葵さんらが出演しております。クイズという枠を超えた知的エンターテイメントの傑作がついに実写映画化となりました。2023年本屋大賞をノミネートしたその本が実写映画化となりました。文学界に衝撃を与えた傑作ミステリー、賞金1000万円をかけた生放送のクイズ番組の決勝戦、ゼロ文字回答という不可解な奇跡、クイズ番組の優勝者はなぜ問題を1文字も聞かずに正解できたのかという、そんな物語となっています。こちらの君のクイズ、上映時間はこの後お昼12時25分から午後3時から、午後5時35分から、午後8時10分から、いずれも6番スクリーンで上映です。上映時間は135分です。その他新作は字幕スマッシングマシーンのほか映画ありますので、ぜひイオンシネマオタルに足を運びください。ではここで1曲お送りします。イオンシネマオタル映画ランキング3位に入っていますプラダを着た悪魔2、こちらねご覧になった方も多いと思います。こちらの曲をお送りします。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。No matter what, no matter what.

お送りした曲は東京スカパラダイスオーケストラ銀河と迷路でした。 CM の後は小樽コルサリオのキックオフトークです。引き続き番組お付き合いください。

0: 76.3 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
1: ハローチューリヒ。
2: ラジオをお聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか？ 35,410 円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付、経験豊富な担当者が迅速に対応だから、事故対応満足度 91.3%。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ここからは小樽コルサリオのキックオフトークのお時間です。このコーナーは小樽の女子サッカーチーム小樽コルサリオの選手たちが日々の活動やサッカーの魅力について自分たちの言葉で語る月に一度のスペシャルコーナーとなっております。地域の皆さんにもっとチームを知ってもらい、サッカーを身近に感じてもらいたい、そんな思いを込めて毎月選手やスタッフが登場します。それではインタビューの模様をお送りします。どうぞ。今日はこちらの2人の選手をお迎えしました。自己紹介をお願いします。
1: エマです。
0: はい、
2: 4年生の沢です。
0: はい、エマさん、沢さん、よろしくお願いします。でははじめに2人の性格が分かっちゃう一問一答どっち派ということで、私が質問を出すのでせーので答えてください。ではいきます。1つ目、試合で勝った時自分が点を決めて勝つのが嬉しい、それともみんなで守りきって勝つのが嬉しい、どっちがいいでしょうか。せーの、
2: 自分が点を決めて勝つ。
0: はい、2人とも一緒の回答ということで、エマさんはどうしてそっちを選んだんでしょうか。
3: 自分が点を決めて活躍したいから。
0: はい、ありがとうございます。沢さんはどうですか。
2: 点を決めて喜ぶのが楽しいから。
0: はい、2人とも野心あふれて素晴らしいと思います。では続いて、練習するならみんなでワイワイ楽しくやりたい、それとも一人でコツコツ自主練したい、聞きます。せーの、
2: みんなでワイワイ。
0: はい、これは分かれましたね。エマさんはどちらを選びましたか。
3: 一人でコツコツ。
0: はい、なんででしょうか。
3: 毎日一人で家のベランダでサッカーをやってるから。
0: 自主練してるんですね、毎日。偉いですね。では沢さんはどちらを選びましたか。
2: みんなでワイワイ。
0: はい、みんなでワイワイ。それはなぜですか。
2: にぎやかな方が楽しいから。
0: はい、個性あふれる回答でした。続いて、私の推しのセットプレーということで、これは自分の得意なプレーや試合でここを見てほしいという推しポイントを熱く語ってもらうコーナーです。ではまずエマさんから見どころ、自分の得意なプレー、見てほしいところを教えてください。
3: リフティング。
0: はい、それは

0: なぜでしょうか。どんなところを試合では見てほしいですか。
1: 守備、
0: はい、守備を見てほしい。リフティングもお家で毎日やってるんですか。
1: うん、
0: おどれくらい練習してるんですか。
1: 1、2時間。
0: お結構長くやってますね。努力しているということです。サバさんはどうですか。どんなプレーが得意ですか。
1: 守ることです。
0: はい、これはやっぱりみんなでバイバイこう練習をしている中で守りも勉強していくんでしょうか。
1: はい、
0: はい、試合ではどんなところを見てほしいですか。
1: 活躍しているところです。
0: はい、これまで何か思い出に残っている活躍の場面とかありますか。相手のシュートを止めたとかドリブルを止めたとか。
1: 昨日キーパーやった時に足で止めた。
0: キーパーもできるんですね。
1: たまに。
0: はい、これからも頑張ってください。はい、楽しい時間はあっという間ということで、最後にリスナーの皆さんやこれからサッカーを始めたいと思っている子たちに一言ずつメッセージお願いします。それではエマさんからお願いします。
2: いつも応援してくれてありがとうございます。これからも応援してください。
0: はい、ありがとうございます。サワさんお願いします。
1: 上手じゃなくても練習すればできます。
0: はい、ぜひコルサリオ楽しい練習環境揃っていますので、参加してみたいという方はコルサリオまでの問い合わせください。エマさん、サワさん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: このコーナーは毎月1回小樽コルサリオの選手たちが登場します。次回の放送もどうぞお楽しみに。小樽コルサリオインスタグラムでも情報発信中ですので、フォロー&チェックお忘れなくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
2: 人は誰しも迷える旅人、ジャーニーリーズンの2人も音楽を通じ旅の理由を探しているのだろう。さあ乗り込もう、ラジオという名の音楽鉄道に。第1、第3月曜はジャーニーリーズンの22時発銀河行きに止まります。
3: 毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました、私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

0: ここからは今月の刊行をお送りします。このコーナーは小樽に住む大学生私刊行が月ごとにチャレンジを決めてどんどん人間力を高めるというコーナーになります。5月も中盤に入ったということでゴールデンウィークは終わってしまいました。テンさん寂しいです
1: はい、アシスタントのテンの声のテンですね。えもう早くも中盤よ。桜は見に行った？
0: 桜見ました。
1: おうおう、どこの桜見た？札幌？小樽は？
0: 小樽では、うん、見たって言っていいのかわからないくらい散ってました
1: ね。
0: あの運河公園、
1: はいはい、
0: 噴水があるところで、うん、もう散っちゃって散っちゃって何もない状態でこれお花見なのかなって思いながら、はい、おにぎりを食べて、うん、あのぶどうを食べて去りました。
1: いいね、ちょっとしたピクニックじゃない。
0: はい、
1: 羨ましいわ。ピクニック行きたいな。そして、これ収録が5月11日に行っているんですけども、風がね強かったり一気に気温もね上がりましたね。
0: はい、ジェットコースターです、天気が
1: そうね。着る服とかどう？朝は、朝とか日中はさ、うん、暑いじゃない。学校終わるのも6時とか、
0: はい、
1: 寒くない？
0: 寒いです、
1: ね、
0: どうしたらいいのか、うんうん、
1: 観光の通ってる大学から、家帰るまで1回バス乗る？
0: 乗ります。
1: そのバス待ってる時間も寒いよね。
0: 寒いです。室内で待っててもなんだか寒いです、
1: うん、今日もね長袖のシャツ1枚で、はい、中も T シャツでしょきっと。
0: 風が、
1: うん、
0: 今日ちょっと風強くて、うん、あちょっと寒いかも、着てくればよかったって思いました。
1: だよね。というわけでじゃあゴールデンウィーク終わりましたけど、ゴールデンウィーク観光はね僕と一緒で手びねりね、
0: はい、行くっていう話をこねこねしてきました。
1: どうだった？何をまずさ、最初のお話ではお茶碗を作ります、ちっちゃめのっていうね、はい、話でしたけど、当日まず行きましたで受付するじゃない。
0: はい、
1: で何作りますかっていう見本はあった？
0: え、ありました。結構
1: どんなものがあった？
0: お茶碗とかコップとか、うん、平たいお皿、
1: はい、平皿
0: でなんか可愛いお魚の形とか猫の形のお皿があったんですけど、うん、それは作りませんでした。
1: はい、で結局カンコは何をそんな誘惑た

0: くさんあった中だけど、はい、当初通り
1: お茶碗です。
0: お
1: それプラスもう一個作れるって聞いたので、はい、うん、コップを作りました。
0: はい、コップはどのような形のコップでした？
1: 私は、うん、丸っぽくってなんか蜂蜜入ってそうな入れ物。蜂
0: 蜜、ああ本当にちっちゃいやつ。
1: プーさんのハニーハントとかで入って、はい、でなんかよく見るような、うん、丸っぽくてちょっと最後口らへんがくびれてキュッて上に、うん、外に行く感じでした。
0: いいね。それは作るのにどんくらいかかったの、時間的には
1: 。10時くらいに行って、うん、
0: まあ、最初説明あるよね、うん、
1: 最後終わったのが12時半とかで結構かかったなって思いました、うんうんうん、楽しかったんであっという間でした、うん、
0: どっちが難しかった？
1: どうだろう、どっちも難しかったかもしれないです、うん、なんかいろいろあこういうこともするんだって思って
0: どういうこと？
1: こうやって、うん、
0: さあ今粘土をこねております。彼女は
1: 広げる感じでやって、はい、あれちょっと口大きかったかもしれないってなると、うん、ちょっとすぼめないといけないんですよ、はいはい、あの両手でちょっと粘土と粘土を当てるみたいなので、はいはい、口をすぼめるっていう、うん、わかるかなこれ自分でそういうあとなだらかにしたいので、
0: はい、
1: そう水をヘラにつけて、うん、あのちょっとデコボコしたところを優しくあの
0: 撫でて
1: あのひびとかをなくすっていう作業もちょっと難しかった、う
0: ん、僕も一回ね今年行きましたけど、あれ外側より内側難しくない？
1: そうです。なんか内側やるとそのやりたいところはちょっと滑らかになるんですけど、はい、反対側が当たっちゃってヘラとか自分の手が、うん、永遠ループあの滑らかループです滑らかに一生できない全体をって感じでした。
0: どっちの方が自分的にはうまくできた？
1: お茶碗です。
0: お茶碗。じゃこれから焼き上がりが楽しみだと思うんだけど、はい、ね、色の部分のお話もしましたけど、
1: なんか
0: 色は何種類ぐらいだった？
1: 8とかで、うん、でもその中で粘土の、はい、選ぶ粘土からつく色の差があるんですよ、
0: ね、ありますね。
1: 白粘土と赤粘土、
0: はい、はい、多分あれみたいなありましたね。
1: で白粘土は結構パステル系で色がちゃんとはっきり出るんですよ、うん、
0: はい、
1: で赤粘土ってあれ黒粘土だっけ、赤粘土でしたっけ、
0: ね、何粘土だか忘れ
1: ちゃった。反対側の粘土が、うん、なんか結構渋めのドス黒系の色だった。
0: 味わい深い色ね、
1: はい、私は白粘土にしました。
0: パステルカラーの何色になるやつにしたの？なんか緑色とかね、いろいろあるじゃない。
1: お茶碗は黄色で、うん、コップが白にしました。
0: よかったね。じゃあ当初通り黄色の選べるやつね、はい。
1: もしコップにコーヒーを入れたらちょっと茶色くなっちゃうかも、う
0: ん、あれ韓国コーヒー飲めた？
1: 飲めません
0: じゃあこれからね、
1: デビュー、ね、それでデビューできたらなって思います。いい、ね、うんうん、めちゃくちゃ甘いものから
0: 自分のために作った、
1: はい、
0: はい、
1: あ、なんかお茶碗がなんか結構どうし大きい大きいのを作っちゃって、はい、あの意外と自分が食べる量より、
0: うん、お父さんサイズぐらい。
1: そうなのでその2人で行ったんですよ、うん、その相手が大盛り系の子だったんで、うん、あのじゃあこっち大きくしちゃったからあのお互いのを作ろうって言って、あー、いいね、大盛り丼を作りました。私は
0: 大丈夫、あの相手一緒にいた相手の子はちゃんとちっちゃいの作ってくれた、はい、
1: あ、そうです。
0: あ、よかったね、はい、
1: で私その相手が緑がいいって言ったんで、うん、私は緑にしますってあの申請書きました。
0: お
1: で向こうが黄色にしてくれました。
0: 色だけつけたの？柄とかは特につけず、
1: 私はちょっと花丸を1個つけました、うんうん、相手は
0: 何もなしで、いいで、ね、じゃあ焼き上がったらまたぜひ見せてください。
1: はい、
0: はい、このコーナーでは、まあ、カンコのね人間力を磨いていくっていうコーナーですけども、今月何かチャレンジしたいことありますか？
1: 久しぶりにチャレンジ出ま

0: はい、そうですね。
1: 私はやっぱりおにゃにょこなので、あ、女の子なので清潔感を保ちたいので、
0: はい、
1: お部屋を、あ、エコーしてもらっていいですか？
0: 後で入れます。
1: あ、いいですか？はい、
0: じゃあ改めて、
1: はい、いきます。お部屋をきれいにする、
0: はい、
1: です。
0: お部屋ね、ゴールデンウィーク中にやれよと思った人は僕以外にもいると思うんですけど、やらなかった。
1: はい
0: どんな感じで散らかってんの？
1: いや、なんか、
0: うん、何が多い、
1: 何を着ようって思って服が散らかったり、
0: はい、
1: そのパジャマとかもそのまま床に置いちゃったりしちゃうので汚いです、はい、あとそのお化粧のものとかを机に置いたまま出かけたりしちゃうので、はい、どうしようって
0: ねえ、お化粧品は顔に使うからね、衛生面大事よね。本当に
1: ちゃんと蓋は閉めてます
0: ブラシとかもね、あれじゃない、大変だよね、うん、
1: あとは教科書とか、うん、新しい教科書が増えたので、あのちょっと机が机じゃないです、
0: あ、
1: 私の机が。で、
0: 一番今片付けたいところは
1: 机です。
0: 机、その机の上には教科書と、はい、お化粧道具、
1: お化粧道具、あとはなんか書類、
0: 書類、うん、学校関連の書類とかね、
1: はいは
0: い、がひっちゃかめっちゃかになっていると、
1: はい、床もすごいです。
0: うーん、すごいね。じゃあまず一個ずつ片付けていこうか、
1: うん、
0: まずじゃあ机の上からいきましょう、
1: はい、
0: 教科書はどうしたらしまえる？
1: 棚です。
0: 棚、
1: 棚を棚に入れます。
0: お
1: 棚に教科書を、うん、入れます、うん、その棚もいっぱいいっぱいになったので、
0: はい、
1: 増やしました。
0: 増やしたんだ。もう使ってない教科書とかはないの？
1: 捨てました。
0: でも捨てたけど入らない。
1: でもいっぱいなんです。
0: なんでだろうね。
1: 物が多いんですよ、私は。
0: で、増えた棚わざわざそうやって増やした棚にも入れずに、
1: うんうんうん、
0: なんで入れない？
1: あれ、怒られてる
0: どうしてだと思う？
1: また明日の自分がやってくれるだろうって思っちゃいます
0: けどね、次の日の自分は朝から大忙しいよね。
1: はい、
0: また明後日、明日の自分がやってくれるだろう、
1: はい、
0: でズルズルズルズルいっちゃう。そしてバタバタするのは朝ね、お化粧品よね。どうする、お化粧品。
1: 一応入れるものはあるんですけど、はい、やっぱ帰ってきたらやってくれるだろうって自分が思っちゃって、うん、そのまま、あ、でもちゃんと入れる方が多いんですよ、
0: はい、
1: でもそのもし一回入れない、朝も夜も入れないっていうのがあっちゃうと、
0: うん、
1: その後もやらないんですよ、
0: はい、まあ、このままの方が楽だしいいかってね思っちゃうよね。
1: でも勉強するところなのでしまいましょう。
0: そう、しまいましょう分かってんじゃんで、床は、
1: 床はあの服
0: が
1: とかいろいろリュックとかバッグとかあるじゃないですか、うん、それを置く場所がなかなかない。
0: 決めとけば。
1: 決めてるんですけど、その決めた場所が床なんですよ、
0: うん、そこにじゃあポンって置くだけじゃない。そこから物を出して
1: バーンってやっちゃいます
0: 服とかはこうね、いやこれ違うなと思ったら
1: ちゃんとしまいます。
0: あれ、かけたりはしてないんだ。
1: あ、かける時もあるんですけど、そのかけ、うん、ハンガーにまた入れるかっていうのがきつい
0: そう、畳む方が楽かハンガーが楽かだよね。うち半々ぐらいだけど、ハンガーの方が多いかな、うん、なんかこう広げたまんまにして合わせられるから楽、わざわざ着なくて出してさ、こう畳んでやったらさ、一回広げなきゃいけないじゃん。
1: 私一回着てから、あ、ダメだな、脱ごうって言ってバーンって床に置くんですよ。バーン
0: ってやる前にトットットって、
1: ね、
0: 畳むだけじゃない。で、帰ってきたら畳むとかさ、やっていきましょう。一個ずつね、終わったら必ずそのもの、日の使ったものはその日のうちに片付けていくっていう、まあ疲れてる時もあるからあれだけど、なるべくそういった意識で動いてみてはいかがでしょうか、はい、皆さんはどう思いますか、はい、どうしたら頑固は片付けられるようになるか、メッセージをお待ちしています。

0: しております。
1: 私のお母さんも毎日のように机はきれいにしなさいって言ってきます、
0: はい、
1: そうだよなって思うんですけど、なかなかです、うん、難しいです
0: ね、ほんとね、片付ける
1: のって難しい。なんで難しいって思っちゃうんだろうって自分でも思います、うん、
0: 確かに
1: 簡単な、この話をしてたら簡単なはずなのに、うん、なんでそんなことができないんだろうなって思います。
0: はい、というわけでメールをいただいていますのでご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームくじら山幸次郎さんからありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: かんこお帰り、そして大学合格おめでとう。よかったね。これからはもう毎週出られますよね。弾けたトークを期待していますよとメッセージいただいておりました。ありがとうございます。
1: はい、合格しました。
0: はい毎週はね結構きついよね、スケジュール的にね。
1: はい、
0: うん、じゃあクジラマさんに一言メッセージを。
1: 毎回くれますねありがとうございます。
0: なので毎回待ってますって感じです。
1: うん、毎週はちょっときついかもしれない
0: これからもじゃあ観光の、
1: はい、お祝いしてくれてありがとうございます。
0: ありがとうございます。さて、
1: はい、
0: そんなメールもいただきましたがね、先週は母の日でしたね。
1: はい、
0: お母さんにプレゼントを渡したということで、はい、
1: でも私は選ぶことはできなかったんですけど、うん、お父さんとお母さんが一緒にお出かけするときに見つけたエコバッグを一緒にお父さんとどうぞってしました、
0: はいはい、素晴らしい、はい、じゃあ今日最後は改めてお母さんにメッセージを伝えて終わろうかなと思うんですけど、はい、一個質問、
1: はい、
0: お母さんの作る食べ物で一番好きな食べ物は何ですか？
1: うん、大晦日とかに作ってくれる筑前煮がお気に入りです、はい、
0: うん、
1: 私は あれがすっごい大好き
0: それめちゃめちゃ美味しいんだ、
1: はい、はい。冬秋になるときっと出てきてるよね、うんはい、家にいることがちょっと少なくなったんですけど、うん、お母さんにはいつも感謝してます、
0: はい、
1: お母さんちょっときつい言い方とかしちゃう時があるんですけど、大切に思ってることは変わらないので嫌いにならないでほしいです。大好きです。あのお母さんがよくテセウスの船を見ていたので、うる好きでしょ
0: いいよ、
1: ちょっと待って、この言い方やでうるのあなたがいることでおラジオを通してお届けしたいです。どうぞお母さん、全小樽のお母さんも全国のお母さんありがとう。あなたがいることで私たちは支えられています。どうぞ、
0: かんこどうもありがとうございました

0: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

情報をお伝えします。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。高速道路の情報です。札損道、尻部市道、道央道全線開通しています。通行止めはありません。工事のため車線規制が行われている区間があります。ご利用の方はお気をつけください。高速道路の情報をお伝えしました。代わって JR 北海道列車運行情報です。小樽札幌間、小樽長万部間、運休や遅れはありません。通常通り運行しています。現在一部の列車運休遅れが出ているのは根室線です。根室線をご利用の方はお気をつけください。詳しくは JR 北海道のホームページまたは各駅までお問い合わせください。代わって北海道中央バスの情報です。市内線高速バスともに通常通り運行しています。おしまいに新日本海フェリーの情報です。本日は新潟行き、舞鶴行きどちらも運休日です。新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話番号 0570-00-2921 0570-00-2921 までお問い合わせください。ドライバーさんはこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報をお伝えしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。ラジオネーム忠義さんからのリクエスト、私が若い時に聴いていたアイドルですということでいただきました。天地真理、恋する夏の日。

天気予報をお伝えします。この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜へのかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台11時発表の天気予報です。現在小樽市内には警報注意報は出ておりません。天気概況です。北海道付近は今日はオホーツク海から千島近海へ移動する高気圧に覆われるでしょう。明日は日本海から気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。では後部市、石狩両地方の今日と明日の天気です。後部市地方、今日は曇り時々晴れでしょう。夕方から晴れで、ところにより夜霧がかかる見込みです。海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率、このあと深夜0時まで 0% の予報です。小樽の日中の予想最高気温は15度の見込みです。後部市地方、明日18日月曜日は曇り、昼前晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は南の風、日中やや強く、波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 10%、 正午以降は 0% の予報です。小樽の明日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は曇り時々晴れでしょう。夕方まで晴れで、ところにより夜霧がかかる見込みです。風は北の風のち南の風に変わり、波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率、このあと深夜0時まで 10% の予報です。札幌の日中の予想最高気温は17度の見込みです。石狩地方、明日18日月曜日は曇り、昼前晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は南東の風、日中南の風がやや強く、波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10% の予報です。札幌の明日朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって19日火曜日と20日水曜日は曇り、降水確率は 40%、 21日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30% の予報です。札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜へのかまぼこの提供でお送りしました。

0: お送りした曲はちゃんみな I love you でした。
1: 76.3 メガヘルズ FM オタル。
2: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
3: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

ソカベ圭一、優しさに包まれたならお送りしました。こちらはスタジオでジブリ映画の名曲の新録カバーコンピカフェアプレミディミーツスタジオジブリからの先行配信シングルとなっています。ジャケットも素敵で、ジブリ映画の背景を手掛ける画家とアニメーターによるイラストとなっています。カバーコンビですから、他のアーティストによる楽曲も出てきそうですね。さて11時54分です。スタイルオブマイモーニング、お付き合いいただきましてありがとうございました。この後はそして暮らしは続くの再放送、午後2時からはフィッシュピーポー鈴木たみなの私のお気に入りの再放送、午後4時からはさあ行ってみようマミートークの再放送、午後5時30分からワインデより北海道、午後6時から歌のアルバム小樽からこんばんは金曜スクランブルの再放送、そして午後9時からは火曜でええんかと、番組 FM 小樽の番組続いていきますので、最後までというか今日も一日お付き合いいただけたらと思います。私は明日18日月曜日夕方5時からのハッピーラバーズ、こちら堤下しゃもじさんに代わりまして担当いたします。明日もぜひお付き合いください。スタイルオブマイモーニング、この時間はウイングベイオタルの提供でお送りしました。ではこの後お昼ね、ということで皆さんぜひゆっくりとお過ごしください。お別れの曲は離婚伝説眩しい眩しい。

眩しすぎる、こちらをおかけしてお別れです。来週のスタイルオブマイモーニングは川崎孝之さん、たかちゃんが担当いたします。来週もお付き合いください。ではまた。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る。FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

5月14日木曜日、時刻は8時になりました。この時間はそして暮らしは続くにお付き合いください。お相手は私、イホリアへのイホリンです。くだらなくてどうしようもない、だけど愛すべき毎日、そんな暮らしを一緒に楽しむお時間です。暮らしの中でのどうでもいいこだわりやくだらない発見をお話しする日記感覚の番組です。今日も頑張ったな、今はこんなところでいいかな、まあ明日もきっと楽しいことあるよねと肩の力が抜けて飾らずに楽しめる、そんな1時間にしたいと思っております。今日もお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。

5月14日のそして暮らしは続く、お付き合いいただきましてありがとうございます。さて、ゴールデンウィークも終わりまして、皆さん春を迎えている、春真っ盛り、春もう少し過ぎたくらいの感じなんじゃないかなと思うんですけれども、もうね、今日ちょっとゴールデンウィーク前に収録しているんですけれども、桜がようやく五分咲きくらいの、様子で、南小樽駅前の、桜ですね、すごく綺麗で、韓国人とか中国人の旅行客の方が皆さんこぞってお写真を撮っていらっしゃって、なんかいい景色だなと思って見てたんですけど、私南小樽駅の桜大好きで、なんかこう車窓から見える感じもすごくいいなと思ってるんですけど、春はですね、新しい靴を下ろしたくなる、そんな季節なんじゃないでしょうか。新生活だったり、気分を変えたかったり、よし今年の春はこれでいこう、まあ春からこれでいこうみたいな感じですかね。通年履ける、なんだろうな、ビジネスシューズとかね、そういう系のものは4月に合わせて下ろすみたいな、5月ぐらいにちょっとゴールデンウィークに買ったものを下ろすとかね、そんな方もいるんじゃないかなと思うんですけど、私もですね、この春長年履いていた、本当に長年履いていた黒パンプスをついに処分したんですけれども、いつから履いてたかというとですね、就職活動の時に履いてたものなので、もう十何年前のパンプスなんですけど、さすがにね、もう中に穴が開いちゃって、たまにしか履かないから、それでもなんとかやってこれてはいたんですけど、あとちょっと馴染んできたから、ちょっと捨てたくない気持ちもあってずっとやってたんですけど、さすがになんか穴開いてるのはあれかなと思って、ちょうどですね、お仕事で久々にスーツを着る機会があったもので、新しい黒パンプスをですね買ったんですね。新品の靴はやっぱりちょっと気合が入って、キラキラピカピカの足元だなって思って、その日気合が入ってたんですよ。なんですけど、その日に限って遅刻しそうになってしまって、パンプスで全力疾走したんですね。そしたら、下ろした日のパンプスの全力疾走ってめちゃくちゃ痛くて、会社着いたらもう流血して、両足流血してて、こんなことあるっていうところも、ちょっとなんて言うんでしょう、かかとだけじゃなくて、かかとの内側っていうんでしょうかね、もうやられてまして、恐ろしい足になっちゃったんです、朝の時点で。仕事するのすごくその日大変だったんです。

と本当にあんなに硬くて痛い皮伸びるのかなと思って半信半疑で1日入れといたら、次の日履いた時にですね全然痛くなくて、すっごく良かったなと思って、これが1日で履けなくならなくて良かったなと思って本当に助かりました。革靴はやっぱり買ってすぐ長時間履いてはいけないんだなっていうところを再度実感しましたし、自分の足の形が高高幅広のあんまりこう靴合いにくい形なんですね。でかつかかとが細い足の形で、お店の人に絶対あなたは靴ずれしますって言われたことあるんですけど、そういうちょっと変わった足の形なので、大体素敵だなっていう靴が足に合わないんですけど、このシューストレッチャーによってですね、私は味を占めてですね、家中のいろんな靴の中にシューストレッチャーを入れてですね、ちょっとずつ今伸ばし始めているというところでございます。まあ足元のね準備はこれで万端かなと思ってるんですが、ラジオの前の皆さんはこの春、新しく新調したものとかね、こんな風に過ごしてますとかってありましたら、ぜひメッセージいただければなと思います。763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp でお待ちしております。

暮らしというテーマの中で、私がその時最も気になったこと、体験を一つピックアップしてお話しするラジオエッセイ、そして〇〇は続くのコーナーをお送りしたいと思います。さて本日の〇〇なんですけれども、ダイエットは続くということでお送りしたいと思います。さてさて、近況報告ということでさせていただきます。

ければと思うんですが、先月の放送でですね、私ダイエット始めますっていう風にお伝えしていたと思うんですけれども、続いてます。ちゃんとやってます。4月の頭から、やってまして、今日は4月末なんですけれども、続いております。ただこれがですね、本当に苦しい戦いでして、甘いものが食べたい、辛いものも食べたい、お酒飲みたい、何よりですね、私の趣味が爆食なので、お腹いっぱい気絶するぐらい食べたいっていうのが、もう毎日毎日毎日毎日思ってるんです。食べたいなってこの欲望がもう毎日毎日襲ってくるわけですよ。で、今日は頑張ったしアイスいいんじゃないとか、こう夜になるとですね、脳内会議が始まって、私にこう内なる私がこう囁いてくるわけですよ。グミ1個ぐらい食べてもバレないかもとかアイス一口くらいならいいんじゃないとか言ってくるんですよね。だけどまあねえ、その一口がやるのやらないので違うんじゃないみたいな気持ちで、毎日こう脳内会議でこう話し合ってなんとか踏みとどまってるわけなんですけれども、4月の頭スタートして、今ちょうど3週間くらい経って現状ですね、マイナス3キロ、なりました。ありがとうございます。何がどうありがとうございますなのかは分かりませんけれども、はい、ただですね、順調に右肩下がりというかわけではなくって、こうだーっと3キロ下がってっていうわけじゃないんですよ。増えたり減ったりを繰り返しているっていう感じなんですね。まあ、株価みたいなことですね。以前も私ダイエットはやったことがあって、オリジナルダイエットはですね、いろんなこと試してきてるんですよ。一番私今までで聞いたのはお絵かきダイエットなんですけど、趣味があるとそれに夢中になるとご飯のことを考えなくなるっていう、なんか一個夢中なことがあるといいっていうタイプなんですけど、 あいにくですね、今夢中なことがないもので、ご飯に夢中なんですよとなると太っていくっていうことで、今回はですね、そういうオリジナルダイエットはやめて、教えてもらうダイエットをやってみようっていうことで一念発起して始めたんですけれども、私はもうなぜかというとですね、めちゃくちゃ気持ちが弱いんです。さっき脳内会議の話しましたけれども、家で一人になると、まあ今日はいいかみたいになっちゃう日が多い、もうとにかく多い。でこれまでだと筋トレの中、ヨガマットを敷くだけで敷いてその上に座って終わりみたいな日とかも結構あったんですよ。習った運動をやるとかいうパターンでもうやってきたんですけど、なんかね、頑張ってちょっと痩せてきたくらいのところで私は飽き性でやめてしまうんですよね。だから思い通りに痩せた状態で終わったことが一度もないダイエットなんですよ。なので今回はですね、思い切ってお金を払って逃げられないという状態を作って、最後までやりきるというダイエットを一回やってみようと思ってですね、今回インターネットでオンラインでできるダイエットプログラムっていうのがあって、それに入ってみたんですよね。ビエットっていうんですけど、45日間で体質改善をするっていうコピーがついていまして、痩せるだけじゃなくて体質まで変わる、そんなことあんのかと思いながら、ちょっと半信半疑ではあったんですけれども、私の大学時代の大切な友人たちがですね、2人これを試して、別にその人たちに何のメリットもないんですよ、これをお知らせすることは。紹介料が入るわけでも何でもなく、痩せたからやってみてくれって2人が言ってくれたもので、いやー、もうじゃあ乗っかるしかないということでやってみたっていう感じだったんですけど、
45日間がフェーズ1から5に分かれていて、それぞれのフェーズごとに朝昼夜食べるものが決まってる。

るんですね。あのメニューが決まっていて、その通り食材を調理して食べるっていう感じなんですけど、なので自然とめちゃくちゃ自炊するようになったんですよ。でコンビニ食でもこれとこれとこれを買ってくださいっていうのが決まっていて、オールコンビニ食でも成り立つは成り立つんですけど、今もうさ物価高でさ、コンビニ行って 2,3 種類買ったらもう1000円超えちゃったりしてさ、食品とんでもないことになると思ったので、あのコンビニをやめて自炊することにしたんですけど、どうしてもちょっと手が回らない、忙しいみたいな日はお昼はコンビニであの済ませたりとかもしてるんですけど、でもなんかね、自炊するようになってから忙しくなった切るだけでも切る工程あるし、焼くだけでも焼いてる間になんか焦げないか見てないといけないし、しかもなんか朝早く起きてご飯作って運動して仕事行ってっていう風にやってると、ダイエット始めるよりね、確実にやることが、ダイエットという名のやることがあってですね、私は忙しくなりましたあの夢中なことじゃないんだけど忙しく なりました物理的に。で健康って暇じゃないとできないのかなって思ったりするんですけど、これがね習慣になってくるタイミングがあって、となると、あ、なんかあの前まではずいぶんのんびりしてたんだなとか、朝ずいぶんのんびりギリギリまで寝てたんだなとかっていうふうにも思ってきたり、あのこういうのが体質改善っていうのかなとかって思ったりするんですけど、運動もしなきゃいけないんですよこれ。ご飯もそうなんですけど、ご飯と運動で痩せるっていうプログラムなので、運動をね毎日やらなきゃいけないんですよ。で最初はストレッチから始まって、途中ちょっと筋トレみたいな感じになって、でその後に有酸素運動が入ってっていう感じに変わっていくんですけど、これがね最初は本当にストレッチがきつくて、これ無理じゃないと思って無理じゃないって言いながらやってたんですよ。痛すぎてしろしろしろってなるぐらい痛くて、あのただ3日くらいですね、見よう見まねでできてなくても続けると不思議とできるようになってくるんですよ。続けるって大事なんだなって思って、最初も1回もできなかった動きが、5回6回ってできるようになっていくんですよね。なのでいやーこれは最後まで続けたら相当運動できるようになったって自信になるんじゃないかなと思ってるんですけど、このプログラムのですねすごいところは、こうフェーズが5つあるって言ったじゃないですか。運動のメニュー、ストレッチのメニューでさえちょっとずつそのフェーズに合わせて変わっていくんですよ。で慣れたと思ったら次のメニューが始まるので、なんかこうゲームみたいな感じっていうか、ここまでクリアしたら次のステージに上がれるよみたいな感じになってるのかなと思って、そういうのはなんか飽きにくくて面白いなと思ってます。意外とね優しいなと思ってるところが一個あって、そこが外食がこの期間中、週に2回までなら OK っていう風に決まってるんですね。なのでゼロじゃないのが本当にありがたいなと思ってます。でこの期間、その外食して OK っていう日だけは、何食べてもいいんですよ。だからドーナツ食べてもいいし、焼肉食べてもいいし、まあ、天ぷらとかはなんか最初は控えるようにって書いてはいたけどダメではないし、なので食べていいんですよ。だからまあなんかね、他のダイエットでジムに通って先生がついてて、いちいち食べたものの写真を送らなきゃいけないとかっていうやつだと、なんかもう一日でもそれ破ったらすごいもう先生に会いたくなくなってもうやめちゃったりとかするじゃないですか。だけどそういうのはないんです。だからそこはなんかすごく自分には向いてたかなと思ってすぐサボるからね、ストイックすぎるのは無理だけど、だけどちょっとはちゃんとやりたいと思ってる人はなんか向いてるんじゃないかなと思います。なんかねこれはインスタグラムでこのダイエットをやってる人がハッシュタグをつけて投稿していて、まあ、いろんな人がみんな同時に頑張ってるんだなっていうのが全国で見えるんですよ。
で海外でもこれをやってる方がいて、なのでなんかその投稿を見て

自分もまあ頑張るかみたいな気持ちとか、あとその人たちは私は出してないんですけど、あのこの日何キロ痩せましたとかマイナス何キロとかってあのレコーディングダイエット的に記録して発表されてる方もいるので、なんか目安になるというか、あ、私ちょっと今このフェーズで全然落ちてないけど大丈夫かなみたいな、もうちょっと頑張った方がいいのかしらみたいな気持ちになったりとか、そういうところはあの一人でやってるんだけど一人じゃないみたいなところがあって面白いなって思ってます。まあ旅行に行ったりとか誘われたら飲み会に行ったりとかして、まあルールは逸脱してるんで、ちょっといい、あのいい受講者ではないかもしれないんですけど、増えたり減ったり繰り返しながら、まあ理想は大学生の頃くらいまでちょっと戻したいみたいなところはあるんですけど、あのちょっと頑張っていきたいなって思ってます。私一番ねこのダイエットやって気づいたことがありまして、これはねもうラジオの前のあなたが今日このあと料理するタイミングから変えられるところだと思うので、ぜひシェアさせていただきたいなと思うんですけど、あのね私が太ってた理由は塩分の取りすぎあのねめんつゆとか使うの大好きで、あのめんつゆの味付けとかもマジで大好きなんですけど、このレシピで料理をするようになってからめんつゆって小さじ1とかしか使わないんですよ、1食作るのに。なんだけど私多分大さじ2とか入れてたと思うんですよ、あのさじとかしないでジャボって。だから入れすぎだったの使いすぎだったの、塩塩分。あのなので今日から減塩を心がけていただくだけでめちゃくちゃ痩せると思います。皆さんもあのこの料理をしなくても普段のご飯の作り方をちょっと変えるだけで全然違うと思う。あのしょっぱいものいっぱい食べない方がいいあの野菜とかはあのサラダの野菜サラダとして盛り付けてもいいんだけど、あのメインのやつがしょっぱいならそれにドレッシングかけなくてもいいそれやるだけでね絶対痩せると思う。ぜひやってみてください。ということで私あと45日間の今20何日なので、あと半分ぐらいやんなきゃいけないので、5月の放送の時にですね、あ違う6月か6月の番組の時にですね、またこの結果をお話しさせていただければなと思っております。その時マイナス何キロでしたって言えるようにドラムロールが鳴るようにやりたいなと思っております。ということで、今日はそしてダイエットは続くお送りしました。

そして暮らしは続くお付き合いいただきましてありがとうございます。さてさて、先ほどダイエットの話させていただいたんですけれども、ダイエットよ、ビエットってやつをやってるっていう話をしたんですけれども、食事制限の話にはなりがちなんですが、私がね、あの地味に苦戦しているのが飲み物制限があるっていうことなんですね。で、あの飲んでいいものっていうのが決まっておりまして、で何を飲んでいいかっていうと、水、白湯、炭酸水、緑茶、麦茶、玄米茶、ほうじ茶、ハーブティーっていう風に決まってるんですね。ノンカフェインの、お茶なら飲んでいいっていうのが決まってるんですけど、最初はね、毎回確認しないとわからなかったんですけど、選択肢が少なすぎて、もう何茶なら飲めるっていうのがもうね、覚えちゃったんですね。で、こうなるとですね、普段そんなに飲まないのに飲みたくなるものっていうのが出てくるんですよ。飲めないって思ったら。で、普段私牛乳なんてめったに飲まないのに、ミルクティー飲みたいなーとか思い始めるんですよ。で、私は紅茶は大好きで、あのコーヒーは飲めないんですけど、紅茶大好きで、言われるまではもう、これ始めるまではいつでも飲めるものだったのに、禁止された瞬間にもう紅茶が急にキラキラしてきて、なんで紅茶飲めないのみたいな感じになっちゃうんですよ。制限されると欲しくなるんですね。で、ただですね、この指定された飲み物リストの中で、だいたいこう、白湯って言われたら白湯しかないじゃないですか。玄米茶って言われたら玄米茶しかない。だけどハーブティーって言われたら、何がハーブティーなのかっていうところになっていくわけですよ。ハーブティーって定義が広いんですよ。もはやお茶くらい幅広い概念なんです。で、最初は、まあ、一般にハーブティーって言われて、ラジオの前のあなたが思い浮かべるティーなんでしょうか。例えば私が最初に思い浮かべたのはカモミールとかね、ジンジャーティーとかね、なんかそういう系のお茶、なんかちょっとこう苦いって言ったらあれだけど、そういう効果効能がありそうなやつかなって思ったんですけど、あれ、私ルイボスティー大好きだけど、ルイボスティーって何ティーなんだろうみたいな何ティーの概念なんだろうって思ったら、ルイボスティーはハーブティーなんですよ。で、ルイボスティー飲めるんだってなって急に嬉しくなっちゃって、ルイボスティーめっちゃ飲み始めたんですけど、調べたらですね、ルイボスティー以外にもめちゃくちゃ種類が多くって、お花っぽい香りのフローラル系のハーブティー、レモンみたいに、爽やかなシトラス系のハーブティー、スーッとするミント系のハーブティーと、体が温まりそうなスパイシー系のハーブティーと、酸味があるフルーティー系のハーブティーと、そしてルイボスティーみたいな香ばしい系のハーブティーと、こんなに種類があるんですね。ジャンル分けだけでこんなにもワクワクするものなのかと。紅茶飲めないつまんないって思ってたのに、ルイボスティーいける、レモングラスティーいける、まあ、ハイビスカス系とかもいける、何、あとは

ボズヒップとかなんか酸っぱい系もいけるとかなると本当に一気に楽しくなってきて、私ですね最近すごくお気に入りの、ノンカフェインのお茶のお店があって、そこがあのステラプレイスの、地下にある H&F ベルクスっていうお店なんですけど、そこがめちゃくちゃ香りがいいお茶をたくさん、売ってて、全部試飲できるんですよ。それね飲むの楽しいんですけど、これも飲んでいいんだっていうなんかね香りだけで味がこう想像されるぐらい、ジューシーなマスカットみたいな味のお茶とかもあったり、とにかくね、そのお茶飲むだけでなんか物食べてるみたいな満足感がある香りのお茶がいっぱいあって、それがねすごくね楽しくて今通ってるんですけど、ハーブティーってもともと紅茶とか緑茶は、お茶っ葉からできてるんですけど、歴史的に薬草茶として発展してきたものだそうで、喉が痛い時はエルダーフラワーっていうのが良かったり、寝つきが悪い時はリラックス系のハーブが良かったりとか、その日の体調に合わせて選べるっていうのがハーブティーの良さみたいなんですよね。で、改めてそういうのに気づけたのも良かったなと思ったんですけど、飲み物なのにコンディション調整までできて、しかも紅茶みたいに置いといて渋みが出るっていうことがないので、ほっといてもこう水出しとかで作りやすいし、あとは色も赤くなったり青くなったりして綺麗なので、なんかこうお茶って飲むだけじゃなくて見ても楽しいんだなっていうのが、ハーブティーを、知り始めて分かったポイントでした。ダイエットってねどうしても我慢が多いっていうイメージがあると思うし、現に我慢はしてるんですけれども、なんか飲めないものに目を向けるんじゃなくて、今飲めるもの、ノンカフェインのものの中でこう楽しみを見つけると、ちょっとこう楽しさっていうのがね、楽しさとかあと知識とかが身についてなんか面白いこともあるもんだなって思っております。直近はですねショッピングに行くとお茶をとにかく探してしまうというのが、この頃でございます。ダイエットの副産物として新しい趣味ができました。ラジオの前のあなたのおすすめハーブティーございましたら、ぜひ私に教えてください。お送りしてまいりました、そして暮らしは続く。本日もエンディングの時間となりました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は私イホリアイのイホリンでした。次回は5月28日にお会いしましょう。

0: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 MHz。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます、お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ、車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところふと右見たらすっごい行列ができてるんですよ。それはスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね、まあ、それですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて

何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近 あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、その私が使うね駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるしね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもう何て言うんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さん のご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけども、きっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日は私一人営業でちょっと X を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。農作業でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよね。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい、はい、ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はご自宅でね、対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕スキンヘッドでガタイがいいんで、まあ、こうプロレスお好きな方にはね、こう山本小鉄さんなんかをこう想像していただくと、そうそう、僕もラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本小鉄さんみたいな感じ。
0: すごいですよね。だから山本小鉄さんにもなるし、
1: はい、
0: ウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ。
1: はい、そうなんですよ、いろいろ七変化するんですよ。
0: すごい特技ね。
1: ね。
0: でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか、音質がなんかいつもと違いますね。
1: はい、あら、本当ですか。ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して。
0: そうですか。
1: もうちょっとか。
0: 来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんな、そんなことない。どんな、ね、なんかなんですね。今回からね、さらにいい音質でお届けしますよ。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか？
1: はい、今回ですね、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
0: はあ、

0: 桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、あのうちの妻も大好きですよ桜エビ。
1: ねえ、美味しいですよ、ね、
0: この季節なんでも桜エビ桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、この、あの鮮やかなね、ピンクとあのこの香りが、
0: そうそうそうね、これどんな餃子になるんですか。

0: もうね、そうなんですよ。ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうあのカプッとかぶじりついて、うん、こう断面を見るともうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
1: 本当になんかだから、はい、肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
0: いやもうそれくらいの勢いですよ。
1: へ
0: え、そうなんです、すごい、うん、ええ
1: ーうんうん、なるほどね。そうですか。へえ、まあ、桜エビってなんかね、あの非常にこう季節限定 でしかもあの静岡っていうのが有名ですけど、
0: はい、
1: あの どんなあのエビなんですか。
0: はい、あの僕ね、あの実際にこういただくまで桜エビって、まあ、結構ね日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ、うん
1: ね、思いますね、
0: うん、そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。そう、あの桜エビ自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
1: なんでなんだろう
0: ね。え
1: あれか、駿河湾だから、もしかしてほら徳川家康のお膝元じゃないですか。
0: いや、
1: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない、
0: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
1: そういうなんか歴史があるのかも分かんないですけどもね。
0: ね、あとはまあその資源の保護とかね、
1: まあ、そう
0: ですね、そういう、うん、まあまあと、でもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うとなんかちょっと特別感があっていいですね。
1: 将軍飯ですよ。
0: どうだ、そう考えるとまた
1: 全然違うかもしれませんけどね。
0: まあね、ちょっとそういうなんかことを思い浮かべながら食べれたまたね、
1: そうそう、
0: 美味しそうですよね。
1: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
0: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね2艘、まあ、2つ2艘を1体で、はい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、うん、この2艘の漁船でぐーって引っ張ってこう桜エビを一気に取っていく2艘引きという方法で捉えて、
1: 結構深いところにいるんだこのエビ。
0: そうなんですよ。
1: へー、
0: なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、うん、そのと網、その網を下ろしてそれをなんか忘れて置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈んでて、うん、ああいけないいけないって引っ張り上げたら見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
1: あ、そう、あの駿河湾っていうと結構あの深海魚とかもね珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかも分かんないですよね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
0: うん、もう深いところから引っ張ったもう駿河湾の四方、海底に眠る四方をこうね、そう、
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、あの体にもいいんですかこれ。エビですけど。
0: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの、鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はいはい、これ美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
1: うんうん、
0: そしてね、まあ、魚介はあれですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話、もうちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったらもう桜エビパワーに頼れば。
1: そうですね、
0: これ
1: 大事ですね。大事ですね。私 今すぐ補給したいぐらいです。
0: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
1: ああうまい、
0: パークボスさんも桜エビ色。
1: さあ実際じゃあその餃子ですよ、桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、断面見るとねすごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
0: まあ餃子としてねシンプルにこう酢醤油などでねいただくと、うん、まあこれもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですねお酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き、餃子はね、
0: そう
1: 醤油使わないのよ、酢胡椒がいい。
0: 酢の食べ方ですね。
1: そうそうそうそう。
0: みんな酢の人はこれで食べてる。

0: スコショウで。
1: あ、これ美味しいんだ、スコショウで食べると。
0: スコショウで食べるとこれまたあの桜エビの甘みがですね、うん、一気に引き立って、ちょっとあの普段と違った餃子の味わいが楽しめてすごくいい感じですね。
1: その中身はあのもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉よりももう圧倒的に桜エビですね。あとはあの野菜も入ってて、その甘さを、あのキャベツとかも入ってるかな、これで甘エビのですねこの甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、うん、どっちかでですねお好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか。
0: 例えばちょっとあのマヨをつけていただくと
1: ちょっと酢コショウでツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんです
0: まあちょっと塗りつぶしてるんかいで、いやと思うんですけど、でもこれがまたそうです。でもほらマヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああ、なるほどね。
0: そうで、ちょっとこのまあだからその味をね、塗りつぶさないですよ、ぶつからなくて。
1: そう、マヨネーズってほらやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど、桜エビ負けないんですか。
0: 負けないです。結構ね、あの先以下ぐらいこうつけても、うん、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけてもしっかりとあのマヨの味の後に桜エビの味が躍り出てきます、うん、これが
1: すごいな、強者ですね、
0: いやこれは桜エビの力強さをねこんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか。あの水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、あの冷凍で、届くので、うん、今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、あのちょっと焼き目蒸しちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、
1: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか。
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか。お手頃価格じゃないですか。
0: ね、うん、ちょっとあのこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよ、ね、
0: 十分、たっぷり召し上がれます、
1: うん、あ、そう。でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ ー、こちらですね、うん、もちせんという、ね、メーカーさんのなんですけども、うんうん、この、ね、もちせんというメーカーさんがこのなんてか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか
0: そう、この創業者の人が、あの漁師さんが、あの桜エビを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐもう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの、
1: あら、
0: 餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうです、もう桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だそうですね、
1: ね、桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですねこれはっていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいで、ぜひお試しください。
1: はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: します。ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子ご紹介いただきましたけど、美味しそうですね。ね、マヨネーズでも負けないってどれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場、ユイからお取り寄せ、通販、もねできるということで、あのリンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうですうっかで、それは月曜日の9時のように

0: メールでゴ
1: ー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について、ご当地コラボお菓子、まあ、いろいろ有名なお菓子、ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒に、ね、タッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。で、まあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で、東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は

横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。でお土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということで、ね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけどパイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね、うん、東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか牡蠣の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定はコシの完売風味って、これ日本酒ですよね、コシの完売って、ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。でそれぞれ1本ずつ個包装になっているので、これはあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお富源さんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかねそれから京都限定抹茶味の京都ブラックサンダー、おー、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね、これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。 あれかあのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね、いろんなこと考えますな、ね、いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんていうのね、あそううち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思いますということで、今日は富源さんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバー、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そうベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります。面白いね。郵便局なんかでも買えるんですよ。そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎って言うとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮。いいんだよね。いいんだっけ、チキン南蛮でよかったよね。あれ風味のなんかねお菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあそして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当が安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてるのかな、なんか代々やってるのかななんて、これはあくまで店名から想像してるだけですけども、そんな気もしますね。なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか。これはご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、こちらは地域イベントについてですねいただきました。福井県のロックさんですね。福井県にもクラフトビールありますよということでね。12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度のね土日に開催されるということで主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのねビールね。はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭り、ただ開催予定

してますが、なかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も、若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱりこう人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡からハスの種とか、お米の種が見つかりました。ハスの種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね。ねえ、どうなんだろう。ラジオ7尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のね、お寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね、手伝い来てくださったけど、まあ復旧復興はね、数十年かかりそうだということで、まだね、いろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうね、お寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のね、こう中心地っていうのかな、そういう役割をね、担っていたと思うんですよね。皆さんのこう拠り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱね、そこはなんかなんとかね、復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと、東北のね、東日本大震災の被災地でもありますから、同じね、辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのは、なんかね、それはそれで一つね、喜びというか勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス、loco@musicbird.co.jp、 LOCO でロコです。loco@musicbird.co.jp まで。では5月31日東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして一筆啓上賞というのね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージねご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。ほう、以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、なくなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうかということで、文パパさんは行ってないというそういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかすごそうだね。あの港のあたりとかうわーってなるのかな、ね。まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、今も素敵な街になってますよね。またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですってことで、これね、地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そうスーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこがね、地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね。そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージお待ちしています。

今日のラストナンバーシスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスという、ね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスからタラリホコさん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところで、サトシックスさんが森川さん

にいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけど、そうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって。先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストに、ね、出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができました。いや楽しかったですね。やっぱりこう気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、あの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日まもなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

0: この時間は毎週火曜午後8時から放送の鈴木たみなの私のお気に入りを再放送でお送りします。
1: 鈴木たみなの私のお気に入り。

皆さんこんばんは、鈴木田美奈です。いかがお過ごしでしょうか。いや今日はね本当に気温が高くて暑いという感じでしたけれどもね、いやいやこれからねもう夏が来るのが早いのかななんてねちょっと、ね、いつも言ってますけどもビビっております。ということで、私ね5月9日が誕生日ということで、10と11 2 days で鈴木田美奈トーク&弾き語りライブバースデーライブね 2days を終えました。ね、無事終了いたしました。ご来場ねいただいた皆様本当にありがとうございます。ということでね、もうねバースデーライブなんか絶対ねやりたくなっちゃうんですけど、で今回もね急遽決めてやらせていただきましたけども、皆さんね、ブルーハウスで、ジンギスカンを食べていただいて、それからね飲んだりして、ライブを楽しんでいただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。いやね、そしてプレゼントでですね T シャツをもらいまして、私のね名言集の一つですが、酒を飲むなら水を飲めというね、文字が書いた T シャツをいただきましたね。ありがとうございます。酒を飲むなら水を飲め by 鈴木田美奈というね、その写真も載ってますので見ていただいたらよくわかると思いますが、なんか最近ねそう燃料は酒とか、水分補給とかいろんなね、お酒関係のT シャツ増えてきてます。皆さんありがとうございます。なんかもうね楽しくなってきました。これからもね、どんどん集めていこうと思いますので、なんかいいのあったらね皆さんぜひ、教えて、まあプレゼントしてくれたら嬉しいです。ということで今日も楽しくいきましょう。鈴木田美奈の私のお気に入りスタート

お気に入り。今日のオープニングナンバーはですね、私と誕生日が同じ平原綾香さんの曲からお届けしましょう。平原綾香でジュピ。

0: 入り。
1: それでは今日はですね、私のバースデーライブの様子をね聞いていただこうかなと思います。いや本当ね楽しかったです。皆さんね食べるわ飲むわでねいやね東京ではね、私のねこの弾き語りトーク&弾き語りライブっていうのはやってるんですけどもね、今回まあ北海道では、初というかやらせていただきましたので、みんなでね楽しんでるそんなライブの模様をお聞きください。
0: それでは

0: ルールルルルル、あ、ゆうき、ということで、番組から、ね、さだまさしのテーマから始まりましたけれども、本日はありがとうございます、今日は。はい。ね、これ、一応、フラの、まあ、ビエですか、こんなね、スタイルビーから、まあ、道民の皆様ね、よくご存知かと思いますけども、まあ、このね、私が東京に行った、もう20、いや、まだまだって。いや、ちょっと勝手に私の指示で動いたの
1: マジで本
0: 当に本当にやめて、なんで今
2: 笑いはない
0: 、はい、ということで、始まりましたけども、まあそう、こんな感じでね、いつも東海道新幹線ライブをね、東京でやってます。で、東京にね、まあ、20年いて、で、その、この北の国からがすごく流行ってる時で、もう北海道から来たって言ったら、あ、北の国から最高だねって言われて、あの、私その時あんまり見たことなくて、なんか北海道民ってそんなにさ、ね、あの、電気つかないとかあんまりなんか、だけど向こうの人からしたら、北海道のあの大地で、電気がつかなくて、そういう生活を送るみたいな。ね、まあそういうのでね、北の国から大好きというふうに言われましたけれども、まあまあそんな感じでね、こちらね、今日はこの映像とともにね、お届けすることになりますが、はい、それでは、
3: あ、なんか今
2: これはね、全部があるわけじゃない、
0: 次の、ね、曲は歌う、はい、あの別に全然私がライブやってる間もあのおかわりしてどうぞどんどんいただいて大丈夫です。You will know that I am gone. You can't help but

Thank you.

0: 60、80度ね、
1: ここに喜び。

0: 泣きかかしきれよさよなら。であの皆さんあっち後ろ向いてもらうと今日今ここで電車来てくれて嬉しかったんだけどタイミング悪いであそこからあの、ね、JR がこうバーって走ってくるこれがあの世界の車窓からのように、ね、見える景色が、ね、こちらで見えますので電車がああの今電車来たら言いますはい後ろって言ったすごいねこれあのいい景色が、ね、こう見えますのでねこれはやっぱりこの朝日だからこそ見える景色ではい、これをねあの見に来てくれる人を増やすように皆さんもねぜひ宣伝をよろしくお願いしますよ。あ、ここ電車めっちゃ見えるんだよ。何？あ、そしたらじゃあちょっとあの私のオリジナルソングをやりますので、ね、今日はあっちにクルーズ船来てます。クルーズ船ついてますね。ノルウェーの
1: ちょっと見づらいけど、
0: はい、あのクルーズ船も見えるということで、私の小樽でブラブラっていう曲があるんですがそれの第2弾にしようかと思う飲もうよ小樽でっていう曲を作りましたのでありがとうございます。はい、一応シンガーソングライターでねやってますので、あの皆さん見えます？クルーズ船あっち、ね、そうそうそう、あの昨日ねあの波の中入っていったね。そうそうそうそう、昨日ね準備に来ましたけど、そしたら入れるかなと思ったらやっぱり大きい船はね、入っていきますね。いいですか？ではあの皆さん、そろそろ、そろそろというか、まあ、また始まってもらえるので、手拍子いきます。

ちらで

0: なでそれぞれ、おしゃれでグラグラの第二弾にね、しようかと思いますけれども、これよくないみんなで手拍子して、ね、これはあの一体感があるっていうのはこういう動きを見るんですね。河合さん聞いてる？ジンギスカン食ってるけど聞いてる？あ、大丈夫？なんかさ、河合さんさ、いつもさ、ゴールドステンでもいつもそういう位置だよね。なんか私と目に合うところで座ってるいや、いい場所で
1: 惚れてるから、
0: ね、あ、惚れてるからね。いやもう河合さんとあの3軒はしごした時はね、なかなか大変だったよ鼻ね、おっしゃる鼻なので、もう一軒行くぞ、もう一軒行くぞって言ってだって全然滞在しないもんえ、それでこれ金払うのみたいな。いや別に私払ってないからいいけどさ、みたいな河合さんならすぐね、ハマちゃんもね、そうだよね、すぐね。でも前よりね、ちゃんと滞在できるようになったもんね前ならね、もう飲んだらね、すぐどっか行く、どっか行くって言ってね、あれもう直させたからね、アクションのライブの時にそれやったら切れるって言ってねでもね、寝てんだけどまあ寝てんのよそれでは次、私のオリジナルソングで、ね、あのすいませんね、昨日ね、私の誕生日ということで、今日はね、バースデーライブなんですね。なんで、オリジナル、うん、つけていいです、はい、つけて聞こえてるだってさね、あの私のハッピーバースデーというオリジナルソングを作ったので笑ってるし

0: オリジナルソングでございます。
1: ということでね、私のバースデーライブの模様を聞いていただきました。場所はね、あさり駅前にありますブルーハウスにてお届けいたしました。いやね、オリジナルソング毎月ね作ってきましてですね、だんだんだんだんこう今増えてってるわけなんですよ、ね、今度ね6月はちょっと雨のボサノバ風の曲を作ろうと思っておりますのでね、そちらもお楽しみにということで、今回ねバースデーライブ 2days ですね、10日と11日で行いましたので、これはね10日のライブ音源になります。で11日は、鈴木たみな女子会ファンクラブというねものがありましてね、そちらの模様はね、来週に聞いてもらおうかななんて思っておりますということで、今日はね5月10日、ブルーハウスで行いました鈴木たみなトーク&弾き語りバースデーライブの模様を聞いていただきました。
2: どこまでも広がる青い空と小樽の海を間近に眺めながら癒しの時間を過ごしてみませんか。まるで海の上に立っているように感じるテラスでは、心を和ます波の音があなたをくつろぎの世界へ誘います。 JR 阿佐利駅から徒歩20秒小樽で海に一番近いカフェブルーハウス。

鈴北美奈の私のお気に入りもそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということでね、はい、今日はライブ音源聞いていただきましたけれどもねみんなでゲゲゲゲやってましたが、今ねブルーハウスで、一人ジンギスカンもできるようになっております。もちろん団体でもいいですし2人でも3人でもね、構いませんので、よかったらね美味しいジンギスカンを食べにぜひブルーハウスに来てみてはいかがでしょうか。そしてねこれからもうちょっとすると、私のバースデーライブの写真にも写ってますが、夕日がね、すごく綺麗に見える時期がねちょうど真ん中に、真ん中というかねブルーハウスからぴったり見えるようになるのが5月の、末ぐらいですね。で6月の頭に、撮った写真もねすごく綺麗に去年ねに撮れてますので、ぜひぜひね、はい、天気のいい日に来たら皆さん気持ちいいですよね。あの夕日ねもう見るとみんななんか癒されて、あこのままずっと見ていたいとかってねいうファンの方がね続出しております。はい、ね、天気のいい日は本当に気持ちいいんですね。やっぱりこう海のね見えるこの小樽の良さですね。小樽の人は結構いつも見てるわって思うかもしれないんですけれども、でも札幌の方はね、小樽ファンの方結構多いんですよね。週1回小樽に来るなんていうね方もいらっしゃったりします、ね、小樽の方もね、いつも海見てるかもしれないですけれども、なんかねあの非日常を味わえるぜひブルーハウスにね遊びに来ていただけたらと思います。ということで鈴北美奈の私のお気に入りは毎週火曜日夜8時から、再放送は日曜日の2時半からとなっております。ね、やっぱりこう夜8時だとテレビ見てるなとかっていうね方もいらっしゃるかもしれないので、そしたらね日曜日の2時半ですね、日曜日の方がゆっくり聞けるということであれば日曜日でもいいですね、はい、どちらでもいいです。あのアラームをねかけ

いただければ、なんだなんだアラームが鳴ったなと思ったら鈴木たみなの番組ということで忘れずにね、聞いていただいている方もねたくさんいらっしゃるということでありがとうございます。はいね、まあこれからねライブ音源をまたね来週も聞いていただこうというふうに思っておりますので、ぜひぜひ、時間をね気にしながら ラジオね待っていていただけたらなというふうに思います。ではね、また来週火曜日夜8時にお会いしましょう。お相手は鈴木田美奈でした。

この時間は毎週火曜午後8時から放送の鈴木たみなの私のお気に入りを再放送でお送りしました。

0: 小樽の音がするよ。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さんようこそ当番組にお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日は網走市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の街には逆に私がお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですがとても良くてですね、この時期の網走っていうのは江田さん天気的には割と安定してこんないい晴天のお天気が続くんですか？
1: あ、続きますね。
0: はい、そうなんですね、はい、ただ日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くてちょっと肌寒いなって感じたんですけど。
1: ああ、そうですね、まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
0: 私も自宅が東京にあるんですけれども、もう日中は最高気温超えてまして、まあ到着したら天気はいいんですけど、ずいぶん涼しいなというふうに思ってたんですが、なんか聞くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが。
1: そうですね、はい、何年

0: も多分ゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもう スタッドレス
1: そう
0: をやめて夏大変に帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのもありますね。
1: なるほど、まあ、量にもよると思いますけど、そうですよね。そんな網走ですね、今日はこの穏やかな天気と合わせて緩やかにお話をしていければと思いますので、よろしくお願いいたしま す。お願いします。ではまずはですね、株式会社創建について、まあ、どのようなお仕事事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
0: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名、
1: はい、
0: 仕事している内容としてましては、土木工事、建築設備工事、
1: はい、
0: 道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
1: なるほど、はい、これじゃあ大きくカテゴリーでいうと、まあ、土木工事とあとこの建築設備、まあ、主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、はい、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことをこれ空港とかだとされてらっしゃるんですか。
0: そうですね、空港とかだと、はい、まあ一番わかりやすいのは滑走路とか の、はい、除雪業務などを、はい、行っております。
1: 滑走路の除雪業務ですか、はい、これじゃ あもちろんこの網走に近い女満別空港、
0: 女満別空港で、
1: はいはいはい、これじゃ あ道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、まあ、避けて、
0: はい、
1: ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
0: はい、そういう業務になりますね。
1: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか。
0: そうですね、雪降るのを予測して、うん、はい、天気予報なりいろいろ調べながら、うん、はい、待機しているような形になります。
1: なるほど、
0: で雪降ったら出動するっていうような形になります。
1: なるほどね、はい、これ、まあ、北海道はもちろん、ね、北国ですし、まあ、日本でもいろいろ雪が降る町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、まあ、これと場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて、
0: はい、
1: まあ、雪降ったら出動して除雪したということをされてい らっしゃる、
0: は
1: い、そういうことですね、はい、ありがとうございます。でもこれ土木と設備工事されてると思うんですが、
0: はい、
1: 創建さんはこれ建築工事とかっていうのは躯体作ったりとかはなされてないんですか。
0: はやってはいません、はい、
1: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
0: はい、そうですね、一般的に普通にはやっぱり建築設備あるとか、うん、建築の工事もやってたりとか、うん、はい、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、はい、建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあ、我々もゲストで出ていただく地域に、ね、密着された会社さんというところは土木と建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるゼネコン業態さんとかっての結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。あとこれ創建さんが創業が1977年ということで、
0: はい、
1: ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。これなんか周年は何かイベントとか催しを今社内で企画とかっていうのはないんですか。
0: あ、今そうですね、はい、おそらくうちの社長が何かを考えてくれてるかなとは思ってるんですけど、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: まだじゃあ全体としてこれをやるぞっていうところは
0: まだ
1: 企画中というか、はい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。江田さんはそもそもあれですかね、創建さんにご入社されたのは新卒としてご入社されたんですか。
0: はい、あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、
1: はい、
0: そのまま株式会社創建に入社したっていうような形になります。
1: これじゃあプロパー新卒から今もう創建一筋というところでお仕事をされてるということですね。
0: はい、
1: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強をされてらっしゃったんですか。
0: そうですね、専門学校も建築家の方に、はい、の系の専門学校に行って、
1: はいはい、これなんでまたでも建設の中でも、まあ、いろんな、業種とかカテゴリーあると思うんですけれども、はい、なんか創建の門を叩いたというか、
0: はい、
1: 入社されたっていうところはどういったところで創建さんが選ばれたんですか。

0: ですね、はい、選んだというかですね、はい、自分やっぱりあの建物の仕事をしたかったので、はい、それで建築家の専門学校行って、うんうん、はい、あの建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、はい、でその専門学校行った時に、建築っていうのがまたその大きい分類で建築、電気、設備ってこういろんな講習があってっていうことに、はい、を知って、うんうん、 まあ、できればその建築の仕事をしたかったんですけど、はい、やっぱりあの自分に就職するとき平成13年だったんで、
1: 平成13年、はい、
0: 就職氷河期っていうんですか、
1: も
0: う就職口が全然なくて、
1: なるほど、
0: でその専門学校からうちの総研に入っている方が何名かいて、
1: はい、
0: であのちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
1: なるほど、はい、これ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
0: はい、
1: この設備工事の領域で今もさっきあのお名刺いただきましたけどもう一筋じゃ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか。
0: そうです、はい、
1: なるほどね。じゃあ、今ご入社されてからじゃあもう
0: 25年になります。
1: 25年か、
0: はい、
1: 25年前にご入社された時の、まあ、総研と今の総研、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
0: はい、
1: 25年前と今って結構やっぱ変わられました。
0: ああ全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: 自分が入った時はやっぱりちょっと失礼なかもしれないですけど、はい、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな
1: 会社の中でも先輩の方が割と、まあ、高齢というかもうおじさんを取り越したような先輩たちが、
2: ね、はいはいはいはい、
0: はい、で今ではもう半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい、
1: これ今網走で、まあ、本社ももちろん置かれてご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、ご入社される総研のこの社員の方っていうのは大体これ網走とかその地域に近くご出身の方が多いんですか。
0: そうですね、ほとんど網走出身の方が多いですし、まあ新卒とかも網走の高校から採用させてもらったりとか、はい、
1: うん、はい、そういう形になります。ただなんかあの私もいろんなあの総研さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てるとなんか出身地見ると割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、
0: はい、
1: そういう同僚の方とかもいらっしゃいます。
0: いや自分設備部なんですけど、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
1: なるほど、そうなんですね、はい、でもあのその若い方が入っていただく比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれってまあ日本全体的にまあ少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか例に漏れずにだと思うんです、
0: はい、
1: その中ででも総研自体は割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。
0: そうですね、はい、
1: なんかそのあたり平田さん直接あの採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとか、なんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか。確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
0: ああそうですね、はい、
1: 制度としては
0: 制度としては完全週休2日
1: 制ですよね。
0: 制で、
1: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか。
0: いや入社している時は完全じゃないですね、はい、で、まあ今そうですね、高校卒の採用とか、
1: はい、
0: その辺もまたなんていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなんかいろんな制度みたいなものはなんか新しくできて採用条件の中に入ってたりとか、いろいろなんか工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい、
1: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強されてなかったりとか、もしかするとその文系でご入社された方も

0: っぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ、実際にその給食されているあるいは新卒 の, その学生の方に、まあ、やっぱちょっとずつやっぱ届いてるということなんでしょうね。
1: あ、そうですね、はい、
0: なるほど。なんかそれ以外なんか雰囲気とか空気感とか含めて、はい、今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総研も変わってきたなみたいなところとかって江田さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
1: ああ、それはあります
0: ね。それこそ多分さっきのお話だと、はい、江田さんが多分新卒で入られた頃って、はい、多分昭和の時代の、はい、しかもこの港町の建設業は生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
1: いたですね、
0: 今の、はい、すごい首深くうなずいていただいたんですけどなんかその頃から本当に、ね、皆様なんか雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、はい、まあ、普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします？
1: そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えていこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、
0: はい、もちろんね、いいものも作らなきゃいけないですし、はい、あと、まあ、またね今月先月もそうですけど、大きく建設業とか土木業で見た時に、まあ、いろんな、ね、事故みたいな報道もあったりしますし、はい、やっぱり怪我とか、はい、なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、はい、まあ、そのあたりの多分教育とか指導は多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、割となんかあれですか、その江田さんも含めて他 の, その先輩方とかっていうのも一緒になんかそれ学んでこうね、成長してこうねみたいな空気感、今はそうなんですか？
1: ああ、そうですね、やっぱりみんなで、まあ、安全にでもそうですし仕事もそうですし、
0: はい、
1: やっぱり共有するようにして、
0: はい、はいはい、
1: まあ、なんかこう自分で、あ、これいいねって思ったものとかも、うん、自分の中で終わるんじゃなくて、はい、まあ、みんなにこう共有して、みんなが知るっていうような、うん、はい、そういうなんていうんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
0: なるほど、はい、これは具体的な数字自体は伺ってないんですけども、先ほどお話しされたように割と今20代30代の方っていうのが、まあ、会社全体の人口の中でも半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、はいはい、なんで、まあ、直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って多分そのまた全然違う今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方と、あと、まあ、いい意味も含めて、はい、近代的な、はい、指導っていうのもなんか知ってて、はい、でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってると思うんですね、
1: はい、
0: なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととか、なんかそういうご経験とかってありました？戸惑いとかも含めて。
1: それは、はい、そうですね、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、は
0: い、
1: もう両方分かるので、はい、なんとなくはこう分かるので、
0: はい、
1: やっぱりその昔の方に伝える言い方と、うん、今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、
0: はい、
1: こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこううまくやれるようにこ う, うまく やれてるのかどうか分かんないですけど、
0: はいはい
1: はい、そういう架け橋的なものを。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 今のお話って、まあ、つまり江田さんはその技術者、
1: はい、
0: 監督さんというお仕事だと思うので、はい、まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ、職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導、
1: はい、
0: 指示っていう、
1: はい、
0: なるほどなるほど。なんかご自身がその何ていうんですかね、先輩からしなんか指導されてるみたいなところで、
1: はい、
0: さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、はい、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、とはいえ、まあ、今の時代こうなっても やっぱ俺たちもこう知られたしなみたいなこととかって

0: はい、どっかに残ったりしません。
1: 残ったりします。
0: 私も実は新卒で入った会社が、はい、不動産の管理の仕事で、はい、まあ、今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながら担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際抜きに行って、でその後近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いややっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです、はい、ただ実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというと、それ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、はい、でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
1: いやありますね。自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうと、はい、こう負の連鎖みたいなもので、はい、どんどん継承されていっちゃうんで、どっかでも途切らないといけないっていうところで、はい、もう自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うんうんうん、それは伝えつつ、ええ、はい、
0: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど今に合わせたやり方の方がいいよなっていう、そういうアプローチされてるってこと
1: ですね。はい、あ、そうですね、
0: はい、いや素晴らしいと思います、ね、と思う。もう会社の皆さんにこの枝先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですね聞いていただけると個人的に嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ入社以来もうずっとなされてきた枝さんにとって、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところってなんかあったりされますか？
1: はい、思い出に残るのはやっぱ最近やった、うん、はい、網走新庁舎の現場が、
0: はいはいはいはい、
1: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庁舎みたいな、はい、大きな建物に関わらせてもらったのが、うん、初めてだったので、うん、はい、すごく印象に残ってます、は
0: い、これなんか直近最近ってお話しされましたけれども、はい、実際竣工っていつ頃だったんですか？
1: 竣工は2024年の11月、
0: 一昨年のじゃあ末ぐらいで、はい、本当にじゃあもう最近なんですね、はい、なるほどなるほど。でこの工事に関わったっていうところが、先ほどお話されたやっぱりなんか規模として本当になんか町のランドマークじゃないですけれども、やっぱそこが一番やっぱり大きかったですか？
1: そうですね、はい、何十年も使われる建物なんで、
0: はいはい、なるほどね。これまあもちろんいろんな町あると思うんですけど、これ網走の中ではやっぱりその大きさというか、まあ、工期も含めて、はい、まあ、金額も含めてその規模としてはやっぱり本当にもう何十年に1回みたいな、それぐらいの工事なんですか？
1: そうですね、久しぶりなぐらいの大きい工事だったと思います、はい、はい、
0: その規模以外になんか現場ですごく印象的だったなとか、なんかいい思い出でもいいですし、一生これ悪い思い出として思い出すかもみたいな方でもいいんですけど、なんか他になんか現場で印象的だったなみたいなこととかってあったりされますか？
1: そうですね、印象的だったのはこう割とこう現場としては建築も電気も設備も全員のこう現場代理人の方々とか働いてる方々、ええ、みんな仲良くこうチームワークよく、うんうん、作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました。あ、はい、
0: へえ、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう
1: 感じで？そうですね、はい、やっぱり前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で多分、はい、仕事をしてるんで、うんうん、やっぱりこうぶつかり合ったり、うん、喧嘩ではないですけど、はい、言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、うんうん、はい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます、はい、感じました、はい、
0: なんかその規模でいくと、まあ、もちろんその工期とかもそうですし、関わっていただく協力会社さん、さっきおっしゃられたその技術者代理人の方もこれおそらく多分 JV とかです
1: よね。あ、そうですね、はい、
0: なんで単独じゃないと思うので、はいはい、むしろなんかさっき皆さんめちゃくちゃ気を使ってなんか表現されてましたけどなんか調整しなきゃいけないような事柄って多いのかなっていう気はするんですけど、
1: そうですね、はい、
0: 割とそんなたくさん現場こなされてきた江田さんでも、はい、そんなに調整の必要が思ったよりなかった
1: ないですね、はい、
0: なんでなんですかね。
1: やっぱり長年ずっとこうここまで一緒にやってると、はい、こう知らない人方がいないので、 はい、気の知れ

0: たみんなこう人たちでこうやってるっていうような感じだったの で、 こうですね、相手がどう思ってるかとかどう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう感じですね。はい、
1: しかもまあ新潮社ってことはもちろんあの元請け JV の、 その構成するあの会社さんたちもそうですし、まあ協力会社さん、まあ専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる、はい、でもこれ多分普段の現場ともおそらく多分まあもちろん地域 の、 あの地元の皆さん知ってる方っていうのは多いと思うんですけど、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
0: あ、そうですね、
1: どうなんでしょう、なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったらなんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するけど、あのクラス30人で行事になったらなんか特別感あってなんかみんな先生の言うことを聞くとかそんな感じなんですかね。
0: いや、そうですね、はい、割と言ったらもうなんか相談の部分も乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな。
1: なるほどね、
0: は
1: い、あの普段のというかあの他の現場もそうだったあのとてもスムースに気持ちいいですけどね。
0: 気持ちいいです
1: ね。なるほどね。ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回寺田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、バウンディの、はい、怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
1: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とか、はい、あるんですか。
0: あ、これは、はい、子供がよくちょっと聞いていて、ええ、一番下の子が、はい、幼稚園のお遊戯会の時にスポーツショーあるんですけど、その時に流れてた曲で、はい、その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その跳び箱だとか、ええ、一輪車を乗るスポーツショーだったんですけど、はい、一生懸命練習してそれが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、あの、今でも動画を何回も見て、わあすごいななんてね、懐かしい気持ちを思い出すので、はい、
1: なるほど、
0: 曲をリクエストさせていただきました。
1: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
0: はい、
1: なんか自分の親とかがあの昔の8ミリで、はい、あの子供を撮った映像を見てる様子を今皆さん の、 あの笑顔と一緒にあの思い出して、すごく心が温かくなりました。ではこの後聞いていただきます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ研。引き続き北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総研さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総研さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、はい、ぜひご紹介いただければと思うんですが。
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はいはい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うっていうことで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、これなんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これ電子黒板とかはもうツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、もうそのまま黒板情報入るっていう風な、そういったものを使われてるんですか、
1: ね、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います、はい、
0: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは、
1: デキスパートで
0: 写真を使われていらっしゃるんですね、はい、はいはいはいはい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: でこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総研さんはされてないんですかね。
1: ああ、これからこうそういう風な、うん、形にしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、もう一つなんかおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、はい、なんかその配管とかダクトの干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: あ、そう、
0: お話あったと思うんですけど、ね、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか。
1: はい、配管の勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はい
1: はい、でそれで配管とかの その図面を描いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さにで当たる部分だとかを自動でこうここ当たりますよとか、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
0: はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面描くんですよね、はい、実際に。
1: そうです、
0: はいはい、これはいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
1: あ、その平面上で描いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
0: まあ、最近ね、土木とかは先行でビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか。
1: わー、 3D 化というよりかは、はい、

0: 平面上で書いて、うんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の、う
1: ん、平面上で、
0: 確認するみたいな形ですね、はい、
1: なるほどなるほど。あの図面これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか？
0: その前は普通 の JW の CAD
1: で、 JW CAD ですか、はい、はいはいはい、それをオート CAD に変えられたっていうことなんですね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどね。
0: 書けばあの、はい、材料も拾ってくれますし、うん、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
1: なるほど、はい、随分やっぱ楽になりました。
0: 楽ですね、はい、全然楽ですし、はい、干渉チェックだとかやっぱりそういうのなんていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうんですか、他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
1: ね、
0: それをやっぱりオートキャドがやってくれるっていうのは、うん、大きいのかなって思います、はい。
1: どっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、はい、今江田さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここはあの干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、はい、実際にじゃあそれ機械というかオートキャドがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですかね。
0: ああ、そうですね。
1: なるほどね。なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
0: ああ、そうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
1: はい、
0: まあ、一番極論から言えばこの AI が図面を描いて、うん、それを描いてくれるみたいな形 になれば一番いいのかなとは思うんですけど、はい、
1: 今なんか江田さんご自身がなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
0: はい、
1: なんかこういうこと始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます？
0: ああ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいます。
1: なるほど、
0: はい、
1: これまだお仕事では、ね、あの会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、
0: はい、
1: また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、
0: はい、
1: 会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、
0: はい、
1: じゃあ実際にその現場で現業のオペレーションを回しながら、
0: はい、
1: 一方ではその新しいことを考えてっていうのも多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます？
0: 最近チャット GPT を使ってみて、
1: チャット GPT 使われて、
0: はい、最初はもう名前は聞いたことありますけど、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、はい、
1: これでもまあね、1、2年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、
0: はいは
1: い
0: はい、
1: 皆さんなんかついになんか触ってみようと思われたなんかきっかけとかあったんですか？
0: そうですね、はい、あのなんかこう写真整理したりとかして、はい、いやちょっとなんか大変だ、めんどくさいななんていう、うん、そんな気持ちから、うん、
1: はい、
0: ちょっと試しに、あの写真のフォルダーみたいなのポンって入れて、うん、写真入れて、うん、これでちょっと整理してとかって見ると、
1: はい、
0: いきなり作ってくれてみたいなこんなことできんのみたいな、で次々情報くださいって来るんで、情報どんどん入れてたら勝手にできてくるみたいな、ほろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、はい、そういうのもすごい自分で作るよりも全然早いなっていう感じですね、はい、
1: なるほどね。やっぱいいですよね、使えますよね。
0: いや使えますね。
1: そうですよね、
0: はいはい、
1: やっぱりなかなかあの新しいこういう技術出てくると、私なんかはあの建設業の方ばっかりとあのやっぱ仕事柄多いので

0: なかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
1: ああ、そうですね。使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうんうん、はい、
0: 結構なんかさっきの現場のお話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的な、
1: はい、
0: なんかまあプライドめいたものを持ってる方割と多いなっていう印象はあって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とかその対話型の AI みたいなやつがたまに嘘つくんですよね。事実と異なることを書くんですよ。そうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ。でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、
1: はい、
0: ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、
1: はい、
0: やっぱそれがなんかその建物も含めていいもん作ろうっていうがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね、本当に一線級を走られてる皆さんが声を大にしていただいて、全然使えるよっていう風にこの FM 網走の館内だけでもですね、建設業の方がリスナー聞いていただけると、もし何か皆さんがねそういったお声があっても、皆さんがこれお墨付きをしてますっていう風にはい、この館内だとお触れを出せるかなという
1: 風に。そうですね、うん、AI そうですね、全部やってもらおうっていうのじゃなくて、うんうん、
0: はい、
1: 手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、
0: はいはいはい、
1: 全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はやらないといけないかなって、
0: 人が
1: やらなきゃいけないかなっていうところと、うんうん、はい、
0: あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、
1: はい、
0: より効率的にとか、まあ、お客さんにとって、まあ、コストも含めて、
1: はい、
0: 価値があるものっていうふうになればいいなっていうことです、
1: ね、あ、そうですね、はい、
0: ありがとうございます、はい。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部枝誠さんにお話を伺っています。枝さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また枝さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは枝さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことといえばですね、はい、先ほどと話が重複するかもしれないですけど、はい、今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、はい、設計、施工、安全管理、報告業務とか幅広くこう活用しているので、はい、これからうちはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています。
0: なるほど、はい、これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、なんかまあできるかどうかは別として、なんか枝さん、こういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか枝さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、はい、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか、なんかあったりされますか。
1: そうですね、はい、今自分が持ってるのは、はい、建築設備業にこう特化した AI を作って、うんうん、はい、そこに

0: 過去の情報だとか、うんうんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、報告書の作成だとか写真整理、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
1: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか？
0: 一番もうなんか簡単なのは、はい、AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう覚えさせて、はい、でうちの建築業ってこう年齢層が高いので、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、
1: なるほど、
0: 相談しやすいっていうところもあるし、はい、うんうん、でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
1: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、はい、ね、設備部 の次長たる江田さんがなんかいいっすね。いやいやね、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのはさっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、はい、逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前 の技術屋さんになれるかと、はい、いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのもこれも真理だと私も思います、はいはい、でも半分ではだけど昔みたいに五層船団方式の日本で人口増えてる時だったら、大体60代の人 15%、 50代の人 15%、 40代の人 15%、 何なら子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって日本全国の建設業でいっても一番やっぱ層が薄いと、これさっきお話しされたようにね、建設業以外 その経済とか その時代背景あったりとか、あとリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さんその採用やっぱり未来見えないというので絞られたのもあったの でそれが逆に特にその技術者たる監督さんとかは総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、むしろちょっと全国的に増えてたりとか、なのでさっき江田さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると、ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、今はもうじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと。でこれ私全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちが、はい、なかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと、はい、
0: そうですね、
1: なのでお互いなんか気を使ってるみたいなことがね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、はい、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるからさっき言った、ただどこまでもやっぱり私も昭和生まれなんでうさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのは消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうに聞いてて思いました、はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。また我々もね、AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこの法則館内我々も最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので、
0: ありがとうございます。
1: またすみません、はい、よろしくお願いいたしますというところで、江田さんどうでしたか、最後になんか感想を聞いて締められればなと思うんですけれども。
0: 感想ですか、
1: はい、もう自由に、はい、
0: いやーそうですね、はい、なかなかこんな話っていうのはあんまり、まだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、うんうん。

0: で、いやいやいや、はい、こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
1: ご準備いただいたんですね、
0: はい、いろいろこういうお話いただいて、うん、すごい勉強になったところもありますし、これからもう取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長、江田誠さんでした。江田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ジタル建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのが2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか、難しくてちょっとよくわからないんですよね。
2: そうですよね。この発表は地震調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで 80% 程度とされていた発生確率を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。注意していただきたいのが、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
1: 2つの確率があるとどちらを信じればいいのか分からなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
2: はい、この確率は算出方法の違いで、一つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう一つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
1: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
2: はい、結論から言うと、地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
1: ランク3って何ですか。
2: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。端的に言うと、いつ起きても不思議ではないという状況なんです。
1: そういった確率の数字に惑わされず、建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
2: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
1: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
2: この時間は毎週木曜午後9時から放送のさあ行ってみようマミートークを再放送でお送りします。

0: はい、皆様こんばんは。さあ行ってみようマミートーク、マミコグレースこと荒木マミコです。1時間今日はワクワクの番組です。なんとゲストさんの前にご紹介するのはタコをやってくださるエグゼクティブディレクターの小川さんです。
1: こんばんは、お邪魔しています。
0: もうよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 緊張しちゃう ね、 緊張しますね。今日のゲストは
2: 鍵盤ハーモニカでおなじみの近藤ひとみです。よろしくお願いします。
0: グランドアンバサダーですよ。今日は二人の偉い人に囲まれてどないしようっていうかワクワクです。
2: マミコグレースよ、叶いません、ね、
1: そうですよ ね、
0: はい、ね、早速二人の演奏からいってみましょう。
1: 今回な
0: 聞いてください。なんだっけ、題名は、いきますよ。
2: ちょっと待ってくださいね。
1: そうですよね、
0: はい、3、2、1。

0: 短かった。ありがとうございます。イエーイ。
1: びっくりした。
2: びっくりした。
0: 先ほどね、近藤さんの髪をやってくださいました。はい。糸おかしという番組をやってらっしゃいます。はい。木曜日、第3木曜日、うん、7時からの、はい、鎌田さん、
1: はい、
0: ご夫妻、
1: うん、そうなんです。
0: そしてゲストのいらっしゃいました、
2: 第3火曜か、
0: はい、あ、第3火曜、はい、
2: 第3火曜です、
0: ね、さっき私に木曜日って言った、はい、ということで、
2: 第3火曜日の夜7時から私のチアーズの終わった直後です、
0: ね、ぜひぜひ、はい、いつもね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
0: ひとみさんの髪とこんなの徹さんの髪を美しく、
1: はい、そうなんです。
2: そうそうそう。
0: すごい、なんか、あの、南国の鳥さんみたいに綺麗なブルー。
1: そうも言われました、うん。鳥みたいですね。
0: ね、鳥みたい。はい、
1: ブルー。
0: ね。
1: はい。
0: トルさんも似合ってますしね。
1: さんそうですね。いいですね。どんどん。
2: そうですよね。色変えてからお会いするの初めてですもん ね。
1: そうなんです。
0: 今度青にするって言ってましたよ。
1: あ、青になるみたいな。
2: そろそろなると、あの、首、ね、になりますから。
1: どんどん色が入っていきますよ。
0: 楽しいですよね。はい、今日よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日
1: は、
0: タカちゃんがちょっと、はい、あの、不在のため、はい、もうなんとね、
1: はい、
0: エグゼクティブディレクター、
2: いいです、いちいちいいです。
0: ありがとうございます。多分ね、ね、サミーさんの詩も読んでくださると思うのでね、
1: ですね、
0: 感情を込めてよろしくお願いします。
1: 嬉しいですね、
0: 今日のテーマは、
2: はい。
1: はい、

0: これってうちだけ？最近気づいた、まあ、実家、まあ、自分のね、お家のルールを教えてください。
1: トールさんからお願いします。
2: 私何にも思いつかないですよ
1: そうなんだ
2: いやもうほら、
1: ね、うん、
2: あの実家にいたのはもう遠い昔ですし、
0: まあ、実家じゃなくてもね、
2: なんかあったんだろう
0: か、ご自身のルールとかでも大丈夫ですね。
1: じゃあ考えておいていただいて。
2: 多分これ出ないな、多分ない
0: もん。出ないですか。
2: うん、
1: ひとみさんは、
2: うん、
0: そうですね、実家というか、うん、まあ、私がこう結婚して、うん、まあ、家族にができてって、うんうんうんうん、そうなんですけど、クリスマスはもうちょっとベタなんですけど、うんうん、必ず絶対、うん、チーズフォンデューをやるっていうルールなんですよ。
1: あ、
0: まあ、何も面白くない今ルールですけど。
2: でもそれはでもそんなによく聞く話じゃない
0: そうですか。
2: 身近で
0: もう娘が生まれる前から、まあ、結婚してからですね、うん、チーズフォンデューです、ね、
1: 決まってるから逆にいいですね、
0: うん、はい、
1: チーズフォンデュー、
2: まあ、絶対楽しそうだわ。
1: うんうん、ね、美味しいですよね。
0: 鍋も何代目かに、
1: お、
0: ね、あのセットの
1: あれは何ですか。具は
0: 具ですか。具はフランスパンとか、う
1: ん、
0: あとはもう、
1: うん、
0: あの野菜お芋とかはもういろいろですよね。
1: ね、いいですね。
0: はい、美味しいですね。
1: はい、ね、そんなもんですか。
0: そうですね、ちょっといろいろ
1: メッセージ来てますよ。
0: ですけどね、
1: トルさんはないんですね。は
2: い、いや、思い出せるものが何もないな。
1: うん、私もあんまりない
0: な。ないですか。なんかルール、うん、今のうちの、なんかルールとか、うん、まあお仕事とかで、絶対ルールこれは、とか、きっとあると思うんですよ。
1: なんか診療室では、
0: はい、
1: まあ私に何か注意されても、間違ってても、はいっていう。
0: 間違ってても、と言っても
1: そこでこうだこうだ言わないで、はいって言ってねってお願いしてます。
0: ああ、大事ですね。
1: あとまあ、家庭の方では朝ごはんを食べることぐらいですかね。
0: あールール、
1: 必ず朝ごはん、自分は食べないけど、
0: 大切ですでも大事ですよね。
1: 7時に起きて作ってます。
0: 素晴らしい。
2: 素晴らしいわ。
1: でも簡単ですもん。
0: は
1: い、あ、ということでね、のりさんから来てますよ。
0: はい、あ、はい、お願いします。
1: 母の日でしたが、いつも笑っていた亡き母を思い出しました。うん、私の実家ではルールとして、子供の頃から言われたことは、ああ、親を大切にし、大人を決してバカにしないこと、うん、騙されても人を騙すな、ごめんなさい、違うか、健康管理は自分持ちが実家のルールで、結構厳しかった思い出があります。今振り返ってみて、私は東京での生活で人間が変わってしまったとよく母に言われていました。どんな風に変わったんでしょうね。おしゃれになったの。2番と3番、騙されても人を騙すな、健康管理は自分でやりましょうは、実家のルールを守ることができず今になって反省しきりです。これからはできるだけルールに従い生きてきたものである。リクエスト、あ、これいいですよね、杉本雅人、我も子。
0: ああ、

0: なんか落ち着きますね。
1: 着きますね。
0: 今日ね、ひとみさんオーバーオール着てるんです。初めての体験ですか？
1: うん、小学校3年生ぐらいの時に着てましたね。
0: 似合いますね。
1: もうなんか欲しくて欲しくて、
0: ちっちゃい時。あ、今、
1: 今最近欲しくて、
0: うんうん、教習なのかな。
1: はい、なんか
0: 似合いますよ。でも私にも買えっていうのはやめてください。
1: いや、買ってあげましょうっていう上からですけど。どうですか、
0: 全然合わない。お腹出てるし。
1: いやいや、
0: はい、でもトールさんオーバーオールのイメージありますね。
2: あれ、着てるとこ見たことあります？
0: ないけど、イメージがある。
1: 着てらっしゃった
0: んですか？だってフォークでもやってたし、フォークって言えばオーバーオールじゃないんだ。

0: ですかね、イルカとか違うか。
1: 私フォークはあんまりやってないんですよ。
0: あ、そっか、ロックね。着てました。
1: あのオーバーオール持ってはいました。一時着てたことありますけど、多分あの皆さん見たことがないと思います。あの最後に着てたのもう10年以上前だと思いますから。
2: 似合いそう、ね、似合いそうですね、
1: 今でも持ってはいるので、
2: ぜひぜひ
1: ちょっと今年着てこようかな。
0: やった
2: 着ましょう、みんなで、
0: ね、みんなでみんなで
2: 着ましょう。
1: そしてあの事務所でけげんな目で見られて次の日から一切着なくなるっていうい
2: やなんかもう、まあ若作りしてるとか、何やれとか、もう良くないですか。
0: いや自分の好きなものをね、
2: 年になって好きなものを着てっていうのは、ね、
0: 水着以外ね
2: 水着
0: あ、はい、あのね、はい、和光学園の慎吾ちゃんから来てますよ。
3: 大輝先生へ。僕の実家のルールといえば昼食後すぐ昼寝をすることです。さらに朝食にパンを食べることです。
0: ねえ、朝食何って決まってんですか。
2: あ、私も大体なんかパンと納豆とかですね。
0: トールさんどうですか。
2: パンと納豆
0: ええ、絶対納豆は食べます。
2: パンと納豆、
0: パンも食べます。
1: 正しい時間に正しく朝食は取らないですね、私はね。
0: そうですか。
1: ただ、あのどうしてもほら空腹になったら動けなくなるでしょっていうのだけは逆らえないから、でも野菜ジュースとパン程度とか、あとなんかカロリーメイト あのゼリーですとかとかをとりあえず持ってきたり、局に置いといたりしてて、とりあえずまずなんかお腹にだけ入れて、そしたらね、夕方までいけるんですよね、大体ね。
0: 以前なんかおにぎり1個でこれで1時間持つって言ってませんでした。
2: 1時間
1: だいたい朝は適当になんか食べなんかとりあえず食べといての、4時ぐらいに弁当とかしっかり行くんですよね。
0: あ、ちょっと飽きすぎじゃないですか。
1: でそうすると5時から2時間の番組ができるのでっていう、
0: 太らないはずです ね、
2: ですね。
1: ただ問題は、その後深夜にめちゃくちゃ食ったりするという、一番やっちゃいけないパターンなんですよ。
2: ずれるんですよね。
0: それがまた深夜って美味しいんですよね。
2: 深夜 ね、 ね、食べたくなりますよね。
1: 絶対あれですよね、胃腸をいたわっていない、ね、
0: よく朝顔むくんじゃったりして
1: ね、 ね、気をつけなきゃいけませんね。
0: 匿名希望さんからいただきました、はい、こんばんは、お久しぶりです。私の子供の頃のお話をいたします、
2: はい、
0: 私の親は商売をやっていたんですけど365日働いています。何が楽しみかというと大晦日が一番でした。大晦日の日は商売やってるんですけど、昼は必ず近くの蕎麦屋さんから年越しそばが来ます。あ、これもルールっちゃルールですよね、
1: そうですね、年末年始とか ね、ここ一番はその家のルールありますよね。
0: ルールですよね、
2: ありますね。
0: 昼はそれを食べてます。夜は10時頃まで終わっても寝不足になった時に、親が儲かったかなんか分かんないけども、そのお金でこれね靴下とか衣服を買ってくるんです。あ、なんか大晦日か、じゃあお正月から着るのかな。財布とかもありますよね。
2: あ、なんかありますよ ね、 ね、
0: あの与一の与一テレスハウスの代打さんは毎年あの6枚組のパンツをお正月に買って1年履いてまたっていうルーティンをやってますね。それもルールですよね。
2: パンツって買えないですよね、
0: なかなかね、穴が開いてもその
2: そうなんですよ
0: 履きやすいのね、またね。
2: そのルールいいな、ね、
0: ちなみに私は今も貧乏ですが大丈夫に頑張ってあります。ではぜひね、匿名希望さんね、あのちょっともしよければあの近藤ひとみさんも差し上げるので、ちょっとしたプレゼントがあるので、住所、氏名、電話番号教えてください、あ、秋元さんからです。横須賀ですね。実家のルールは昔は夜最後に遅く帰った人が玄関の鍵を必ずかけることでした。あ、もう平和な時代ですね。
2: まあ、それまでかけなくても
0: かけなくても大丈夫だったの ね、
2: 大丈夫だ
0: ったんですね。横須賀の方もね、
2: すごい。
0: あ、実家は違うかな、戸締まりは大事ですよね。いや、この辺もかけてなかったですよね。
2: かけてなかったですよ
0: ね、それでも大丈夫だって。
2: いや、
0: たまにね、田舎にちょっとね、泥棒さんとか入ったりとかして ね、
2: ね、いや、そういう時代でしたね。
0: 戸締まり大事ですよね。
2: 大事ですね。
0: リクエストは徳永秀明さんの僕のそばにをお願いします。

0: 何この曲やばい、
1: なんか1曲目からなんか
0: ですね、なんかトールさんに歌ってほしい、
2: 歌ってほしい、こんな声出るってすごいですよね。
1: すごいです。
0: なんかあのため息と一緒に歌うんじゃないですかね、
2: なんかこうジェンダー感じないぐらいの声ですよね、
0: そうですね、よくね、カバーやってましたよね、女性の
1: やってますね。
0: なんか私の歌の先生が色っぽく歌うときは、はい、息を吐いて歌えって、
1: 吐いて歌う、
0: こんにちはみたいなやってみて、トールさん色っぽいの、
2: 玉木浩二さんのモノマネやりすぎたやつ、そうじゃないですか。
0: だからなんかね、グッバイみたいな、
1: それすごい、今日はもう
2: あのそのどう歌うかの指導と全く違う方向に行ってますよ、それなんか。
0: もっと極端に言えば、私が得意なのはあのサックスとかが吹いてくると、はい、うん、こんばんは、あみたいになっちゃう、
1: ね、なりますね、
0: やってみて、
1: ちょっとならないかな、
0: いらっしゃいませ、
1: いらっしゃいません、
0: 違うの、
1: ダメですね、
0: いらっしゃいませ
1: んあ、そう、年季が違う、
2: もう特殊技能ですね、もうね、
0: ここ できない、できるでしょ、トールさん、やってみて、いらっしゃいません
2: やりませんよ、
0: 絶対できるよ、もっとすごいことできるよ、
1: ね、できます、隠してます ね、
0: ということで、セルピョンさんです、
1: はい、
0: タカちゃんの代わりに宅についているトールさん、こんばんは、
2: こんばんは
0: お元気ですか、
2: はい、一日中元気の放送やっております。
0: プラゴミを、実家ではプラゴミをケースに入れてから捨てるようにしています。なんだ、うん、ケースに、偉いです ね、ケースに入れてから、リクエストが小川徹さんの空が見えますか、生演奏できますか、
1: 空が見えますか、いい
0: 空が、
2: なんか生演奏になるんだこれは、
0: 生
2: じゃあ、そんなにあの長くやりませんよ、ちょこっとだけしかやりませんよ、
1: 聞いたことあります、
2: これもちょっと違うわ、こんなのかな、あ、いいか、ラジオだからちょっと落ち着いていくか。

0: いいえ、これだけですか。
1: いいですね。
0: なんか昔口説くときに、離れていても君と僕は同じ空を見てるんだろみたいな、こんな感じ。
1: 繋がってるよ。
0: それでいいですか？そういうことですか？
2: そういうことじゃないよ。何を聞いていた？
0: 同じ空だよ、誰の上でもって言ったから、連想しますよね。
1: いい歌です、これ。
0: みんな、世界の人は平等だってことですか？
2: 何でしょうね。
0: 何でしょうね。
2: その人が思ったのがその曲の正解ですから。
0: じゃあ、口説きの空。
2: と思った方にはもうそういう曲でいいんです。もうね。
1: もうそっちの方向に持っていきたいですね。
0: 今日はね、そういう方向に行っちゃってるんですよ。
1: 行っちゃってるんですね。
0: ということで、ツラコン長谷尾さんからです。
2: はい。
0: もう初夏のように暖かくなって、花も咲いてきて、良い季節になってきましたね。
1: はい。
0: 明日は近くのライラックを見に行こうかなと思っています。うちだけかなとのルールは私はしませんが、亡き父が甘いものが好きだったので、納豆に砂糖を入れたり。
1: あ、入れてました。
0: 入れてました。
1: ちっちゃい時なんか入れたことある、
0: はい、トマトに砂糖かけたりとかね、してないけど味がついてるのに。かけてました。
2: トマトに砂糖はかけてたかもしれない、子供の頃ね、
0: 味がついているのに何でも醤油をかけたり、うん、カレーにも醤油をかけたりしてました。でも美味しそうだね、
1: カレーソースとか。

0: けてる、
1: あ、おソースね、うん、私納豆好き、納豆カレー、あ、納豆合いますよね、うんうん、トッピングで、
2: ね、うん、母や私は体に悪いから醤油はかけないでとよく言ってたのですが、小さい頃からの癖なので医者に止められるまでやめなかったです、お父さんがね、
1: はい、
2: でも私も父に言って醤油は大好きです、でも今は血圧が高くなるので控えてますが、なんと来週はですね、ひょぎはるひょぎとも姉妹が大阪から来てこのラジオに出てくださるんですよ。
3: ありがとうございます、
2: ね、それでメッセージがですね、
1: はい、
2: 初めて来道する人が知らない北海道を教えてって、これ難しくないですか。ちょっと一人ずつ、
3: 一つにはあの、うん、サイズ感、
1: あサイズ感、そうです ね
3: 初めて来道のパターン、サイズ感一番あるでしょ、
1: うんうん、そうです、うんうん、
0: これからなんかフラノ行きたいみたいなこと言って、うん、え、何時間かかるか分かりますって、ね、えとか、
3: そうそうそう、あ
2: のツアーでね、函館から札幌までなんて2泊3日でとかもありますから、
3: う
2: ん、
3: そうです
2: ね、でっかいんだよ北海道は、みたいな、
0: ですよ、
3: で何日で行くのって聞いた時に、それ移動で終わるよっていう、
2: ね、
1: うん、ね、隣までの
2: 距離感が
1: ね、
2: あと何ですか、ないですか、初めて来道する人が知らないないですかと、
0: 北海道ですか、
2: まあ、北海道人はのんびりしている、
3: まあ一定それはあるでしょうね、う
2: ん、ありますよね、あとなんだろう、
3: なんか
0: 方言はあれですよね、
2: 方言、うん、北海道人は髪が自由だ、まあ、北海道人は髪が金と青だ、
3: それ目の前にいる人のことですよね
0: 金と青、そうですね、ですね、
3: まあ、あとはもうね、やっぱり冬に雪がないとこから来る場合はもうね、
2: うんうん、
3: 全てが、
2: うん、雪靴がいるよ、
0: どうしてその格好で来るんだこの季節にとかありますよね、うん、
2: ありますね、あとは
3: そうですね、うんうん、夏靴冬靴という概念、
2: 概念ね、
3: これは、うん、皆さんには新鮮かもしれない、
0: ね、そうですね、
2: 知らない北海道ね、
0: 知らない北海道、
2: 海の水がめっちゃ冷たい、泳いでも暑くても、今でも冷たいのかな、
3: それはそうか、まあ、うん、最近ね夏ちょっとおかしいですけど、ね、でも、うん、にしてもやっぱりほら、あの私逆に、うん、関東で初めて過ごした時に、うん、あ、お花見って夜まで寒くないんだって驚きました、
2: あ、
3: なんなら夏の海ですら夜寒いでしょ、
2: うん、そうですよ、うん、最近はでもお天気、ね、北海道に初めて来た方びっくりするかも、
3: うん、
2: まあ、その暑いっていうのもあるけど、風が強かったり、うん、スコールが来たり、
0: うん、そうですね、
2: ちょっとなんかあの
0: 朝と夜の、
2: そうそう、
0: ね、寒暖差が、ね、日中の寒暖差が、
2: うん、なんかインドネシアみたいな時ありますよね、うん、本当にね、だから爽やかな北海道、うん、さっきの空の歌じゃないけど ね、
0: うん、
2: あとは大阪人にはどんなイメージを持っていますか。
3: あ、大阪は私で3ヶ月住んでたことあるんですよ。
2: あ、そうですか、
3: 高槻に住んでたんですけど、
0: 大阪人です、
3: うん、あの私は割とあのなんですか、よくしてもらいましてね、
0: あ、
3: うん、相性が良かったみたいで、大変あのなんでしょう、まあ、仕事でだったんですけども、うんうん、もう行く現場行く現場なんかやたらいろんなものをくれたりとかすごいよくしてくれて、
2: アメちゃんだけじゃな
3: くて、これちょっとコーヒーなんて飲むかいみたいなお世話になったな、
0: フレンドリーっていうか、もう、うん、ですよね、
3: うんうんうん、
2: そうですね、
0: 感じですよね、
2: うん、なんかちょっとお世話好きの優しい感じがしますね、
0: チャキチャキって感じですね、
3: あの仕事終わりであの、うん、今日これから甲子園行くねんって言ってる人が、はい、本当にいたの見た時ちょっとなんか感動しましたね、タイガー戦を見に行くことを今日一日の糧にしてのおっちゃん、おっちゃんがいたっていう、あ、
2: それだけ、うん、いや、そのタイガース熱すごいでしょうね、
3: うん、あのみんながそうではないでしょうけども、うんうん、大阪にいるタイガースファンのおっちゃんっていうのを、うん、と、あ、ね、会った時はちょっと嬉しかったね、あの、
2: あ、ということでいろんな大阪人のイメージありますね、皆さんどうでしょうか ね、この2つ、ね、初めて来道する人が知らない北海道を教えて、うん、大阪人にはどんなイメージを持ってますか、メッセージお待ちしてますね、ひょぎはるさん、ひょぎともさん、お待ちしてますね、
0: はい、楽しみですね、
2: はい、それで、ね、タコンハセヨさんがセッティングしてくれました、はい、なんと曲は都はるみ大阪しぐれ、お

0: いやもうまったり、私の声入ってなかったじゃん。大阪しぐれいいですね、都晴海。じゃあテーマ曲決まりましたね、オープニングの曲来週。やすこ、かずえ、京子、シャイニングイエローさん。
1: 嬉しすぎる。
0: なんか私新しいキャンディーズの仲間かと思いました。
1: 嬉しいです、ありがとう。
0: 鍵盤ハーモニカアンサンブル、シャイニングイエローの長女ひとみさんが出演すると聞いて朝からそわそわしておりました。三女の風、四女の京子、三人でズームつないで同時に聞いてますよ。
1: ありがとうございます。
0: 皆さん北海道弁ではないのですね。あ、宮崎県からいただきました。
1: そうです。
0: 私たちも8月に小樽へ行きます。よろしくお願いします。
2: お気をつけてお越しください、ね、
0: イベントの宣伝どうぞ。
1: ありがとうございます、うん、鍵盤ハーモニカ教育ラボという社団に、はい、所属してるんですけど、理事がね、奏者でもある瀬野美穂さん、素晴らしい、もうピアノも鍵盤も音楽素晴らしいんですけど、うん、はい。で、そのラボの私たちアンバサダー、グランドアンバサダーの合宿を兼ねて、全国から集まって、今年は小樽で合宿兼コンサート
0: を頑張れ
1: やろうかということで、
0: 素晴らしい。
1: ちょっと大きくイベントをさせていただくことで、うんうんうん、で、私たち今このシャイニングイエローで4人で、組んでるんですよ。うんうん、岡山。
0: 光り輝く黄色ちゃんたち。
1: そうなんです。そう4人なんですけど、うんうん、その4人でもちょっと演奏させていただくことになって、
0: うん、いはい、北海道弁ではないですけど、1人ずつ北海道弁お願いします。
2: いや、それは言わさらないわ。
0: うんだべさ、
1: ゴミ捨て、ゴミ投げてくるの忘れちゃった。
0: 手袋入ってきたかい。ジョッピング買ってきたかい。
1: そうですね、
2: 椅子よけて椅子。
0: あ、椅子よけて椅子。うんだ半角臭べさ。ということでいっぱいあるんでね、やすこ、かずえ、きょうこ、シャイニングイエローの皆様、長女、ひとみ頑張っております。
1: ありがとうございます。
0: 8月にね、楽しみにしています。
1: はい、
0: ね、リクエスト、松山千春、大空と大地の中で、
1: イエーイ。

0: ね、北海道と呼ばれるこういう広いイメージなんでしょう ね、
1: そうですね。松山千春さん、
0: 千春さんね、はい、ありがとうございます。
1: ございます。
0: コラムさんからです。まみこ様こんばんは。実家のルールは特にないのですが、うん、愛知県では実家のことを在所と言います。
1: そうです、最初です。
0: なんかこれなんか、うん、あんた方どこさ、肥後さ、関係ないか、あごめん、うん、ふるさとか田舎とかの意味もあります。小樽、うん、に住む友人に今在所にいると言ったらキョトンとしてました。
1: そうです、ね、私もそうですね、うん、向こうに行った時に住んでた時に、うん、在所って

0: って言った時に、って
1: なんか宝物がね埋まってる場所みたいですね、
0: そうですね、
1: ビートルズミスタームーンライトリクエストです、

0: いや、素晴らしいリクエストありがとうございます。
1: これも
0: さ、3人で揺れておりましたよ。
1: 揺れてました
0: ね。やっぱりロッキンローラー、うん、いいですね。タツポンさんからです。
2: はい、
0: 院長徹さん、ひとみさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: うちのルールですが、うん、朝と晩に母親と母親の愛犬の写真立てに手を合わせ挨拶をする、おぱよ今日も元気だよみたいな感じですかね。玄関前を掃き掃除する、
2: お、素晴らしい、いいことですね。
0: 素晴らしい、うん、これだけは毎日のルーティンだからルールと言えるか分かりませんが、まあ、ルールでしょうね。ルールとさせていただきますね。プレゼントが届きました、ありがとうございます。ね、町田市からいただきました。タツポンさん、ありがとうございます。ね、いや、もうそれ見習わなきゃダメです ね、
1: ですね。
0: お掃除と綺麗、はい、にして。
2: それで思いついた、あの、これ別にルールじゃないですけど、はいはい、習慣ですけど、あの、うん、うち洗濯干すのがマイクスタンドです。
1: マイクスタンドで干してるんですか？
0: マイクスタンドってお洋服ともかけちゃいそう。
2: あれね、マイクスタンド、そうなんですよ。あの、うん、ブームスタンドなんでしょ、はいはいはい、ブームスタンドを完全な T 字にして一番上まで行くと結構かかるんですよ。でしかもね、うん、使ってたマイクスタンドとかで若干どっか緩くなってるものとか、マイクスタンドとしてはもうちょっと難しいけれども、うんうんうん、物干しにはまだ十分ってなるんですよ。ですからうち、あの、マイクスタンド でしかも干しきれないときは今使ってるマイクスタンドも T 字にしてかけるっていうね。
0: それいいかも。
2: これはね、あの、まあ、最近ほら、あの、うん、コインランドリーが増えてるでしょ、
0: はいはい、増えてますよね。
2: ですから、うん、大物はまあそこで乾燥までできるようになりましたけど、あ、はいはい、あの、毛布とかタオルケットくらいであれば、うんうん、マイクスタンドいけるんですよ、干せるんですよ、ね、
0: 皆さんマイクスタンド活用法でした。小川徹さんでした。
2: 一家に一台ね、マイクスタンド
0: 一家に一台ね。
2: でしかも、うん、どんな、あの、物干しよりもですね、うん、コンパクトになりますよね、マイクスタンドね。
0: あ、
2: ただの一本の棒になりますからね。
0: そうですよね。
2: そうそうそう、
0: いや、やってみましょうか。家にマイクスタンド、あの、カラオケの部屋にあるけど、
1: あ、
0: 形が違うからダメかな、
2: ね、マイクスタンド最強説っていうね、
0: まあ、ね、
1: 生活の最強説
0: 知恵ですね。皆さん、ふーみんからです。
2: はい、
0: 我が家のって特別ないけど、昔は家族全員で夕食を食べてたけど、今は夫婦二人で一緒に行っても別々の時があるし、特に何もないのが我が家かなというのもいいですよね。
1: いいですね。
0: なんかマミコグレースの新曲ってわかりますか、うん、
2: それどれ、タイトルわかりますか、
0: なんだっけ、夢を超えて、
2: あ、はいはい、夢を超えて何人かの方書いてらっしゃいますよ、今日。
0: ここでちょっと、
2: じゃあ行きましょうかね。
0: はい、はいはい、お願いします。

このねドラムすごくないですか。いいですよね。ボンボコボコボン。いやいやね、ソツさんが一生懸命作曲してくれて、ね、サミさんが作詞してくれたの、村川さんが編曲しまして、まみこちゃんが歌ってます、はい、あ、先ほどの伊藤か

0: 私ののぞさんから来てますよ。ねえ、ひとみさんの髪を青にしてくれた、はい、マニコ先生、ひとみさん、トールさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎月第3火曜夜7時からの糸おかしパーソナリティののぞみです。イエーイ、パンパカパン。先ほどはたくさんありがとうございます。うちらもありがとうございました。フライングで情熱大陸も聞かせていただきありがとうございます動画撮りました。我が家のルールは、はい、私たちのお互いの呼び方です。うちでは基本的にはパパママって呼びですが、仕事ではやすしさん、のぞみさん呼びにしており、これは家で仕事の話をするときもこの呼び方に変えて切り替えしてます。
2: 切り替えてたんですね。
0: そうですね。
2: でもすごい自然ですよ。
0: ああ、うん、そうですか。
3: そうですよね。
2: のぞみさんとか、
0: いや、素晴らしいルールですよね。
2: いいと思います。
0: パパ、ここの髪切ってなんてできないもんね、仕事場で。
2: これはお前のパパじゃないとかってなっちゃいますよ、ね、そうか、
0: パパ髪巻いて、ママ違う、そこピン止めとか。ごめん、ね、勝手にやってるけど、うん、トールさん寝ないで
1: 起きてる、起きてる、
0: 今寝ない
1: 大丈夫ですよ、起きてます。
0: はい、ということでね、まみこ劇場でした、はい、ということでね、あとはそうですね、やすしさんはたとえカレーでもスプーンは使わずフォークで食べるでしょうか。だぜだ。ボトボトって落ちないのかな。
2: なんかカツカレーのイメージですよね。
0: そうか、刺して、
1: うん、
2: でもカレーなんですね。
0: 今度なぜだか聞いてみたいですね。
1: スプーンだとくっつきやすいですよね、
0: うん、あー、ご飯とか、
1: ね、うんうんうん、でもフォークだったらくっつかないけれどもすくえそうじゃないですか。
0: あー、ちょうどいい量が。
2: イライラしませんか、落ちたり、
1: うん、きっとすると思うんですけど
2: ストレス
0: それは時間との戦いで食べている。やっぱり美容師さんで忙しいから、
2: フォークで、お汁
0: 前、あ、落ちる前、お汁前って、かわ、はぶ、はぶ、はぶ、はぶ、はぶ、違うかな。
1: フォークの方が細いから、うん、あの、こう、こぼしにくいとか、もしかしたら。
0: ああ。
1: ガッていくとほら。
0: これは、やすしさんの謎、今度聞いてみましょう。
2: ね、
0: うん、
2: 1時間ぐらい語ってくれる。
0: なぜフォークで食べるのか。
1: そうですね、そのフォークの材質とかね、語ってもらいましょう。
2: そうですね。
0: ね、はい、ロタと猫ちゃんは、我が家のルールはこれね。我が家のメンズは雪かきしない。しても適当、重たいところや固まるところガタガタが残っていてかえって腹が立つので自分でします。あとはみんなお片付けが減ってですね、袋や段ボールに入れて見えなくしてごまかしてます。これね、これやだよね、これやだよね。なんか、いや、あのね、私面白い話があって、雪かきで、はい、本州からね、どこだっけ、はい、愛知県かどっかからお嫁に来た人が、うん、北海道の旦那さんに騙されて、うん、北海道では絶対雪かきは女なんやって騙されて、何年もやってたっていう。
1: ひどい騙し方ですね、それは。
0: 何年か経ってから分かったらしいですけど、怒ってましたよね。
2: 何年かかかったんですね。
0: かかりましたね。誰も教えてくれ、そうなんだと思って一生懸命やってたらしいですよ。で、私が教えたのかな、違うよって。そうか。で、ロタと猫ちゃんのところもそうなのかな。シソちゃんからです。小樽港にはね、豪華船が寄港してました。
2: はい。
0: 来てました。これってうちだけ普通と感じてるから、宝見て違うのは気づかないって。そういえば、実家にいるとき遊びに行く前には掃除してきなさいとね。遊びに行く前には掃除しなさい。これいいかも。ね、お風呂の最後に入った人は、うん、あ、お風呂掃除しないとかかは言ってます。これいいですね。お台所を使った後はキッチンコンロも磨くとかもありました。いや、なかなかいいしつけですね。
1: うんうん、
0: あと連れてくる友達には家に入るとき挨拶を強要してました。私もおじいちゃんおばあちゃんに、ちっちゃい時おじいちゃんおばあちゃんのところにお客さん来て、まみこちゃんご挨拶はって言って、すっかり社交的になりましたね。え、弟のやんちゃな友達が挨拶できなかった時、吐き出す勢いで怒ってました。叩き出す勢いで挨拶しなさい。あ、
2: そうですね、うん、挨拶はもう基本って、
0: ね、そうですよね。
2: うちでもそういうルールはありますよね、
0: ありますよね、ありますよね。もちろん言わない子にも自分の子供にも、うん、正座のお説教状態で厳しいですね。今週もダーリンのリクエストよろしくお願いします。バナナラマ、ヴィーナスお願いします。

0: いやービーナスいいですね。これは歌おうかな今度。
1: あ、いいですね。
0: やろうか。
1: やりましょう。
0: やりましょう。はい、シンタンさんからです、はい。いつもありがとうございます。今日は、夢煩い。スリーズブーケ、どっちが曲だか歌だか分からない。
2: あれ、そこ書いときませんでしたっけ僕。
0: あ、書いた書いた。スリーズブーケの夢煩い、お願いします。

0: ですね。若々しい選曲ありがとうございます。またよろしくお願いしますね。
1: 爽やかですね。
0: 爽やかですね。うんと私たちにぴったり
2: 本当に
0: ね、爽やかにいきたいですね。大田さんからです。山の雪も溶け、風が初夏の気配を感じる今日この頃、おばんです。詩人ですね、
3: はい。
0: 4人兄弟で妹が3人いますが、
2: うん、わお。
0: 実家にいた頃は兄弟同士名前で呼ぶ合う感じで、うん、兄さんや妹との呼び方を発した記憶がなかったですね。
2: どうですか。
0: 私はお姉ちゃんって言われてた。
2: 一人っ子なんで。
0: あとちょっと経つとマミコになってる今、はい、マミコ。昔はお姉ちゃんだった。何でした。
1: うちあの独特の言語センスありまして、あの、自分の親なのに父を父、姉を姉、弟は弟と呼ぶ
2: という。あ、
0: 姉そうじゃないよとか、
1: 弟弟って呼ばれてもない。
0: 弟なんだ。
2: 面白い。よくなんかあの、うん、猫とか、猫の名前を猫とかそのままつけてたり。
1: それに近いです。
0: ね、なんかそんな猫と同じか
1: い
0: み
1: たいな、はい、そういうノリでしたね。
2: すごい逆ですよね。
0: 母
2: で、
0: はあ、でもいいかもい。
2: どうですか、うん、ひとみさん。私は、まあ、一人っ子なんで兄弟はあれなんですけど、うん、でもそうですね、ひとみなんでひととか。
3: でもめいみちゃんって言ってたんですよ自分で。あ、
0: めいみちゃんかわいい、はい、
3: だから今、あ、そうだ、うちもそうだ、うん、子供たちとかは
0: めいみちゃんってなんか
3: お母さんとかママとか言ってないですね。名前でめいみち、今みんなめいみちゃんって呼んでます。
0: あ、おばあちゃんの代わりでしょ。
3: めいみちゃん、めいみちゃん。
0: うちの母95だけど、まあまあまあって言われてますね。で、私みんなに名前まみこだから、まあ、まみ、ママも兼ねてまみって、ね、子供が幼稚園の時に、うん、あのまみって誰ですか、なんか陽介くんがね、息子が窓に向かって、うん、まみーって叫んでるんだけど誰ですかって言われたことありましたよね。
3: あ、そういう感じでもマミー、
0: う
3: ん、
0: そう、マミコはマミーだったから ね、面白いですね。
3: いろんな名前がありますね。
0: 大田、うん、ね、まあ、さんのリクエスト、はい、今日はどんなんでしょう、うん、楽しみですね。にがみ17歳のただし BGM お願いします。
3: はい、

0: でこれ BGM っていう意味なんですかね、曲が、曲そのものが BGM なんですかね。苦味17歳ってなんだろう、苦味のわかる17歳、
1: ちょっと苦めな17歳、
0: ね、本当にね面白い曲ありがとうございます、ね、苦めな17歳、私たちは渋めな熟女なゆるゆるな17歳。パソコンオタクさんは、はい

0: 特にルールないんですけど、私のルールは毎日お風呂に入ることかな。清潔ですね、はい、シャワーは使わず湯船に浸かるのが楽しみです。やっぱり湯船に浸かった方が体にはね、ほぐれちゃうしストレスなくなりますね。足を伸ばして肩まで浸かるのが生きがいです。なんか入れるのかな、バブとかね。
1: バブね。
0: お風呂どうですか。
1: 風呂いいですね。
0: なんかルールないですか、頭から洗うとか
1: 最初に。あ、頭からですね、うん、どうですか、頭洗いますね。
0: 私ですか、はい、へそからかな。冗談ですよ。トールさんはどっから洗いますか。
2: 顔。
0: 顔。あ、私腕かもしれない。
1: 腕ですか、
0: うん、こうやってこうしますでね、結構お風呂でぼーっとするのちっちゃい時から好きで、ぼーっとしてストレス発散してますね。
1: いや
0: で、みんな心配して寝てるんじゃないかと思って見に来るんですよね。
1: 寝ることありますよね。
0: ある、危ないよね、ブクブク。
1: で、
0: うん、トパーズさんからです。
1: はい。
0: 我が家のルールはなんとなく気にしたことはないんですが、ルールがあってうまくいってることはあったかもしれないですね。自由すぎてルールがあったかも気づかなかったと思う。自由なのがルールなのかな、
1: ね、
0: 子供の時は全員でご飯を食べたりはいいことかなと思います、うん、テレビは父が優先だったので水戸黄門とか時代劇見てました、うん、長電話は怒られましたし、電気の消し忘れとか普通に怒られたばかりです、うん、なんかあの父親が野球つけるのがすごいめんどくさかった。野球、
1: 野球ね
0: 今あの陽介くんが大谷翔平をつけて、
1: ね、あ、そうなんですね。
0: ちゃんと NHK 払ってるのに、あの四角い言葉が出て、
1: 払ってても出るんですか。
0: 出てた、直してって言ったら払ってるのにって言ってたけど、ね、トパズさん、甲田美希愛の歌。
1: はい。

0: いやこの歌いいね、愛の間 ね、 いいですね、はい、もうひとみさんが目がハートになってる。やすしさんからですよ、
1: はい、
0: あみこ先生、ひろみさん、ひとみさんだ、はい、ドールさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。先ほどカレーでもスプーンを使わないと暴露された。やすしです。いやわかる、これなぜスプーンを使わないのかというと、
2: うん、
0: 昔フランスのおばあちゃんが、うん、フランス人だったの、
1: うん、
0: 違う、スプーンはスープを飲むために使うもので、他の食事をするためのものではない。
2: なるほど。
0: フォークを使うべきと言っていたからです。
1: そこからですか。
0: すごい、フランスからの教えだったの。
1: フランスから、
0: うわ、正しいのよこれは。ちなみにフランスのおばあちゃんはテレビで見た赤の他人です。
2: わあ、ちょっと想像の遥か上を行きましたね。素晴らしい。
0: 答えありがとうございます。
2: 素晴らしいです。
0: 座布団5枚、は
1: い、5枚。
0: リクエストは瀬野美穂さんのスパイラルをお願い
2: します。それがね、それがないのよ。
0: 可能なら、ひとみさんの演奏でお願いできませんか。ちょっとスタンバイしておいてください、ね、
1: スパイラル
0: なんかできないかしてるけど、できないの。ちょっと用意してる間、シャイニングイエローの安子さんからです、
1: はい、
0: 先ほどのお話、北海道は本当に髪色がカラフルでびっくりしました、
1: はい、
0: ちなみに初めてのインナーカラーは北海道でした。
1: そうなんです。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです。来て、うんうん、来て、うんうん、もうみんなに、うん、やりなって、美穂さんと、うん、やっといれって言って、でそれこそ、じゃあもうやると決めたら明日ちょっとメロンさん空いてるか聞いてみるわって言って、そこで4年前かな、
0: 何色にしたんですか。
1: ちょっと入れなかったんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: とにかくいいからどっか行けるとこ行っといてって言って、彼女はやって、今ちょっと赤入ってるのかな。
0: いやでもおしゃれで、やはり冬は雪が深くて真っ白になるから、はい、カラフルなのかしらと思い、3つ目のメール送っちゃいました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。やすこさん。

0: フォークの使い方も分かったしね。みんなこれからカレーはフォークで食べよう。
1: そうですね。フランス人。
0: お魚もフォークで食べよう。違うか。
2: ということで、卒が飲みたいさんです。パンパカパン。
1: こんばんは。
0: セクシーマミー。エンド、熟女ひとみ。そして、ジェントルマン、小川さん。
3: あ、どうも。
2: そして、全国のリスナーの皆さん。薩摩仙台より、こんばんみー。
3: こんばんは。
2: 今宵のメンバーは音楽畑ですね。北海道も20度超えなんて鹿児島と変わらないですね。
0: 今日20度超えてました？
3: 今日はね、
1: 一昨日ぐらいじゃないですかね。
3: 超えてないと思う。
1: 一昨日ぐらいに超えたのか。
2: これこそまさしく情熱大陸ですね、うん、ひとみさんとコラボしたくて音源を考えてましたが、
1: はい、
2: 間に合わず、また今度送りますので、
1: はい、
2: 2人で3人でかセッションお願いします、うん、僕も楽器は一回りしているので、ドラムも少ししてたのでパーカッションもしてるのでコラボしましょうね。はい、ここで即興もしくは得意な曲をお願いしますです。
1: いや、卒さんですよね。卒さん、今のあの安子さん、安子さんが、
2: うん、
1: あの美穂さんとのイベントを、うん、あの宮崎でやったんですよ。その時に卒さんちゃんと行ってくださって、
2: いや、ありがとうございます。
1: 鹿児島から宮崎まで、
2: さすが。
1: そしてちゃんと写真を撮って送ってくれてまし
2: たね。卒、うんうん、さん
1: と、
2: ね、
1: こういうつながりで、はい、ありがとうございます。
2: ちょっとこれを時間の関係で、
1: はい、
2: できないのでこの次にしましょう。実家の決め事あ、やる気になってた。あまりなくて自由でしたね。でもあったあった、連休に遊ぶ前にご先祖のお墓参りに行きなさいですかね。ああ、なるほど、
1: うんうんうん、
2: 行き先を明確にして決めた時間までに連絡もなく帰らないときは捜索願いを出しましょう。違いますよ、探してもらうでした。実家ではないけど自分の決め事としてお風呂に入ってから夕ご飯を食べる。
1: うん、
2: おお、酒探しの旅の時以外は夜になるまでお酒を飲まない。え、いつも昼間から飲んでたんですかね。
1: そうなんですかね。
2: 行動範囲も制限されるし、お酒は私にとって一日頑張ったご褒美、美味しいですよね。
1: 美味しいですね。
2: 今宵も無理なくリクエスト可能でしたら、まみこグレースさんの歌で夢を変えてお願いします。
1: はい、
2: ということで、うん、後ほどかけますね。最後にじゃあ夢を超えてかけてください、
3: はい。
2: それとも夢を超えて聞きながらしていきますか。どっちでもいいですけど、
3: うん、
1: そうですね。
2: じゃあ夢、サミーさんからです。あ、まみこグレース、夢を超えてでしたね、
3: はい、
2: いつも優しい近藤ひとみさん、こんばんみーです。
1: こんばんは。
2: これってうちだけ、あなたの最近になって気づいた実家のルール。我が家は母さんがルール、ゴミ箱1日3回場所変えるから探すのが大変。なんで変えちゃうんだろうということで、じゃあ、じゃあ詩を読んだら途中からもしあれなら夢を超えて入れていただきます。
3: なるほど、
2: はい、時間最後にきっかりになる感じで。
3: わかりました。
2: じゃあギターの
3: あ、無理だな、それはさすがに全部は無理だな。
2: それでは、はい、サミーさんの詩、あなたが思うよりも、
3: はい、
1: すれ違う人の波、そんな時あなたと巡り会えた。不思議ね、こんなにたくさんの人の波の中であなたと巡り会えて、お互い仲良く過ごしてる。すべてたくさんの人の波に感謝しなきゃね。
2: 一緒にいるのに会いたい思いでいっぱい。出会った時を思い出していつも二人で笑い合う。今は遠い未来をあなたと覗いてみたい。私を見て手を握って今だけ突然嬉しくなるから。
3: あなたと離れている場所でどんな夜でも、あなたの夢見るほど愛を力に変えてる。会えば寂しさや胸の痛みもなくなるよ。あなたが思うよりも大好きだからね。
1: 今もすれ違う人の波にあなたと巡り会えた。不思議ね、こんなにたくさんの人の波の中であなたと巡り会えてとても幸せに過ごしている。今もたくさんの波に感謝しなきゃね。
2: 一緒にいるのに会いたい。

0: 素晴らしい。トールさん、これ曲になっちゃってたかもしれない。いつの間にか、いいですか。
1: 曲できましたね。
0: できましたね。素晴らしい。はい、ね、サミさんどうでしょうかね。
1: はい、いかがだったでしょう。
0: 素晴らしいですね、即興。じゃあまだひとみさん即興やってないから、1番だけ即興やってみます。
2: 歌、もうあと3分ですか。
1: 歌ですか。
2: ああ、ラジオネーム、ね、ゆうじろいのちさんからですね、はい、日当たり良好であるところのさつきを見つけましたと、うん、さつきのお花のお写真が、ね、届きます。
0: ありがとうございます。いつも ね、情報ありがとうございます。
1: そうですね、
0: はい、今日は皆さんありがとうございます。どうですか、今日の感想は。
1: いや、本当にね、いろいろ皆さんルールっていうかね、ありますけども、いや、なんか思い出しますね、いろんなことを、こう家族とのこうとか、ね、
0: あ、そうですよね、
1: こういうきっかけで、
0: ひじついちゃダメとかね。
1: あ、ひじついちゃダメでしたね。
0: あと、なんだ、くちゃくちゃ音立てるんじゃない
1: ですか、ね。くちゃくちゃは絶対ダメですよね。
0: でも、フォークの返事が来たのが楽しかったです。
1: よかったです。でしたね、しかも、フランスからでしたね。
2: お会いしたこともない方の言葉に従って、今でも生きてるっていうのがいいでね。
1: いや、私なんか一つ聞きたかったです。福神漬けの、うん、なんか、剣みたいの入ってるじゃないですか。うん、福神漬けの中に。知ってます？
0: 剣？
1: 剣の形したこういうなんか入ってるのしません？
0: ああ、わかった。あれ、はい、シソの実かなんかじゃないですか。
1: なんか野菜なんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: うちではみんなが剣。
0: 剣って
1: 剣って呼んで。
2: それまさに我が家特有ってやつですね。
1: そうなんです、剣。
0: ということでね、
1: いろいろ思い出しました。
0: じゃあ、ね、じゃあ少しですけど、うん、夢を超えて聞きながらお別れです、
1: はい、
0: トルさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 帰ってみよう、まみんとくも、
1: ありがとうございました。

この時間は毎週木曜午後9時から放送のさあ行ってみようマミートークを再放送でお送りしました。167個の

0: 石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
1: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

JP トップ20。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。 Number 10。

0: オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

初登場タイムレス、4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り、楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで、楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって、楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 愛がない。初登場バウンディ、イデアが溢れて眠れない。
1: ナンバー4。

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ10。

毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、蛍の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーなー。

0: 北海道には魅力あふれるワインがあるのをご存知ですか？北海道産のブドウからワイン作りを行っているワイナリーが70カ所以上もあるのをご存知ですか？ワインだより北海道では、雄大な北海道の大地で作られる北海道産ワインの魅力を改めて知っていただくとともに、ワインに合う食材もご紹介します。この時間は NPO 法人ワインクラスター北海道の協力でお送りします。お話は NPO 法人ワインクラスター北海道代表でシニアソムリエの阿部正久さんです。北海道のワインの今をお届けするワインだより北海道のお時間です。毎月第3日曜のこの時間、小樽からお送りします。お相手は FM 小樽の村岡圭介と、
1: はい、ワインクラスター北海道の阿部正久です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さて、ゴールデンウィークも終わりまして、日常がこう戻ってきたという方も、ね、多いんじゃないかと思いますが、はい、まあ、阿部さんはイタリアに、ね、行ってらっしゃったんですもんね。
1: そうなんですよ、まあ、正確にはゴールデンウィークの前に、ね、帰ってきてるんですけれども、はい、まあ、4月の放送でも少しお話したかなと思うんですが、まあ、イタリアに自分探しの旅ということで一人で行ってまいりました。
0: そうですね、ほとんど中身をこう決めずに行ったっていうことを、ね、伺いましたけれども、
1: まさにそうでですね、はい、まあ、一つ予定したものだけはあるんですが、まあ、それ以外はもう全部フリーにしてたので、まあ、例えばこう SNS に書いて現地の情報を詳しい方お願いしますって言ったら本当に教えてくれた人とかもいて、じゃあその街に行ってみるかなみたいな感じで、もう毎日好きなように予定を決めずに動くっていうね、普段やっぱりないことをやりましたし、予備知識なしで知らない土地に行くっていうことも新鮮でした。
0: 今日はそんなイタリアのお話もね、たっぷりお伺いしながらお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、イタリアのお話なんですが、よくよく阿部さんを見てみると、結構日焼けされましたよね。
1: もうね、イタリアの北部、まあ、ミラノからベネツィアにかけては北緯45度で、まあ、北海道とあんま変わらないように思うんですけど、もうね、北海道の6月とかぐらいの気候なんですよ。
0: あ、そんなに暖かいんですか。暖かかった。
1: で、毎日晴れてましたから、もう日焼けしました、こんな感じで
0: だいぶいい色にね、はい、こんがりとなってらっしゃいますけれども、どのくらいの期間イタリアにいらしてたんですか。
1: 全部で10日ぐらいですか、あの行き帰り含めて。はい、
0: はい、どのような旅になったんですか。
1: もうですね、非常に良かったです。一つには、先ほど言った予定を決めないで行く旅にしたということと、予定を決めないでったから、例えばこう特急電車だとか高級な電車だとか乗らないで、もうローカル電車で、
0: はい、
1: で現地で切符を買ってっていう、そういう現地体験ができた感じですね。
0: ちなみにですけれど、阿部さんはそのイタリアの言葉というのは、
1: イタリア語はね、3つしかできないです。
0: 3つ
1: ボンジョルノとグラッテと、はい、もう1つなかったかなっていうぐらい
0: 実質2つ
1: ですけど、そうです、そうです。
0: でもそれでいける感じなんですか。
1: まあ、あとは英語がね、あのできますから、一応は、英語ではできるんですけども、でもやっぱり現地のね、例えばバスだとかスーパーマーケットの人はイタリア語しか喋れないんですが、とにかく挨拶とお礼と笑顔、この3つあればなんとかなるなっていう。
0: あ、そうですか。
1: まあ、ただね、今回面白かったのは、日本人なんか多分1年間で、まあ、5人ぐらいしか来ないようなところばっかり行きましたから、明らかに外国人だし、見たことない日本人だし、イタリア語喋れなくて当たり前っていう。でもちゃんと挨拶して入ってくるから、はい、あの向こうも、まあ、応対してくれるんですよ。
0: 割とそういう、こう陽気なというかウェルカムな感じの対象の方が多いですか。
1: こちらが挨拶をすれば受け入れてくれます。挨拶をしないでぶっきらぼうに店に入ってくだとかっていうのは、これはもう絶対相手にされないし、
0: はい、
1: ね、あのマナー違反ですね。
0: あ、そうなんですね。
1: で、僕も実はこれ手痛い目に現地で会いまして、あの声が小さかったのか目を見ないで言ったからかな、分かんないんですけど、バスの運転手さんが、はい、あのグラッツェを言わないやつがいるって、グラッツェって、ね、お礼の挨拶だとか、はい、それがなんかバスの中の空気が凍りついて、で僕も多分俺のこと言われてるんだろうなと思いつつも、なかなかですね、いや、怖かったんですよ。もうバスのね、毎日乗ってる路線バスだから、まあ、降りる場所は分かってるんだけど、はい、大抵次どこに止まりますみたいな表示が出たりするじゃないですか。それが一切なくなって、でバスの中で運転手さんが怒りながら、本当に乗客全員に怒りながら運

0: 展してるんですよ。
1: ちょっと日本じゃなかなか考えられないですけれ ど、でもそれだけやっぱりこうなんていうんですかね、人としての基本と言いますか、
0: こっちは金払ってるから客だからいいだろうじゃないですね。やっぱり同じ人間としてちゃんと挨拶をして乗る、しかもやっぱり僕も小樽にと思いますけど、市民路線のバスにやっぱりそういう外国人観光客が乗ってくることに対する、まあ、何かしらの感情もあったのかもしれないですね。
1: はあ、そうですか、まあ、でもそういう経験があったからこそ、
0: そうです、
1: しっかりまずは挨拶をする。
0: 2日目にそれがあったから、はい、その後しっかりもうこっちからグラッセーとボンジョラノーってもう上で声かけて、あともう笑顔これがあればね、なんとかなるなっていうのが、すごいいい教訓でしたね。
1: いやー、そうですか、笑顔はもう世界の共通語ですね。まあ、そんなあの基本的な部分を、ね、抑えた安倍さんのイタリア旅行ですけれども、予定を決めないというお話でしたが、どういった内容の旅行になったんですか。
0: 行き先を決めないでったんですけど、一つだけ最初に決めてた予定があって、これはね、ビニタリーという世界最大のワイン見本市なんですよ。これは2日間行って、でもね、これよりもやっぱりその後の現地での旅の方が楽しみだったので、毎日そこから自分の通ってる同じところに4泊5泊かな、してたんですけども、そこからいろんな街に繰り出すのが楽しみでした。
1: どうですか、その予定のない行き先をこう決めない旅っていうのは、まあ、不安もあるでしょうけれど、楽しみもありますよね。
0: まあ、今ねスマホとかで情報収集もできるし、まあ、もちろんやってみないとわからないことだらけなんですけども、例えば電車の切符の買い方だとか、それなんかも現地でパッとやってみて、とりあえずタネルパッチ式で乗りたい区間と時間が出てくる、でそれ、まあ、行き先だとか、ね、地理感覚ちょっとないとダメですけど、まあ、そんなのアプリで少し見ればわかるから、じゃあこの電車乗っていけばいいんだなっていうので買って、クレジットカードでタッチして切符がピュッと出てくる。
1: そうか、クレジットカードで。
0: そうそうそう、なんでもう英語とスマホとカードがあれば大体何でも分かるなと。あのタッチパネルの表示もイタリア語なんですけど、英語は出てくるんですよ。で中国語はなかったかな、あとドイツ語とか、なんかやっぱヨーロッパなので日本語はなかったんですけども、まあそんな難しいことじゃなかったから。
1: 実際どんな一日を過ごされてたんですか。
0: 朝起きて、その日に行く行き先を大体朝食の時間ぐらいまでに考えて、それでホテルのレストランで朝食を食べて、大体10時ぐらいのバス、取ったところがですね、まあ、ベローナっていう街なんですけども、市街地と中心部が結構離れてるところ、僕なんかね思いっきり離れたところ取っちゃったんですよ、だからいろいろ探したらバスがあったんですよ、で現地の路線バスで、まあ、それを乗ってったんですけど、毎朝ですね、大体朝食食べた後に大体決まった時間30分に1本しかないんで、それ乗ってベローナの駅に行って、そこから電車に乗ってその目的地に行って日帰りっていう。
1: それはやっぱりワインをこう目的にですか。
0: いや、食べ物とか観光ですね。ワインはね意外とあれなんですよ、もう街に行けば必ずその地域のワインはもうそれしか出てないぐらい置いてますから、わざわざワイナリーに行くっていうのがないんですよ。でワイナリーも最初ツアー探したんですけど、全然なかったり、現地集合だったりするわけで、日本みたいにバスでね、その集合してからワイナリーまで行きます、畑まで行きますなんてなくて、なんでかなと思ったら、電車乗って一面の風景が日本の水田と同じぐらいの規模でずっとブドウ畑ですから、
1: わすごいですね
0: わざわざね、そんなワイナリーツアーじゃなくて、ワインは店で買ったりお店で飲むものだっていう、そこぐらい定着してるんですね。
1: もう日常にあるものとしてってことなんですね。
0: そうなんです。
1: まあ、でもイタリアですから、その観光、街を観光するだけでもなんかこう美術館とかをね見てるような、もう歴史的なものがあるんじゃないですかね。
0: SNS で現地に行ってから教えてもらった情報があって、全く知らなかったビニツェアっていう街があったんですよ。そこは街全体が世界遺産になっている街ということで、ベローナなんかよりも規模がすごい小さい、でもっと有名なベネチアなんてあるんですけど、それに比べたらはるかにあの人は来ないよと、静かでいいとこだよって行ってみて、まさに街全体が建築のなんかこう美術館みたいな、中世に建てられた有名な建築家が建てた建物がこれ でなんかこう何世紀の歴史があって、で丘の上に大聖堂があってですね、もう感動でした。
1: ですか。 これはやっぱり日本じゃなかなか味わえないことですよね。
0: 本当にやっぱり日本とかアジアと違ってやっぱりヨーロッパそのものだなっていう、の歴史とかね宗教とかも含めてですよ、やはりこう、やっぱりヨーロッパだなと思いましたね。
1: あんまり観光の方はいらしてなかった。

0: ですか。
1: いても、うん、アメリカの人は少し来るんですって。でもそれ以外はイタリアの人が来るぐらいで、あんまりこのなんだろう、うん、特にこう日本からの観光客はあまり行かないじゃないですかね。
0: あ、そうなんですね。
1: ツアーコースとかそういうのも組み込まれていないから、やっぱりで自分で電車乗って、行くようなところです。
0: はあ、うん、今度はもう世界遺産もガイドできるようになったソムリエになられるんじゃないですかね。いやいやいや、
1: もうガイドとかっていうよりはね、あの友達と一緒に行ってみたいなと。
0: ま
1: あ、一人旅だったから今回良かったのもあるんですよ。これ誰かと一緒に行ってたら右往左往を逆にしてたと思います。日本語でね、日本人同士で相談しちゃうから。一人だからもうね、自分でその場で判断するしかないし、はい、楽しめたなっていう。
0: あ、そうですか。ではなんとか新しい発見もあり、うん、そしてこう まさに自分探しでもあり、
1: そうなんです、
0: ね、こう自分をこう解放されるようなそんな旅行だったんじゃないですか ね
1: 村岡さん言ってくれた通り、自分解放するというか、もう生まれ変わった気分ですね。
0: そうです、
1: 人生観がやっぱりガラッと変わって、うん、なんかこう電車の旅も少年時代みたいなものだし、うん、挨拶とか笑顔とか、これやっぱり基本じゃないですか、
0: うん、
1: そういったことを、ね、しっかりこう、うん、身にこうつけられたきっかけになった旅だなと思ってます。
0: あ、そうですか、うん、では、うん、一緒に一度のうち1回はやっぱりこうイタリアの旅行に、ね、行くというのもいいかもしれないですよね。うん、
1: やっぱりね、これはイタリアに限らずなんですけれども、たまにやっぱりそういう形で新しい知識とか経験するってすごい大事なことだなって今回特に思いましたね。
0: う
1: ん、
0: そうですか。うん、まあ、話の中にもありましたけれども、うん、ワインがね、もう本当にその日常の中にあるっていう、うん、これがね、ワイン好きの方にとってはもう本当にたまらない場所でもありますよね。
1: もう本当ボトルで選ぶだとか銘柄で選ぶんじゃなくて、うん、本当にその土地のワインが当たり前にグラスで飲める、
0: うん、
1: あるいはこうカラフェ壺みたいにね、入ってこれで何ユーロですよって感じで、うんうん、でもちろんそんな高くないですよ。
0: はい、やっぱりそのお料理にこう合わせてちょっとこうワインを選ぼうかみたいな風習っていうのももうすでに定着しているっていうことなんですかね。
1: まあ、そうですね、うん、まあ、料理に合わせて白か赤かって感じぐらいかなと思います。でむしろその白だったらこの土地の、まあ、ソアベだったり、赤だったらバルポリチェッラっていうのが、まあ、大体なんですけども、
0: はい、
1: もうそれだけで十分だなっていう、なんかそれ以上あえてなんか他の地域のイタリアのワインだとか、ましてや外国のワインを選ぶ理由も置く理由もないなっていうぐらい、自然にその土地の料理とその土地のワイン飲みたくなって、それが当たり前かなって感じでした。
0: はあ、ではもちろんその現地のお食事もワインも召し上がられたわけですよね。
1: もうそれが楽しみで行きましたからね。
0: なんかこう印象に残ってるものってありますか。
1: じゃあ印象に残った順からいくと、一番最初に入ったアペリティーボっていう時間帯、うん、これね、夕食前の時間をアペリティーボ、アペリティブっていう意味で食前酒っていう意味なんですよ。でイタリアのレストランとかは8時過ぎないとお客さん来ないんで、はい、うん、
0: 8時ずいぶん遅いんですね。
1: だって8時になってようやく暗くなったかな、どうかなぐらい明るいし、
0: も
1: ともとですね、年中多分8時ぐらいからが夕食の時間だから、5時ぐらいから開けといても観光客ぐらいしか来ないし、で地元の人もそこの時間帯では軽く飲んでつまむ、そのためにね、まあ、なんていうかハッピーアワーみたいなもんですね。でそれにつられて入って、もう1人10ユーロって書いてたんですよ。で2人からだったの見落としちゃってて、店がね、あらって感じだったんだけど、まあ日本人だし、今日どうせあれだからって、いや1人でもいいよって言ってくれたんですよ。
0: ああ、よかったですね。
1: それで、ああ、ありがとうって言って、飲み物頼んで、はい、飲んでて、つまみが出てくるのもあったんですね。そしたら出てきたつまみがですね、はい、2人分のまんまで。
0: あまあ、そこまでしっかり出してくれたん
1: だ。ただでさえ1人前超えで、それが2人前の生ハムを盛り合わせ、はい、5種類ぐらいの生ハムなんですけど、全部でね、500グラムか1キロぐらいあるんですね。
0: いや、すごいです
1: よ。これ食って、それから今度食事の時間になったら、プリモピアットだ、アンティパストだなんて、そんなに食えないなと思うぐらい、もうそれだけでお腹いっぱいになる。でアペリティーボの時間は、はい、飲み物の値段にそのおつまみが込みになってるみたいな、名古屋のモーニングみたいなもんですね。
0: あ、もう一つ頼むとそれにどんどん付随していろんなものがどっさり出てくるっていうね。はい、
1: だからもう翌日からも結構このアペリティーボで腹いっぱいになるっていうことが
0: それだけで十分な量が出てくるんですね。
1: もうね、しばらく、うん、ハムはともかくないですけど、チップスとオリーブは見たくないなっていうぐらい毎日ですね、うん、ドリンク一杯で頼むと、ポテトチップが一袋ぐらいブワーッときて、
0: でもそれは現地ではもう当たり前の量なんですかね。 で
1: もう一杯頼んだら、うん、ま、トイレ行ってる間にもう一回ポテチポー置かれてて、ね、いやこれも料金含まれてるから、ね、無理にこうオーダーするってないんですけども、とにかくそんだけよく食って砂糖の食事もよく食べるなっていうぐらい、まず量にびっくりです。
0: じゃあそれだけ量を考えると、うん、安いのかなっていう気はしますかね。どうですかね。
1: やっぱり、まあ、為替のこともあるけど料理自体は高いですよ。
0: あ、そうですか。
1: お昼でも15ユーロ、で僕両替した時1ユーロ200円でしたから、昼飯だけで3000円というのは本当に悲しいです。で、大体ワインが1杯6ユーロぐらい、それだからまあワイン1杯でも1200円とかですから、まあ、冷静に考えるとすごいやっぱ高いですよね。そう、ただまあ現地の価格っていうよりはこうちょっと為替がね、やっぱりちょっと昔の感覚のとかなり違うからめちゃくちゃ高く感じてるのかもしれないですけどね。
0: そうなんですね。いずれにしてもなかなかちょっと日本じゃ味わえないレストランのお食事ですよね。
1: そうですね。で、そのね、アペリティーボで最初に初日の夜ですね、入った店、やっぱせっかく2人前を、1人でいいよと料金も確認したんですよ。そしたら1人分でいいと、そういうんだったら2人分飲まなきゃ申し訳ないと思ってもうバンバン飲みましたですね。でだんだんこうビール飲んでから赤ワインを4杯ぐらい飲んで、もうよし2人分の義務を果たしたと、でハムも食ったと、日本人これでちゃんとね、恥ずかしい思いしないで、頑張ったぞってところだったんだけど、もう一つら食いたくなったんですよね。
0: あらいや、なんかそれはいいことじゃないですか。
1: ハムだけで終わったら、いくらなんでもやっぱり1キロ食ったとはいえハムだけじゃちょっと
0: あいつハムしか食わなかったぞって言われるのもみたいな。い
1: やいや、自分の中でやっぱりこれここ行ったらこれ食べようっていうのを決めてたから、ベローナだったらこれ食べようと思ったから、アマローネのリゾットっていうのを食いたかったんですよ。
0: アマローネのリゾット、
1: リゾットわかりますよね。
0: リゾットはわかります
1: けど、アマローネって余り物で作るんです。
0: 余り物で作る。
1: いや嘘です
0: 真面目な顔して言うから余り物ではないんですね。
1: アマローネっていうね、ちょっと特殊な赤ワインがあるんです。高級ワインがあるんですよ。で実はその高級なアマローネという赤ワインで作るリゾット、お米の料理で、赤ワインを煮詰めて、赤ワインと一緒に米を炊いていく料理だから、ものすごくワインの香りだとか色もすごい鮮やかな赤になるし、で酸味もあって甘みもあってむちゃくちゃ美味しいんです。でイタリア料理でやっぱすごいなと思ったのは、一口ごとに味が違うようにちょっとずついろんなものが足されていくわけですよね。まあ、それはその後もずっと食べてたんでって思ったんですけど、とにかく味を重ねていく。例えばリゾットも一口目と最後が同じじゃないように、ここにはオリーブオイルがかかったり、ここには何か別なオイルがあったり、胡椒がかかったり、チョコレートがかかったりと、いう感じで、やはりこう食のね、なんか一皿の中の喜びが尽きないように設計されてるんです。
0: 一口ごとに味変を楽しめるみたいな作りになってるんですか。
1: だからたくさんの量でお腹いっぱい美味しいものを食べて、しかもこう材料とか食感とかをいろいろ組み合わせることで本当に豊かだなって、素材だけ一切れ食べてうまいとかそうじゃなくて、組み合わせて、あとワインも含めて、ね、食べてみてうまいかどうかなっていう、やっぱここですね。
0: 食に関しても随分豊か
1: ですね。豊かですね。それはその後の何日間か痛感しましたが、途中からやっぱり胃の方が疲れてきて、
0: 食べ過ぎでした
1: か最後の方はもうね、現地のスーパーマーケットに毎日行ってて、最初は警戒されたんですけど、毎日来る変な日本人だからなんか仲良くなって、セルフレジなんですけども、最初の日は使い方も分からなかったけど、現地の人がね、店員さんは教えてくれなかったんですよ、警戒してて、で現地の人がこうやるんだって教えてくれ
0: る、お客様がってことですか優しいですね。
1: 優しいでしょ。で毎日行ってるうちにだんだんなんか、チーズ買ったりワイン買ったり野菜買ったり、ピザ買ったりとか、して結構スーパーで、夜買ってっていうのが多くなりました。
0: やっぱり現地のスーパーでね、こう食材買ってそれで、味わえるっていうのは旅の醍醐味っていう気がしますよね。
1: もう最高でしたね。現地生活してるみたいな感じですよ。路線バスの件もね、最初はちょっと、いろいろ勉強になりましたけども、やっぱ毎日そうやって路線バス乗って、スーパーマーケットで買い物して、で現地のワイン飲んで、夕方からはアペリティーボ、さっき の, 食前酒、それ毎日だったからなんかすごい良かった
0: そうですか、まだまだこう語り尽くせぬところは、ね、あるかもしれませんが、もうあっという間に3分の2ほど、
1: そうですね、すいません
0: 話を伺いましたが、またちょっと機会があれば、ぜひ伺いたいなと思いますけれども、 この文化、まあ、そのイタリアならではっていうのもありますけれども、うん、今、まあ、まさに私たちが住んでいる北海道でも、うん、このワイン用のブドウが、ね、たくさん生産されていて、うん、北海道産ワインっていうのもいっぱいあるわけですよね、
1: うん、そうですね。北海道もね新しいワイン産地ですから、イタリアとかフランスと同じアプローチは

0: 取れないにしても、まあ、最終的に例えば100年後とか200年後ぐらいに見えてる風景はきっと同じじゃないでしょうか。多分土地のものを美味しく加工して、
1: はい、
0: そこに土地のワインを飲んでて当たり前の風景で、外国から来た人もやっぱりその土地のものを食べて、そこで作られるワインをやっぱ飲むっていうことに喜びを見出す、なんかそういう風景が重なって見えるような気がします。
1: そうですね、さあイタリアの話はね、また機会があったらちょっとお話をお伺いすることにして、ちょっとねワインの話も伺っていきたいと思いますが、はいはい、ゴールデンウィーク前に、うん、イタリアから戻ってこられたということで、うん、ゴールデンウィークは安倍さんはどんな風にお過ごしになったんですか？
0: ゴールデンウィークは、まあ、ちょっと仕事もしてたんですけれども、うん、結構小樽市内にいまして、
1: はい、
0: ゆっくり休んだりイベントに行ったりしました、うん。
1: 新しくなった港の方でもね、早速イベントがありましたもんね。
0: そうなんですよ、場所がねポートマルシェっていうのかな、なんかマリン広場って言ったり、はい、今国際インフォメーションセンターでしたっけ、船の発着所ができて、はい、そこの前にイベントやってたんですよ。行ってきました。
1: あ、うん、どうでしたか？
0: 春のしりべしグルメフェス、
1: うん、
0: 第1回なんだそうですね、
1: うん、
0: で5月の5日開催の日に行ってきたんですけど、うん、最高でしたね。
1: どんなものがあったんですか？
0: お店は16店舗ぐらいあったんですが、もう前の日に SNS で見てた遠藤商店のつみれ汁、うん、
1: つみれ汁、
0: うん、これをどうしても食べたくて、もうそこにしか行かなかったぐらい食べてました。
1: 遠藤商店お米とワインのお店ですよね。
0: そうなんです、
1: つみれ汁を出されてたんですか？
0: そうなんですよ。
1: あら、
0: でこれね、僕結構鍋好きなんですけれども
1: 、はい、
0: 一杯食べたらやめられなくて、うん、もうむちゃくちゃおかわりしてずっとそこで食べてました。
1: つみれ汁何杯もおかわりされる方は多分安倍さんぐらいだったんじゃないかと思いますけど、うん、それだけ美味しかったってことですよね。美味
0: しか
1: った。
0: いや、しかも一人で行ってたんですよ、
1: うん、
0: ところがご存知の方が声かけてくれ、一緒に飲もうということで、はい、まあ、席一緒にしてもらって、うん、まあ、皆さんワイン飲みますから、うん、僕もワイン飲みながら、
1: はい、
0: でそこでもワインとつみれ汁がこんなに合うのかと、
1: うん、あ、そうですか。
0: やっぱりね、お出汁だとかお醤油だとかが入ってるから、うん、ワインとも相性がいいのと、
1: うん、
0: あとね、屋外のイベントでお酒を飲んでいてもつみれ汁、うん、やっぱ、うん、水分があるから割り酔いしないですね、
1: はい、あ、何杯でもワインもいただけちゃうという、
0: そう、ワインも飲みつつお腹もねちゃんとそうやって水分とか、あとはつみれですから、
1: はい、
0: つみれ団子とかそういうのも食べれるし、最高で無限ループでした。
1: 最高のイベント、そしてゴールデンウィークまでお過ごしになられたようですね。
0: もう良かったですね。
1: そうですか、まあ、でもイベントということに関しまして言いますと、
0: はい、
1: これから楽しみなイベントがあります。
0: そうなんですよ、はい、はい、5月の中旬から大通公園の7丁目、うん、はい、札幌ですね、ここに常駐することになります。
1: はい、いよいよ始まりますね、今年ね、はい、
0: まさにライラックワインガーデンですね。
1: うん、いや、このライラックを、ね、見ながら、そのライラックの香りを、ね、感じながら飲むワインっていうのもね、うん、美味しいですよね。
0: あれもそうですね、5月20日から31日まで毎日朝10時から夜8時までやってるんですけども、うん、本当にこう気持ちよさそうに、
1: うん、
0: 都会の真ん中にまず緑のオアシスがあって、そこで座ってワインが飲める、もう夢のような、ね、光景ですよ。
1: 私も毎年お邪魔してますけれど、はい、朝10時オープンなんですが、うん、11時に行くともう本当席がいっぱいになってるくらい、早い時間から皆さんお越しになってるんですよね。
0: あれも夜もやってるんですけど、うん、まあ、夜は夜でね、しっかり飲むぞって感じですけど、はい、昼のあの雰囲気がやっぱいいんでしょうね。
1: そうなんです
0: よね、もう早めに来ていただいてね、11時にはもう浦岡さん言うように本当席がほとんど埋まることが当たり前ですから、うん、
1: ね、
0: うん、
1: それだけまあ楽しみにされてる方も多いという、そんなイベントですよね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 私もね今回、まあ、毎年そうなんですけど、毎日会場にいるので、うん、本当にこういろんな人たちと出会ったりお話するのが楽しみですから、
1: うん、
0: ぜひね、はい、浦岡さんは毎年来てくれますけど、
1: は
0: い、
1: そう
0: ですね、いつの方々もね、声かけてくれると嬉しいなと思います、
1: はい、
0: 今年17人かな、
1: あ、そのメンバーで、はい、うん、お
0: 客さんにこういろいろご案内とか説明ができるように、そして今年のテーマはさっき言った笑顔と挨拶、もう僕はワインの説明をしなくても笑顔と挨拶だけ振りまきに会場にいようかなと思ってるぐらいですから、
1: ぜひ安倍さんの笑顔に会いにお越しいただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: 水曜日からかな、5月20日から、
1: はいはい、ぜひ足を運びください、せっかくなので安倍さんからぜひ合わせていただきたいワインとお食事、ちょっとご紹介していただきたいと思います。
0: そうですね、はい、まあ、せっかくこれだけイタリアの話をさせていただいたので、うん、まあ、ちょっと面白かったのはブルスケッタ。
1: ブルスケット、
0: うん、これ日本でもね結構聞いたことあるよって人多いかもしれない、要するにパンの上に何かこう、例えば生ハムだとかチーズだとか、オイルサーディンでもいいですね、そういうものをやったものです、
1: はい、うん、
0: ですからなんかこうオープンサンドイッチみたいに見ることもできるし、うん、 まあ、ブルスケッタはパンの種類がとかバター塗るか塗らないかとかでいろいろ定義はあるんですけれども、うん、これおしゃれで、

0: 簡単でよくワインに合います。
1: うーん、
0: 例えばそうですね、イワシの、オイルで煮込んだやつ、
1: ありますね、
0: それをパンの上に乗っけて、うん、そこの上にちょっとこうチーズをやっぱり乗っけて、その上に例えばルッコラをちょっと乗っける、はい、さっき言ったやっぱ組み合わせなんですね、
1: はい、
0: サーディンだけ食っても美味しくなくて、やっぱパンとやるからパンとあの味わいで膨らむし、そこにチーズが入ってしょっぱさとか香ばしさだとか、はい、そういうものが加わる。でルッコラの例えば苦味だとか、うん、フレッシュな野菜の感じが広がる、
1: はい、
0: こうやってね小さなパンの上でいろんな素材を組み合わせる、うん、でそういったおつまみをね、
1: うん、
0: やってみていただくと面白いと思います。でワインも、はい、まあ、もちろんその、ね、厳密にはこう白の方がいいとか赤の方がいいっていうのがあるんですけれども、うん、まあ、割とそういうフィンガーフード的なものですから、スパークリングでも白でも赤でも、
1: うん、
0: 何でもいけるなと思います、
1: うん、ぜひお好みのワインと、ね、ブルスケッタ、うん、まあ、これもいろんな組み合わせがありますからね。
0: もうね、例えば本当にコンビニ売ってるような食材で試してやってみてもいいと思うんですよ。生ハムもあるでしょうし、
1: はい、
0: まあ、いろんなお野菜とかね、トマトだってね綺麗だから、
1: はい、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。さあ、あっという間にお別れのお時間が近づいてきました、はい、まあ、今回はその阿部さんのイタリア旅行について、ね、たっぷりとお話をお伺いしてきましたけれども、はい、今回のイタリア旅行に行って、うん、一番こう衝撃を受けた、驚いたことお聞きしたいと思うんです
0: が、まあ、衝撃はね、さっき のハムの話とバスの運転手に怒られた話とあるんですが、はい、もう一つこれはね、あのたまたまそうなのかもしれない、電車の乗り方が改札がないんですよ。
1: え、改札がない？
0: そう、だから誰でも乗れちゃう、
1: うん、
0: だから本当は切符持ってなくちゃいけないし、そのために切符売り場がいくつもあるんですよ、
1: う
0: ん、でミラノの空港着いたところ もう手売りで、ね、売ってくれる可愛いお姉さんが特急電車を手配してくれるサービスがあったり、うん、緑の窓口みたいなのがあったり、自動券売機があったりするんですけど、うん、なんかむっちゃ外国人で混んじゃって、うん、わけわからなかった、うん、で改札にいるところのエスカレーターがあって、うん、そこの近くにいた人がおこっちこっちって感じで、
1: うん、
0: これでタッチすれば乗れるから、要するにあのカードでタッチすれば乗れるよって仕組みなんですね、
1: はい、
0: じゃあ最初からそれにすればいいんですか、まあ、みんなそれぞれ仕事があるから多分ね、普通に切符買う人と、
1: はい、
0: うん、タッチで行ける人といたんですけど、うん、タッチで乗ったんですよ、
1: うん、
0: 後からですね、一向に請求が来ない
1: 、どうなってるんで
0: しょう、ね、でいろいろ調べたらあんまり乗ってなくて、うん、空港からタッチでも乗れるっていう情報と、入り口で乗って出口でもう一回タッチするって、まあ日本でもよくありますね、
1: ありますよね、
0: バスなんかもそうですから、
1: はいはい、
0: でその改札の、うん、ところはないんだけど、階段のところで、階段ですよのところでタッチして乗ったから、降りるところにも何かあるのかなと思ったけど、うん、どう見てもわからない、うん、だから僕ただ乗りしちゃったのか請求がなかったのかよくわかんないまんまに、
1: それがずっと乗り続けてる人になってるの
0: 怖いね
1: これ面白いですね、いや、
0: だからイタリアの電車はね、切符持ってなかったら、うん、見つかった時検察でね、
1: はい、
0: 見つかった時すごい罰金取られるから、ちゃんと切符持ってるんですよ、
1: うん、
0: だけど、うん、まあ、最近はスマホでも QR コードとかで乗れるし、うん、
1: はい、
0: なんかいろんな仕組みがありすぎて分からなかったです
1: いやだからそういうなんていうか変換期というかね、なのかも分からない、それは日本にも同じこと言えますけれど ね、
0: う
1: ん、わあとで怒涛の請求が来ないように祈ってますけれども、
0: ただ乗りもこれはこれでなんか申し訳ない気がするし、ちょっとそのただ、怒涛の請求は怖いですね
1: まあ、また機会がありましたらイタリアの、ね、お話もお伺いしたいと思います、はい、今日もシニアソムリエの阿部正久さんにお話をお伺いしました。阿部さん、どうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。
2: 76.3FM 小樽の地酒専門店北一地酒蔵、小樽のうまい地酒やワイン、地ビール、焼酎を取り揃えております。各種試飲も行っておりますので、お気に入りの一本をお探しください。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
3: マミコグレースこと荒木マミコがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
4: この時間は毎週土曜午後7時から放送の歌のアルバムを再放送でお送りします。

0: ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3MHz
1: 歌のアルバム。この番組は長崎屋おたる店サンポート商店会の提供でお送りします。こんばんは、八千代です。気候もかなり良くなってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週も歌を通して楽しい時間を過ごしてまいります。歌のアルバム、お付き合いくださいね。それでは早速今私の目の前に座っていらっしゃいます弥生ちゃんお迎えいたしましょう。ビクターエンターテインメント加納弥生さんです。
2: こんばんは、加納弥生です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、はい、さて弥生ちゃん、
2: はい、
1: お祭りシーズンがやってまいりました。
2: そうですね、もう小樽では、はい、お祭りがあちらこちらで始まりますね。
1: そうなんですよね、はい、まずはですね、5月の15日金曜日なんですが、小樽公園で、小コンサイが行われました。
2: それだいぶ前から看板見てね、はい、今年も小コンサイかって思うと、それが始まるとお祭りシーズン。
1: そうなんですよね、はい、来週末の23土曜日24日曜日が奥沢不動院さんのお祭りがありまして、まあそれからね、まあ、あの5月下旬6月に向けまして、はい、7月ももちろんそうなんですが、はい、9月もありますよね。
2: 秋祭りまで
1: ね。そう、はい、もう賑やかになりますね、
2: はい、そうですね、
1: はいはい、三大祭りもありますしね、小樽のね。
2: そうですよね、牛お祭りもあって、はい、もう本当にお祭りシーズン到来で、はい、まあ、その中でも私たちが注目するのはやっぱりカラオケ大会やるかやらないか問題ですね。
1: 確かにそうですよね、はい、ここしばらくは、まあ、コロナ等々ありまして、はい、
2: そうなんですよ、
1: ね、お祭りでのカラオケ大会、ね、まあ、お休みとなっておりました。
2: そうですね、2年ぐらい前からポツラポツラなんかこう始まって、ただ歌うだけですとか始まって、はい、で去年結構ね、あのカラオケ大会みたいな感じでまた始まってきたので、はい、またたくさん増えてくれればね、まあ、やってたところも復活してくれれば嬉しいなと思ってますけどね、
1: うん、そうですよね、はい、今年はどうなんでしょうか、いくつくらい、まあ、各神社でのカラオケ大会が増えるのか、はい、開催されるのか気になるところでありますけれども、
2: ね、
1: いやもうカラオケ楽しみにしているね、
2: はい、
1: カラオケ大好きという皆さんもたくさんいらっしゃいますから、
2: は
1: い、
2: そうですよね、
1: できればやっていただきたいなと思いますよね。
2: ぜひぜひもう各神社の皆さんにお願いしたいですよね
1: 本当にそうですよね、はい、うん、まあ、考えてみますと FM 小樽の、ね、読売さんのカラオケ大会の、
2: はい、
1: そうです、そうです、はい、しばらく開催はしておりませんもんね。
2: そうですよね、やっぱりあのあれ牛尾祭りのは決勝大会ですから ね、各お祭りやイベントなどでカラオケ大会をやっていただいて、そこで優勝者が決まらないと決勝大会できないですからね、
1: は
2: い、
1: そうなんですよね。
2: そこもね、やっぱ読売さんの方からも 2,3 年前から、今年やりますか、今年やりますか、結構オファーって言いますかね、はい、まだですかみたいな感じで、あの確認されるんですけど、
1: そうなんですね、
2: なんかね、あの神社の祭りがまだたくさんやらないとできないんですよねって、2、3箇所こうね復活したからってできるものでもないですし、ね、
1: は
2: い、
1: 確かにそうですよね。
2: なかなか元に戻すって、1回やめたものを元に戻すって本当大変だなと思いますよね。
1: そうですね、まあ、中止になる、またはちょっとこう年数がね、はい、かかってしまうということになりますよね。
2: そうですよね、
1: まあ、できれば、はい、まあ、今年とは言いませんけれども、はい、まあ、通常と言いますか普段通りの ねカラオケ大会、ね、
2: そうですよね、
1: グランドチャンピオン大会ができるようになるといいなと。
2: そうですね、うん、でも今年

0: 各地でお祭り、で、お祭り以外でもですけど、ね、はい、カラオケ大会数か所でやってくれれば、来年牛尾祭りでやれる可能性が出るんですよね。
1: そうです
0: ね。やりたいですよね。
1: やらせていただきたいですよ ね。
0: 楽しみにしてますからね。本当に。それに向けてなんか私たちも企画したいですしね。
1: そうですね。
0: はい。
1: 今から企画すると十分間に合いますね。
0: 間に合います。ね、
1: 1年以上ありますからね。はいはい、そうですよね、それまでの間、カラオケ大好きという皆さん、お待ちいただければと思いますので。
0: そうですね。腕を磨いて、じゃなくて、喉を磨いてって感じですよね。
1: そうですね。
0: はい、頑張ってください。はい、
1: ぜひぜひ、はい。楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ、今週も前半は新曲3曲をお送りしてまいります。後半はカラオケ練習曲のコーナーです。弥生ちゃんが1曲選曲してくださいました曲を、丁寧に丁寧に深掘りしながら教えてくださいます。最後の1時間、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それではまず前半です。新曲3曲をお送りしてまいりましょう。まずは1曲目なんですが、田中あいみさん、
0: はい、
1: 細川たかしさんのお弟子さんでいらっしゃいますよ ね、はい、またバラエティ番組にもご出演なさったんですか。
0: いや、結構見かけますよね。
1: そうですよね、はい、ラジオ番組にもご出演なさっていらっしゃいます、はい、さて、この度第2弾ということになるんですが、木梨憲武さんプロデュース、所ジョージさん作詞作曲によります最新作届いておりますので聞いていただきましょう。4月22日に発売されました、田中あいみさん、優柔不断 with 木梨憲武所ジョージ。

0: 田中あゆみさんパンチありますね。
1: そうですね、やっぱこういう歌を歌わせたらうまいって思いますよね。
0: そうですね、はい、4月22日に発売されました優柔不断 with 木梨憲武所ジョージでした。まあ、第2弾なんですよね。第1弾が昨年の夏に発売されました。はいはい、うん、あの謎 NAZO で謎、はい、という曲が第1弾だったんですが、うん、まあ、そもそもは木梨憲武さんのラジオ番組に田中あゆみさんが出られたことがきっかけとなって、はい、まあ、こういうようなこう運びになったっていうんでしょうか。
1: そうですね、はい、いろんな人ゲストで来るのに、田中あゆみさんやっぱりこうなんていうかパワーがあるというか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ちょっとこの人の歌をプロデュースしてみたいと思ったんですよね、きっとね。
0: そうですね。そして作詞作曲が所ジョージさん、
1: はい、ね、歌の中で所さん
0: 歌ってらっしゃいましたよ ね
1: 歌ってましたよね。所さんの声がすごいやけに聞こえて
0: 薄く、
1: そうです、ね、
0: 聞こえてきてましたよね。
1: はい、ハモってたっていうか、はいはい、なんかね、一緒に歌われてたかなって。あ、じゃあ木梨さんも歌われてるのかなと思って探したんですけど、はい、ちょっと所さんの声しか聞き取れなかったんですけど、今度調べてみますね。
0: よろしくお願いいたします。またあの新浜レオンさんのすべてあげようという曲も、
1: はい、
0: 木梨憲武さんプロデュースで、
1: うん、そうですよね、はい、なんか最近あの所さんと木梨さんとのこうコラボでプロデュースしたりとか、はい、いろんな方に曲作ってプロデュースしてますよね。
0: そうですね、
1: なんかありがたいことですよね。
0: 本当にまた楽しいですよね、はい、聞かせていただくこちらとしては、ね、まあ、ちなみになんですが、ちょっとあのお三方年齢どれくらい離れてらっしゃるのかなと思って気になったんですよね。所ジョージさんが71歳です。
1: 71歳、そんなになってたんですね。
0: 見えませんよ ね変わられないですよね、はい、そして木梨憲武さんが64歳、はい、田中あゆみさんが25歳。
1: あ、でも田中あゆみさんってまだ25歳なんだって、そっちも思いました。なんか結構貫禄あるって言いますか、
0: 落ち着いてらっしゃいますよね。
1: そうですよね、結構あのデビューしてからもだいぶ経ってるようなイメージがありましたし、結構やっぱりね、いろんな番組に出てこう発言力とか聞いててもそんなに若い雰囲気ないけども。
0: そうですよ ね、あの師匠の細川たかしさんに対しても、
1: はい、そうそうそう、
0: 臆せず
1: こうズバズバとものを言ってみたいな感じね。はい、歌の雰囲気とかもこう感じるものがこう、まあ、若いパワーもありますもんね、やっぱり ね、
0: はい、またそこが田中あゆみさんの魅力の一つでもあるんですよね。
1: そうですよね、なかなか他の人にはない個性ですよね、
0: はい、これからますます個性を発揮していただいて、はい、トーク番組にもちょっとこうね出ていただきたいと言いますか、はい、楽しいトークをね聞かせていただきたいですよね、はい、さあ続きましてはガラッと雰囲気が変わります。
1: はい、
0: 竹島ひろしさんの新曲を聴いていただきましょう。今年なんですがデビュー25周年になられるということなんですよね。
1: 結構竹島さんも ね、なんか若い男の子がデビューしたなと思ってから25年も経ってたんだっていう感じですよね。
0: はい、美しいお顔はあの時のままの、
1: おじさまっぽいですよね。
0: 竹島ひろしさんです。さあそれでは25周年記念曲聴いていただきましょう。4月15日に発売されました純愛。

0: 高島博史さんの純愛、4月15日に発売されましたデビュー25周年記念曲をお送りいたしました。甘い歌声で、
1: そうですよね、
0: 優しい雰囲気で、
1: うん、多分性格が出てる雰囲気の歌い方ですよね、甘い感じがね、
0: はい、うん、こんなに優しい歌声の方だったんですね。
1: そうですね、やっぱりでもこういう歌がぴったりというかしっくりきますよね、
0: うん、本当にそうですよね、うんうん、さて最近は竹島ひろしさんいろんなことにチャレンジしてらっしゃるということなんですね、はい、まずは昨年の1月なんですが、ご自身初めてのミュージカルご出演なさったそうです。そしてやはり昨年なんですが、4月大阪の新歌舞伎座で初の単独公演を達成なさったということなんですよね、まあ、いろんなことにチャレンジなさってらっしゃるという、
1: はい、
0: まさに馬年年男なんですね。
1: そうなんですね、
0: まあ、そういうところからももしかすると、まあ、チャレンジというね、昨年も頑張ってらっしゃった竹島ひろしさんなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、ご本人は地味かっこいいを極めたいと言いますか、
1: 地味、
0: はい、
1: 地味かっこいい、全然地味じゃないですよね、
0: はい、でもそのきらびやかな花ではなくて、そぞとした花のように地味かっこいいをっていう、
1: なるほど、
0: はい、
1: あまりキラキラ王子様キャラじゃなくて、
0: はい、
1: もうね、あの落ち着いた大人のやっぱりそういう感じがいいのかなって、あのここの資料に、
0: はい、
1: ロマンティック歌謡って書いてるんですよね。
0: そうですね、書いてますね、手元の資料で。
1: そうですね、唯一無二の個性をロマンティック歌謡と自らが名付けて新しい挑戦をしてる、うん、あ、この歌今これ目にして、
0: はい、
1: あ、なるほど、新しい言い方だけどロマンティック歌謡だって思ったんで、

0: 敵ですね。
1: 素敵ですよね。もう地味かっこいいなって思いました今本当に。
0: そこでイコールで。
1: イコールね、はい、もうやっぱりあのこれきらびやかじゃないこう王子様ですね、隠された王子様、ね、
0: はい、まあ、きっとご本人もデビュー25周年経ったっていうことね、はい、まあ何でしょうか、落ち着きの中にも、
1: はい、
0: まあ、キラキラってもちろんね、
1: そうですね、アイドル系のキラキラじゃなくて、はい、って感じですよね、はい、
0: そうですよね、はい、落ち着いたキラキラ感って言うんでしょうか ね、
1: で、
0: すね、
1: でもジャケット写真もね、うん、やっぱお花をこう2輪ぐらい、2輪じゃない、もっとかな、なんかちょっとね、
0: はい、手に携えて、
1: それこそきらびやかな花束じゃなくって、
0: そうですね、
1: こうね、可愛い感じっていうか、うん、
0: はい、
1: こうね、その
0: 抑えた感じのね、
1: そうですね、その感じが押し付けない感じがいいなって思って、
0: 大輪の花束を抱えているのではなくて、
1: ね、
0: 本当に可愛らしい、ね、2、3本の、ね、
1: そうそうそうそう、お花をそれをちょっと差し出してる感じが、あのこの曲をなんか、あ、表してるっていう、
0: はい、
1: 雰囲気がとても合ってますよね、ジャケット写真、ね、
0: まさにぴったりですよね、
1: はい、素敵ですね、はい、
0: さあ続いては今週の3曲目聞いていただきましょう。島津悦子さんです。
1: はい、
0: 4月22日に発売されました曲は消さないで。

0: 今週の3曲目は島津悦子さんの新曲、4月22日に発売されました消さないで聞いていただきました。しっとりとした中にもこう、はい、艶のある歌声で、
1: そうですね、
0: 悲しい曲ではあるんですが、
1: そうですよね、詩はね、
0: そうですね、
1: でもその切なさをすごくよく表現された歌い方で、うん、こう島津さんってやっぱりこう皆さんが歌いやすい曲を歌ってるイメージ、幸せ演歌とか、はい、覚えやすくて、まあみんなこう歌うにそんなに大変じゃなさそうな、うん、まあ、中には難しい歌もあるんですけれども、はい、でもどちらかというと皆さんがこうカラオケで歌えるような歌を歌ってるイメージあるんですけど、こういうあのバラード系の歌ってなんかあの初めて聞いた雰囲気があったんですけど、
0: そうなんです、ね、
1: すごい声に合った歌 で、
0: そうです、ね、
1: まあ、聞き入ってしまいました。
0: はい、
1: やっぱりメロディーがちょっと難しさがあって、うん、ちょっと覚えるの大変そうだけど、ちょっと覚えて歌いたいなって自分は思いました。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ぜひ弥生ちゃんの消さないでも聞いてみたいですね。
1: 島津さんがあまりにも素敵に歌ってるから、こんな風に歌えないかなとか思いながら今聞いたんですけど、すごく素敵ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: この度の新曲は2年3ヶ月ぶりだそうですよ、
1: ね、なんかこう2年3ヶ月ぶりだとこう王道宴会来そうで、うん、
0: 確かに
1: こんなこういう歌なんだと思って、でもすごい新しい島津さんの世界を、歌の世界を見た感じがしますよね。
0: そうですよね、はい、今まで深川城和ですとかおとせ
1: お
0: といった、ね、
1: すごいマニアですねよくしてますね、はい、
0: 曲ありますけれども、はい、本当に何でしょうか、弥生ちゃんおっしゃるように新しい島津悦子さんの、
1: はい、
0: なんでしょうね、
1: いいですよね、すごく
0: 素敵ですよね。
1: こういうのもいっぱい歌ってほしいなって今思いました。ドレスとか着てね、
0: もういいですね、聞き入ってしまいますよね。
1: はい、
0: 素敵な新曲消さないで聞いていただきました。さあ後半なんですが、 CM を挟みまして、カラオケ練習曲のコーナーです。引き続き歌のアルバムお付き合いください。

0: ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ
1: 歌のアルバム、 FM 小樽のスタジオからお送りいたしております。日差しも強くなってきましたね。
2: そうですよね、本当に眩しい、運転してても眩しいって感じる時がありますしね。
1: そうでしょうね。
2: ポカポカ陽気が嬉しいですよね。
1: 本当に嬉しいですよね、はい、この日差しのなんて言うんでしょう、強さって嬉しいんですが、はい、気になるのが紫外線ですよね。
2: そうね、女はいつもそれが気になりますよね
1: 本当に毎年ね、はいはい、気になります。
2: 今ね、女性だけじゃなく男性も気にするらしいですよ。
1: そうですよね、中には男性でもこう綺麗だね、はい、
2: そう、美容男子が流行ってますからね、
1: やっぱりね、
2: はい、
1: もうだって毛穴が目立たないっていう若い男性もね
2: ツルツル、ね、やっぱ脱毛してる、うん、女性でもそんなにしてないのに男性がするんだっていう、そういう時代がやってきましたからね。
1: すごい時代ですね。
2: もうそれでも恥ずかしくない時代ですからね。
1: 本当にそうですよね、
2: はい、皆さんどんどん綺麗になってますよね。
1: いや、あの女性である私たちなんでごめんなさ い, い
2: 一

0: 緒にして申し訳ありません。もうどうしたらいいんでしょうっていうね、思いでいっぱいなんですけれども。
1: 本当ね。
0: さて、その紫外線、ぜひ対策していただきたいと思いますが、はい、やっぱり日焼け止めクリームをね、
1: はい、
0: まあ、半袖にもなりますから、はい、腕に塗っていただいて。
1: せめてね。
0: せめてね。そうそう、せめて、
1: はい。
0: はい。さあ、その日焼け止めクリームなんですが、長崎屋さんの1階にオリンピック薬局さんと健康堂さんがありますので、はい、ぜひそちらにもお立ち寄りいただいて、日焼け止めクリームありますかくださいっていうふうに。
1: そうですよね。はい。
0: 声かけていただければと思います。
1: これからは必要です。
0: そうですね。
1: で、前に聞いたんですけど、はい、日焼け止めクリームって、できれば毎年変えた方がいいんですって。去年の余ってるからって、こう、使わない方がいいっていうか、やっぱり今年使い切って、また次の年新しい方が効果があるっていうのをテレビで見たんで、
0: はい、
1: 私結構去年の残ったの必ず2年越しで使うんで。
0: はい、いや、そうですね。もったいないですね。
1: もったいないですよね。でも、やっぱ使い切って、最後に使い切って残さないみたいな感じで、はい、また今年新しいの買った方がいいかなって思います。
0: そうなんですか。
1: はい。
0: ということは、昨年の日焼け止めクリームまだちょっと残ってるのっていう方はもう捨てていただいた方がいい。
1: もったいない人は急いで使い切るみたいな感じですよね。
0: 急いでください。はい、でも本当にね、気をつけていただきたいと思います。日焼け止めクリームもたっぷり塗ってお過ごしいただきたいと思います。さあ、それでは後半カラオケ練習曲のコーナーをお送りしてまいります。やゆうちゃんが選曲してくださいました一曲につきましてですね、本当に詳しく歌唱指導してくださいます。わからない曲であっても、まあ、聞いているだけでも楽しめるというコーナーになっておりますので。
1: そうですね、はい、あと知らない曲はこんな曲私に合いそうとか、はいはい、そういう風な感じでね、知らなかったけど今度歌ってみようかなっていう曲も中にはあると思いますね。
0: そうですね、はい、ぜひ新しい曲との、今まで知らなかった曲との出会いもね、楽しんでいただきたいと思います。今週はオルリコ日暮らしの坂、
1: はい、
0: まあ、坂と言いますとね、小樽にはたくさんの坂がありますけど、
1: ね、そうですね、
0: 無理やり結びつけてみました。
1: そうですね、はい、通じるものがあると思いますけど、はい、先週母の日だったの で、
0: そうです、ね、
1: 母の歌、島津亜矢さんの感謝状という歌をやったんですけれども、
0: はい、
1: あ、もう一曲母の歌で私好きな歌あったなと思って、うん、母の日過ぎちゃったんですけど、来年に向けて練習してみませんかっていうこと で、
0: いいです、ね、
1: ちょっと母を思った、ね、歌で、はい、まあ、このオルリコさんってモンゴル出身の方なんですけど、うん、
0: はい、
1: とてもこうね、テレサテンさんみたいなこう癒しの声を持った方なの で、
0: いいです、ね、
1: ちょっとご紹介したいなと思いました。
0: はい、それでは歌唱指導を聞いていただく前にご本人の歌聞いていただきましょう。今週のカラオケ練習曲、オルリコさん、日暮らしの坂。

0: 今週のカラオケ練習曲はオルリコさんで日暮しの坂、こちらの曲を練習していきますけれども、はい、モンゴルご出身なんですよね。
1: そうですよね、
0: 日本語綺麗ですね。
1: そうなんですよ、発音も綺麗ですし、まあ、声も綺麗だし、
0: 本当に、
1: ねでまあ、曲調も綺麗なので、はい、全てがすごい綺麗で、
0: そう
1: ほんわかとした感じで、本当にあのオルリコさんの曲は何でもこう聞いてたら、なんかほっとする癒しの歌い手さんだなっていつも思ってますね、
0: はいはい、どことなくテレサテンさんのお声に
1: ね、テレサテンさんにちょっと似てるので、テレサさんの歌もいっぱい歌ってらっしゃるんですけれども、なんかやっぱりいいなと思っていつも聞いてるので、
0: はい、
1: ただやっぱりテレサテンさんとかもそうですけど、
0: はい、
1: キーが高いじゃないですか。
0: そうですね、
1: やっぱこういう綺麗な声の人ってキーがねすごく高いの、それをスッと歌ってるんですけれども、実際自分が歌ってみるとやっぱり高いって思うんですよね、
0: はい。
1: この歌は前半がそんなに高くないので、こう前半で油断してて大丈夫かなと思って歌ってると、後半の高いところがちょっと厳しくなってくるので、
0: はい、
1: まあ1個ないし2個下げて歌ってあげるといいんじゃないかなと思いますね、
0: はい、わかりました。さあそれでは弥生ちゃん、歌唱指導よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。頭のところは 1,2,3,4,1,2,3運のタイミングで、
0: はい、
1: はい、4つ数えないで 1,2,3 運でクッて入っていくので 1,2,3 くらいでこう息をしっかりしてあげて 1,2,3 運で、日暮らしの坂、ちょっと低く歌うとね、うん、寂しく感じますけれども、はい、このぐらいで歌ってあげないと後半がちょっと高くなりますね。日暮らしの坂、このちょっと頭のところで気をつけるのは、日暮らしの坂ってこうまっすぐ行きたくなるんですけど、
0: そうですね、
1: 坂ってさの音がちょっと上がるんですよね、
0: はい、
1: ここしっかり上げてあげた方がいいと思います、はい、ちょっとだけ上げるんですけれども、聞いてたらしっかり上げるような感じで、うん、日暮らしの坂こんな感じですね、
0: はい、
1: で素早く縁取り並ぶ、縁取りってところはだんだん上がっていくんですけれども、16分音符になっているので、タタタタッと早く歌う感じですね、うん、
0: はい、
1: 縁取りならぶなの音をしっかり伸ばしましょう。ここで息継ぎをします。うん、半拍休んで、神戸を垂れるひまわり、

0: ここは一気に歌います、
1: はい、
0: でひまわりのひまわりのこのリの音をあまり伸ばしすぎないようにスッと切ってあげます。ひまわり、うん、1、2、3つ目に息継ぎをして4つ目に入ります。ちょっとクッて入っていくような場面が多いのでね、気をつけて遅れないように歌いましょう。幼い頃に、この幼いは幼いとジグザグするような感じですね、
1: はい、
0: ここはちょっと押さえて歌います。幼い頃に、素早く息継ぎをして4つ目に、見た夏雲が、この雲がってところもぐっと上がりたくなるんですけれども、はい、上がらないでこうまっすぐな感じで歌っていくので気をつけましょう、
1: はい、
0: 雲が1、うんでまた、3つ目に息継ぎをして4つ目に入っていくので、うん、半拍休んで、母を心に連れてくる。
1: 難しいです
0: ね。そうなんですよ、ね、実はこの心に連れてくるという音階がすごく難しくて、こう、あんまりたくさんの人が歌ってるのを聞いてはないんですけれども、何人かこの歌が出た時に歌ってらっしゃる方がいて、
1: はい、
0: みんなここの音程がうまく歌えない。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよね。でこの音程がちょっとカラオケにも引っ張られる、カラオケに余計なちょっとメロディーが入ってて、はい、そこに引っ張られるのもあるのかなと思うんですけれども、ちょっと難しいんですよね、
1: はい、
0: 母をこ、音とこの音が同じ音で出発しないと、この心のこの音が上がってしまったりとかすると、もうその後の音程もそれとともにちょっとずつ違った音程で上がっていくので、はい、母を心に連れてくる。難しいですよね。
1: 難しい、
0: はい、この音程に注意しながら歌いましょう、はいはい、でここで半拍休んで息継ぎです。また一番最初と同じく戻るような感じで、歌詞は変わりますけれども、戻っていきます、
1: はい、
0: 痩せた気がする、スの音を上げましょう。癖のある、文字るの音をしっかり伸ばします。うん、半拍休んで息継ぎです。元気ですかの一言、ここは一気に歌います、はい、1、2、3つ目に息継ぎをして4つ目に入ります。心配ばかり、うん、ここも一拍休んで息継ぎをします。かける返事は、でこの次はさっきの難しいねフレーズと違う音程になります、はい、
1: なるほど。
0: 風が二つにたたむなんですけれども、これね2番はこの難しいフレーズがあった頭の 1,2,3,4,5,6 数えました、6小節分がないんですね。6小節7小節分かな、この、同じ2番って繰り返同じなんていうのかな、メロディーを歌うっていうイメージがあるじゃないですか、
1: はい、ありますあります。
0: でも2番になるとその最初のフレーズが、なくってその今同じように繰り返したところから入るような感じになるので、ちょっとそこはね、
1: はい、
0: はい、間違えないように。
1: そうですね、
0: そうなんです。一番と同じ長さじゃないっていう感じかな、
1: はい、
0: はい、ちょっと2番の方が短く、
1: 短いんですね。
0: そうなんですよ、そこも間違わないように歌いましょうね、
1: はい、
0: はい、風が二つにたたむ、1,2,3,4、ちょっと低く、今の低かったんで、
1: はい、
0: 低い音をしっかり出してあげましょう。でここで息継ぎをして、今度はクッて入らないで1から入ります。はい、不器用すぎる生き方、昨日と一拍半しっかり伸ばして、ここは一気に歌っていくので切らないで歌いましょう。生き方、素早く息継ぎをして、ちょっとここから強めに、時々しっかってちょっと弾むように歌ってもいいと思いますね、
1: はい、
0: しっかってここで素早く息継ぎをします。くれますか、ここはしっかり伸ばすのとちょっと強めに歌う感じですね、はい、でここからちょっと前半の語りと違って、ちょっと大きめに歌う感じですね、はい、で 1,2,3,4、 ここで4つ目に息継ぎをして次と1で入っていきます、はい、どれだけ長い時が流れようと、ここもちょっと音程難しいかもしれないですね、
1: そう
0: ですね、はい、1に息継ぎをして、いつまでもほどけない絆があるの音をしっかり下げます、はい、ここまではリズムよく ちょっと強めに歌いま

0: で、ここで息継ぎをして半拍休んで、またちょっとクッと入っていきます。
1: はい、
0: 泣きたくて、ここの泣きたくてはちょっと抑えて歌ってあげます。で、次の泣けるのはの歌詞はちょっと似てる歌詞になるんですけれども、はい、ここをちょっと強く持っていって、うん、泣けるのは、ここ高くなるので、うん、ちょっと今低めに歌ってても高いかなっていう感じするので、はい、しっかり息継ぎをしながら細かく、泣きたくての前と次、泣けるのはの前、ここ、短いですけれども、はい、息継ぎをしっかりしてあげましょう。泣けるのは伸びやかに歌います。息継ぎをして、その胸の中だけです。時々ね、記号的にはシャープっていう記号、半音を上げるという、はい、元の音より半音を上げるという記号が、と変化器音がついてくるので、ちょっとところどころ音程が難しいところもあるんですけれども、はい、もう耳でオルリコさんの歌を聞いて耳で覚えて歌っていくっていう感じになりますね。
1: はい。はい、オルリコさんの歌って、で大体やはりこう難しい歌が多いですか、うん、
0: 難しい歌が多いです。です、ね、難しい歌が多いですけれども、まあ素敵な、
1: ね、曲が本当素敵な曲、ね、そうですよね、はい、チャレンジしがいはありますよね、
0: はい、チャレンジしがいがあるので歌ってみてください、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、さあそれではこの後弥生ちゃんがお手本を歌ってくださいます。お手本の後はカラオケ流しますので、ぜひ楽しんで聴いていただければと思います。今週のカラオケ練習曲、オルリコさんの日暮らしの坂。では弥生ちゃん、お手本よろしくお願いいたします。はい、

0: 今週のカラオケ練習曲はオルリコさんの日暮らしの坂でした、
1: はい、
0: いや何の聞いてもやっぱりいい曲ですね。
1: そうですね、カラオケだけ聞いてても、はい、なんかアレンジとかメロディー体がとても綺麗で素敵ですよね、うん、
0: 本当に心癒されますね、
1: はい、そうですね、
0: はい、さてこのコーナーではあなたからのリクエストもお待ちいたしております。大好きな曲、歌唱指導弥生ちゃんにしてほしいという方がいらっしゃいましたら、このコーナーまでお電話、ファックスメールお寄せください。電話とファックスナンバーは小樽 0134-21-2000-21-2000 番です。メールでも受付いたしております。アドレスは 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。またおはがきでもお待ちいたしております。宛先は郵便番号 047-0021 047-0021 小樽市入船4丁目9番1号 FM 小樽歌のアルバム係までお寄せください。リクエストお待ちいたしております。さあそしてカラオケ大会のお話、番組のねオープニングでもさせていただきましたが、
1: そうですね、大会ではなくて、はい、あの発表会的な感じですね、はい、毎年行ってます10月に、はい、
0: あっという間に来ると思います、はい、10月11日日曜日なんですが、
1: はい、
0: 加納弥生と歌好き仲間たち小樽歌謡祭が開催されますので、
1: はい、
0: 皆さんきっと出場される方々は練習なさってらっしゃるんじゃないでしょうか。
1: そうです ね、まだあの受付まだまだしてますので、はいはい、参加したいなっていうことはあのお問い合わせいただければと思います。
0: はい、
1: はい、
0: 弥生ちゃんの事務所まで、はい、ということになります、ね、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、会場はおなじみマリンホールでございまして、開演は午後1時からとなっております、はい、たくさんの皆さんのご参加お待ちいたしております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お送りしてまいりました歌のアルバム、お別れの時間です。番組のお相手、そして歌唱指導してくださいましたのはビクターエンターテインメント加納弥生さんでした。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。歌のアルバム、この番組は長崎屋小樽店サンポート商店会の提供でお送りしました。

0: この時間は毎週土曜午後7時から放送の歌のアルバムを再放送でお送りしました。
1: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
2: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ホットケンナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアパンダルモトルショボビンプラパンダ。
0: この時間は毎週金曜午後7時から放送の小樽からこんばんはを再放送でお送りします。
3: 小樽からこんばんは。坂の町運河の町小樽からこんばんは。ラジオで FM 小樽をお聞きのあなた、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、また三重県四日市市の CTYFM で録音放送でこの番組をお聞きのあなたに、北海道小樽発でお送りする小樽からこんばんは、パーソナリティの渡辺大輔です。これから8時までお付き合いよろしくお願いいたします。番組のパートナーは北海道夕張郡栗山町に生まれ、ここ小樽にある小樽商科大学の出身で小樽在住のミュージシャン小川徹さんです。小川さんこんばんは。
4: こんばんは。
3: 今日もよろしくお願いいたします。
4: はい、
3: はい、今日の小樽も快晴でしたですね。で、日中なんですがね、この暑かったんですよ。で、何度くらいあるのかなと思って、ちょっとこう気温を調べてみたらですね、25度になってました。25度というのは夏日ですね。暑いはずです。
4: 結構ね、行ったのですね。
3: はい、はい、それ以上になったかどうかまでは私わからないんですが、
4: 観測地点で今日の最高気温は 25.4 度ですね。そして番組始まる前6時50分で 13.4 度ですから、
3: はい、
4: ストンと落ちましたね。
3: そうですね、
4: うん、
3: ただやっぱり25度っていうのはやっぱり我々の感覚からすれば夏の気温ですからね。
4: そうですね。
3: ね
4: え、ちなみに最低気温が 6.7 度ですから、残念ながらとはいうことはおかしいですけど、20度まではいかなかったですね、寒暖差 ね、
3: あ、そうですね。
4: でも近いものありますよ。
3: そうですね、まあ明日以降どうなるかはちょっと、分かりませんけれども、まあとにかく夏が近づいてるんだなという感じはしましたですがね。
4: そうですね、
3: はい、
4: だからこの後この本当の夏がね、
3: はい、
4: まあ、遅から早から来るわけですけれども、
3: はい、
4: 今がこうだと本当の夏というね、いわゆる時期はどんな感じなんだろうなと ね、 ね、思ってしまいますよね。
3: はい、
4: 今
3: 日の小樽トーク行ってみたいと思いますが、
4: 行きますか。
3: はい、
4: はい、ではですね、
3: はい、
4: お話をしてまいりたいと思いますけれども、はい、今日はですね、
3: はい、
4: これやっとこの時を迎えたかって思って聞いている FM 小樽リスナーの方がいらっしゃると思うんですけれども、
3: はい、
4: 5月10日の日曜日にですね、小樽、稲荷神社の境内でですね、
3: はい、
4: 第8回を迎えましたテミヤ春歌ライブというイベントが行われまして、
3: はい
4: はい、でこちらに私出演をしてきたわけですね、
3: はい、
4: でこの出演してきた話というのがですね、他の番組でも言いましたけど、日曜日のものをですね、私金曜まで引っ張る、ね、ことにしたわけですよ、
3: はい、
4: でそうすると早く聞きたい人ですとか見に来てですね、その感想を語り合いたい人も世の中でいっぱいいるわけですけれども、
3: はいはい、
4: 皆さんがですね、暗黙の了解であんまり喋らなくなるっていうですねここが面白くてですね、こちらもあんまり喋らないんだけども、
3: はい、
4: 皆さんもあんまり喋らないで金曜待ってるというですねでだんだん待ってるうちに旬の時がね、こうだんだんこうね、 下降線になっていくんじゃないかと、ね、心配もあるわけですけれども、その中、はい、一生懸命記憶をね、留めるようにしてですね、過ごしているというね、そんな一週間だったわけですけれども、まあ、ようやくここでですね、もうあとはもう好きなだけ喋れるぞということでですね、5月10日にね、行われましたテミヤ春歌ライブのお話をですね、やっとすることがね、できるという段になりました。で、そもそもこのイベントですけれども、前身はですね、テミヤ夜桜ライブという名のもとに10年間同じく、稲荷神社の境内でですね、行われていたものでしてですね、で、縁ありますと、私はその最初の10年のテミヤ夜桜ライブはですね、皆勤賞だったわけですよ。で、そこから10年の区切りを迎えまして、今度は、テミヤ春歌ライブと名前を変えまして、で、ね、その間にはコロナ禍なども挟まっているよね、時期的にはことになるわけですけれども、今年で、それでも第8回まで来ているということですから、トータルすると20年ぐらい、初回、その前身の初回から見たらね、そのぐらい今は経ってるわけですよね。で、一旦の節目で私も、たまに縁があったり見に行ったりぐらいの感じっていうところに、ね、なったわけですけれども、去年ですね、実行委員会 の、 その代表の方に番組にご出演いただいたときにですね、
3: はい、
4: 生放送中に、その日暇なの、よかったら全歌わないみたいなね、冗談か本気かわからないのをですね、
3: はい、
4: 番組中にそれを探るというですね、非常にこうシュールな状況の中で、で、冗談ではなく本当だったと、社交辞令ではなかったということが分かりまして、
3: なるほどなるほど、
4: で、おそらくちょうど1年前にこの話を知っていると思うんですよね、
3: はいはい、
4: なんですけれども、で、去年はそのラインナップの中に入っていなかったところをですね、無理やり1曲歌うということで差し込むという形になりましたから、はい、冒頭は牛尾太鼓で始まりまして、
3: はい、
4: 牛尾太鼓の後が1組目なんですけれども、その間にですね、もういわば0組目として私がね、1曲だけ入るということになりまして、で、1曲なんだったらここはありものではなくて、その時だけの曲を作っていこうと思いましてですね、で、桜とサプライズを引っ掛けて、サプライズという曲をね、作りまして、はいはい、で、今ちょっとね、ダイジェストでお届けしました20年間の歴史のね、部分ですね、特に最初の10年にどんなことがあったかということを歌詞の中に盛り込んで、で、そして今日なおですね、この境内が皆さんを待っていると、ね、いうことをサビにした曲を作ったわけですよ。で、そこから1年が経ちまして、
3: はい、
4: で、今年はですね、なんとその昨年ですね、生放送中に私にブッキングをぶっ込んできたというですね、
3: はい、
4: その代表の方がですね、もう、事前にも私にこう対するオファーがあったようですね、
3: はい、
4: で、関係者の方経由でですね、スケジュールどうでしょうかと、で、あ、大丈夫ですと、もうじゃあ私でよければね、出演させてもらいますって言ったらですね、なんと前回0番目だった人がですね、
3: はい、
4: 1年後にトリになるというですね、
3: はぁ
4: そういう、こう大転換がございまして、で、今年はね、ただやはりね、この時期の北海道は日にもよりますけれども、はい、日が陰るとね、そこそこ寒いんですよ。
3: まあまあそうですね、うん、
4: で、前身の夜桜ライブの時はですね、マックス夜9時までやってましたから、で、後ろにね、かがり火がね、できまして、
3: はい、
4: それからたまにパチーンという音がね、後ろから聞こえてくる中で演奏するというね、はいはいはい、あれがなんとも味わい深いものだったわけですわね。なんですけれども、だんだん短く終わり時間が早くなっていってですね、で、今年はもうさらに短くなり、鳥でもね、午後4時半から5時と、ですからもう5時終了ですよということになりまして、で、その時間にね、めがけていくことになったわけですけれども、まあいいお天気でして、これがね、1日ずれたら中止だったんじゃないのっていうぐらいの雨風の激しい日だったんですよね、前の日の土曜日、はい、9日ですね、はいはい、8、9あたりはなかなかだったんですけども、
3: はい、
4: で、しかも寒かったんですが、
3: はい、
4: 10日ピンポイントに20度乗る気温まで戻ったんですよ
3: 素晴らしい、
4: ね、これはもうね、なんとありがたいと。そして、もう会場でですね、いやもうね、前のイベントから関わらせてもらってますけども、私が関わった中で今日が一番天気がいいね、
3: うん、
4: もうなんならば振り返ったら5月は今日が一番良かったねっていうぐらいの天気かもないなんて言ったら、意外と今日も良かったんだよね。
3: まあそうですねはい、言えます。
4: ですけど、それもありがたいね、
3: はい、
4: ありがたい誤算ですから、そこはいいわけですけども、はい、で、 ですからあの寒さの心配する必要がないっていうのは初めてでして、ただ今までの経験がありますからね、あの5月なんですけども、
3: はい、
4: 過去ね日が陰ってからの演奏だった時は、
3: はい、
4: 手袋マフラーカイロはねあの夜チームは持ってってたんですよね。ですから名残で長く関わっているそのスタッフの方々はねやっぱりあのそのぐらいの装備で来ているんですよね。気持ちがよくわかるというね。なんですけれども、まあ、今回はね、早めの時間でかつ天気が良かったので私も割と軽装備で今回は行きました、
3: はい、
4: で前回はね、ええ、その励ましの坂を登るっていう歌詞を書いたもんですから、
3: はい、
4: 励ましの坂自分の足で登んなかったらいけなかったんですよ。それやらないと、はいはい、その曲を歌う、はい、権利が自分にはないとね思いましたから、
3: はい、
4: そんな時に限って去年はね乗ってくってねまたその先ほどの私に声をかけてくださったね代表の方の車がすぐ横に来たんですけども、すいませんと、今日はもう歩かねばならないんです、はい、私はと、
3: そういう事情がありますと、
4: 励ましの坂で乗ってくっていうのを断る人見たことないですよ
3: あ、そうかもしれませんね、確かに、
4: もう渡りに船を断ったってことですからね、はいはい、だったんですけども、もう去年それやってるから、はあ、今年はちょっといいかと思ってですね、行きはタクシーで行ったんですけども、ただね、はい、まず、昼間にですね珍しく30分の枠に対してね MC も含めて家で全部一回しねやりましてですね、はい、久しくその何分枠っていうのやってませんから、
3: はい、
4: タイム感覚がずれてるだろうと、ね、でやはり時間取りとはいえですよ、やっぱあんまり時間から、ね、ずれるのはやっぱりよろしくありませんから、ステージマナーとしてね、ですので

0: 一人で MC も家で全部やるというですね、誰も見てないライブやりまして、一回りね。
1: はい。
0: ですから、あまり早い時間には到着できなかったわけですけれども、はい、で、行くぞと。
1: はい。
0: で、ただ、一回、駅周辺に出たんですよ。一発でタクシーで家から手宮には行かなかったんですね、
1: はい、
0: でこの理由というのがですね、はい、この番組の創作コーナーでねお届けしました、密輸ダイヤルの曲がありますわね、
1: はい
0: では
1: い、
0: それが5月の1日から小樽でも街頭放送で流れていると、ね
1: はい、
0: いう話を聞いておりまして、
1: はい
0: でこれをですねまず実際流れたものを今回はねそれを聞くという経験をしないと、はい、今回の私のセットリストに対してですね、
1: はい、
0: ちょっと不都合が生ずるということがありましたので、うん、まずあの駅まで、ね、行きましてですね、
1: はい、
0: で駅周辺の、街頭放送のスピーカーの下にですね、
1: はい、
0: ずっと佇みまして私が出てくるのを待ちまして、
1: はい、
0: タイミングよくですねそんなに長く待つことなくですね、
1: はい
0: で実はこれはあの税関の方の、ね、アナウンスが入ってんですね、
1: はい、
0: だからね、からのお知らせですっていう、ね、のが入りましてでその後に私の白い黒いが入るというですねもう夢のような展開ですよ最初にね税関の方のアナウンスが入ることによって公式感が出るわけですよ
1: 出ます ね
0: お墨付き感が出るわけですよ、
1: はい
0: まあ、それがまた嬉しくてねでそれを聞いておし流れたと流れているということが分かったと、
1: はい、
0: 分かったのでタクシーに乗りまして、神社に行きました、
1: はい、
0: でもう到着したらですねもうなじみの方々がね、いらっしゃいましてですね温かく迎えてくださるわけですよ、はいでまず早々にちょっと焼きそばなんか食べましてですね、
1: はい、
0: で出番の1時間前ぐらいかな到着しまして、
1: うん、
0: でもうそのあたりに出てる方々もですねおなじみの方々がねたくさんいらっしゃいまして、
1: はい、
0: とりわけ花見をしているですねチームがいましてチームで次々出てくるというですね、はいMC を務めるドクロ将軍さんを見ることができたのはやっぱりね、はい、もうこれはもうねこれを見なければというですね、うん、もう初めて見た時からもう全く変わらないあの安定感ですねもう素晴らしいというものを、ね、見ながら焼きそばをいただきまして
1: 、
0: ねはいで境内はねもうあの近辺はあんまり花はもうね、桜なんかも終わってたんですけどもただねラジオネーム東京の辰沢さんからですね、
1: はい、
0: この手宮春歌ライブ2026の様子を小梅太郎さんがですね、
1: はい、
0: 小梅太郎の小樽日記の中に書いてらっしゃってですね、
1: はい、
0: で手宮春歌ライブのことにも触れてましたしで同じ日にねこれ小樽桜巡り2026というね内容で書かれているものだったんですけれども、うん、八重桜が見頃だった手宮緑化植物園というね、
1: はい、
0: これが同じ10日だったんですよねですから緑化植物園に行けば八重桜は相当見ることができたわけですけれども、うん、私は自宅での一人リハーサルおよびスピーカーの下でですね、密輸ダイヤルソングを確認するという使命がありましたから残念ながらねそっちには行くことができずですね辰沢さんはですね、見る時間的余裕はなかったのでしょうねってね、もう正解ですものねご明察でございますで、ですので、まあ、そんな感じではありましたけれどもなんというかやっぱり天気が良かったと、
1: はい、
0: で、到着しましてですね、まあ、準備をしましてですよで私の出番になりましたとで今回ねどんなことをしたのかというとですねまず30分私の場合ですね、はい、30分でもねよく喋るからあんまり曲できないんですよだいたい13組ぐらい今回出てるかなチームの部分は抜きにしてね、
1: はい、
0: 1人なり1組で30分の枠をねされた方のだいたい同じ30分だとその日の中で一番歌う曲数が少ない人に私はなることが多いわけですよ、
1: はいはい、
0: 人より喋るからね、
1: はいはい、
0: 曲がたくさんできないわけですよ、はい、なんですけども今回は実はね、6曲も用意してきましたですね30分で6曲私にとってはもう異例の展開ですよでまず最初はですねその去年のサクライズという曲を作りましたけども、はい、それがね意外と良かったんですよ今年もう一回聞いてみるとなのでサクライズ2026と題しましてですね、
1: はいはい
0: ちょっと歌詞を今年版に変えるというですね、で始まりは2007年ですけどもね、はい、2026年ですよね 2026-2007 はあんまり考えたくないという歌詞をねそういう歌詞を書きました、ね、でだけどもそのなんて言うんでしょうかねこんなにきつい坂だからこんなに綺麗なご褒美があるとかでね、
1: はい、
0: そういう去年書いたサビの部分はまあ変わらず、まあ、それは変わらないものですね変わらずにそこに待っている人がいるということなんていうのはやっぱりその曲の主眼でありましたからねですので、
1: はい、
0: A メロ B メロの歌詞を変えて サビなどに関してはそのままキープするというね、2026年バージョンの歌詞でまず歌いまして、

0: ちょっとここら辺で耳なじみのある曲をね、はい、お届けしましょうと、うん、ね、まあ、ここはね小樽でございますと、
1: はい、
0: ね、はい、小樽といえば、
1: はい、
0: ね、小樽市民の歌ですというですね、で、あの市役所にお勤めであったりその経験がおありの方はおそらく役所で耳にした記憶、ね、はい、ことがあるでしょうと、
1: はい、
0: であとはあの市役所に電話をすると、少々お待ちくださいになった時の保留音がこの曲ですとかね、
1: はい、
0: あとボカロでカバーされてますとか、ね、いろんなね、で私の町歌研究所の話とかもしまして、
1: はい、
0: で、地元の方ね、ご存知の方は歌っていただければと、もし馴染みがない方はあ、我が町の曲はこれなんだと思っていただければ、で、小樽以外から来た方はですね、まさか小樽の屋外でのですね、うん、音楽イベントに来て市町村歌を聞くとは思わなかったであろうとぜひこれをお土産にしていただきたいと言ってもう3番までフルコーラス全力で小樽市民の歌、ね、これ弾き語りを、ね、出しますとですね、この曲やっぱりね歌ってて気持ちがいい曲なんですよね、はい、でしかもあの天気のいい日の境内からのね、そのちょっと見下ろす景色、
1: はいはい、
0: あの中で歌うにはこれね最高でしたね、お楽しみの歌、
1: いいでしょうね、はい、確かに、はい、
0: ね、で続いて、ね、終わりまして、これ3分ぐらいですよ、
1: はい、
0: ね、次もちょっとね小樽にまつわる、ね、耳なじみがあるかもしれない、
1: はい、
0: 曲をねお届けしますって言って、小樽水族館の歌ですね、最近ちょっとこれやってみるようにしてるんですけどね、折りにしてみて、
1: はい、
0: 小樽水族館の歌をって言ったらもううなずいてる方が見えますね、あの方はこの曲ご存知なのねと、であの本人が弾き語りをしますって言って、うん、でちゃんとあのショーの部分を時間っていうね歌詞に変えて歌うという、ね、はいはい、最近あのこれはあの啓蒙活動でやっておりますからね、で小樽水族館の歌と、これが2分半ぐらいですね、はい、でもうあと2曲あるわけですけども、はい、ここにここで、ね、ここでもうラス前になります、
1: はい、
0: 5曲目駅前でですねスピーカーの下で佇んだ、
1: はい、
0: 佇んで確認をした密輸ダイヤルソング、
1: はい、
0: ね、この話をするわけですよ、
1: はい、
0: で実はこの、ね、5月15日から2週間というのは特別警戒期間がちょうど始まるタイミングということでね、あの実は、今日あの本放送の15日金曜日のお昼の番組にはですね、
1: はい、
0: 函館税関 の、 あの広報広聴官の方が電話で出演してくださいましてですね、
1: はい、
0: 一連の流れの話をしたんですよ、その資料展示室の話とかね、はい、その話をしたわけですけども、で、そういった、私あの何でも曲にするということをね、ライフワークにしておりましてっていうのはそんな MC をしまして、
1: はい、
0: でその中でこのね夢のような0120を曲にするというですね、でそれがあのあれよあれよという間にこう公式化していくというこの流れというのを皆さんにご紹介しまして、で、街頭放送でも流れてます、では今日はねこの歌を、ね、生で歌ってみたいと思う、やったことありませんよ、初めてですよ、ね、白い黒いの歌をですね弾き語りかつ途中でですねあのナレーション部分がありますけども、
1: はい、
0: ナレーションもちゃんと同じようにねやるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: それもだから家で練習したんです、
1: うん、
0: 何回もね密輸に関するみたいなね、はい、ナレーションをしながらギターを弾くというですね、
1: はい、
0: 練習もしたものをですね丸々お届けをねしましてですね、で、ここまでですねサクライズ、前の主題歌、
1: はい、
0: 小樽市民の歌、小樽水族館の歌、密輸ダイヤルソング、
1: はい、
0: もうだいぶ個性的なラインナップになってるわけですよね、
1: まあ、まあそうですね、
0: 思わずね、最後は普通の曲でした
1: って言っちゃい
0: ましたね、まあ、そういうと他の曲に失礼なんですけれどもねというような話をしながら最後はあの空が見えますかというですね、
1: はいはい、
0: 私の、曲をですね、まあ、本当に空が見えますかにぴったりなもうねあの青空の広がる、ね、日だったものですからね、この曲を最後に歌って締めると、
1: はい、
0: あ、こんな今回はねラインナップでございました、
1: はい、
0: で、終わってそのちょっとこうね、お疲れさんみたいな時間帯がねあるので、
1: はいはい、
0: それに向けて待っている時にこうボーという、ね、汽笛が聞こえてきたんですよ、時計みたいな6時だったんですね、ちょうどね、
1: はい、
0: 6時にその日入っていたクルーズ船が出航の時間だったんですよね、だからあこれ多分出航だろうなと思ったらそのボーってなった瞬間にですね一緒にいたのが音響チームの方々も一緒にいたんですよね、
1: ほうほうほう、
0: そしたら皆さんね、常に何ヘルツという単位で音を認識して仕事をしている方々じゃないですか、
1: はい、
0: ボーという音のねその大体何ヘルツぐらいっていうところの話を皆さんが自然に始めるっていうですね、
1: あこれまたなるほど、
0: ね、たまりませんよ
1: ね、
0: ああいうその専門領域バリバリの話っていうのはね、
1: はあ、
0: ですっかりそれでね絶対音感の話よりももっと面白かったかもしれませんよね、その倍音がうんぬんとかね、
1: はいはい、
0: ボート汽笛が鳴ってクルーズ船が出ていくというそのなんて言うんでしょうかね、
1: はいはい、

0: ちょっとこうロマンのようなものとは真逆の位置にあるですね、うん、話が で、ね、でもこちらからするとこの話もロマンに感じるわけですよね、うん、そうか、ね、音響さんというのはこういう耳こういう感性で日々過ごしてるんだなと、それはそれでだいぶ楽しかったなというですね、はい、そんな時間を過ごしまして、で、少しだけね皆さんと語らい、ね、
1: はい、
0: 飲んだり食べたりをし、で、終わりの時間をね迎えましてですね、で一応また来年と言われました、
1: はい、
0: で来年多分公式が何か発表したときが正式なものとね、はい、捉えてもらえればと思いますけれども、うん、通常通りの流れでいくと2027年はですね5月の9日が日曜日になってますので、まあ、5月9日日曜日にまた第9回としてね開催されるのではなかろうかというのが、はい、まあ、今のところの見立てというのと、
1: はい、
0: 一応例のですね生放送中にトルちゃんこの日暇だったら来ないって言ったですね、あの代表の方が来年もよろしくねと確かに言いました。
1: ああ、そうですか。
0: で、あの方の一言はですね、こう社交辞令ではなさそうだということがね、だいぶ分かってきましたから、もしかすると来年の5月、9日日曜日に、また私はあの境内にいて歌ってるかもしれないと。
1: 素晴らしい。
0: ですから、そうですね、テミヤ、春歌ライブ、かっこ仮ぐらい、来年の手帳にもう書いても、来年の手帳といっても、まだ今年の5月ですから、1年後ですのでね。
1: ですね。
0: ですから、手帳の最後のページの余白あたりにですね、
1: そうですね、
0: 書いておいてもいいかもしれませんね。はいはい、というですね、はい、そんな、今年は、テミヤ、春歌、ライブでございましてですね。
1: なんかいいライブあったようですね、これね。
0: うん、
1: はい。
0: ですから、まあ、6曲歌いましたけども、まあ、個性的でしたね。密輸ダイヤルソングのナレーションも含めて弾き語りっていうのは、なかなか、はい、できるんだやればってことが分かりましたから、なかなかこれは斬新で今後もいけるかもしれんなと。
1: いや、実は今日街へ出た時に、たまたま、はい、密輸ダイヤルソング街頭放送聞きました。
0: 聞きましたか、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 聞きました。いや、いいじゃないですかね。
0: あとは、はい、お世話になっている方が函館に行って、実際に資料展示室に行って音感センサーで聞いてきたものを動画撮ったのを見せてもらいました、はい、私は先日。本当に言ってくれたんだって。
1: なるほど。
0: まあ、このように微力ながらですね、はい、内容その、ね、物事の内容としては極めて真剣なものなわけですけれども、はい、それを広めていく過程においてはですね、はい、一定の不謹慎にならないエンターテイメント性というものは、はい、これは本筋から見て意味のあるものになりますのでね、でその括りの中で何かお役に立てるのであればですね、これはやはり私にとっても非常にありがたいことですのでね、という、まあ、それも含めた今回はね、こんななかなかの、はい、なかなかのセットリストだったなというですね。であとは小樽市民の歌いいなと思いました。
1: うん、
0: またちょっと歌いたいなっていうふうに、ね、はい、思いました ね、
1: いいですね、
0: というですね、やっとね1週間待たされた皆さん。こんなライブでしたよ。
1: はい、はい、
0: 以上です。
1: はい、以上小樽トークでした。今日もメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。ご紹介お願いします。
0: はい、では参りましょう。
1: はい、
0: まずはジョーズ871さんです。
1: はい、
0: 前略小川さん、渡辺さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: おやっと沢です。
1: おやっと沢です。
0: さて、10日日曜日、薩摩川内中郷、最低気温9度、最高気温 26.3 度でした。今週朝夕ひんやり、日中はちょっと暑いぐらいの日が多かった気がします。ちなみにウェザーニュースによる16日以降、薩摩川内市の最高気温予想は28度で、数日間続くみたいです。でもいずれ28度ぐらいが最低気温で、最高気温は30度を軽く超える日もやってくると思いますので、これまで通り、暑熱順化で、対応していければと思います。ではこの夏、そちら小樽でも冷房を使う機会が出てくるのでしょうか。エアコンの試運転をやっておいた方がいいのかもしれません。でもそうですね、こちらはスタジオにだけありますからね、機材のための
1: ね、
0: 確かにこれもちょっと動かしておいた方がいいかもしれませんね。そろそろね。
1: はい、
0: 変わってコラムさんです。渡辺様並びに小川様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近手がしびれるので病院に行ってきました。大したことはないと高をくくっていたのですが、脊椎変形症と脊椎椎間板ヘルニアでした。もう少し遅ければ手術だったらしいです。ギリギリリハビリで治るそうです。病気は早めの治療が大切と先生がおっしゃっていました。

0: 皆さんくれぐれも油断なきようにということで、どうぞあのお大事になさってくださいね。そのね、あのなんとかその手前のタイミングでね行くことができたというねことかと思いますけれどもね、どうぞあの引き続きお大事に。変わって楠本さんです。渡辺さん、小川さん、八代からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 八代のというか熊本は30度超えの真夏日になりました。ええ、まだ5月半ばですよ。とうとう春がいなくなりました。衣替えが間に合いません。レインボーブリッジ封鎖できませんばりにです。で、放送局的に気になるのが送信所の冷却でございます。まあ、そうですよね、はい、弊社や FM 八代はスタジオも送信所もアンテナも今の話題の八代市役所にあるのですが、送信所もてっきりエアコンあるかと思いきや、なんと倉庫みたいな空調も断熱材も入っていない部屋にポツンと一軒家バリに、今日はバリが多いですね、汗ポツンと置かれておりました。移転してから4年、こんな感じだそうですが、今年の夏は耐えられるのか、せめて扇風機でも置いてあがいてみるか試案中でございます。こっちとはやっぱりね、その気温 のレベルが違いますからね、
1: はい。
0: で、まあ、加えてそもそもその熱を持つ可能性がある、まあ、冷却のファンなどが入っているとはいえですよね、はい、それだけ高い気温の中に24時間さらされるということはちょっとやっぱり不安はありますよね。確か FM モタルさんは送信所多かったですよね、空調どうしてますと言われて、確かにねこっちもないですね。あの送信所にクーラーはついてませんよね、
1: はいはい。
0: ですけれども、あの建物が割となんかこうその今まで従来からずっとあるねテミヤの送信所に関してはあのコンクリートの建物なので、ちょっとひんやり感はありますわね。でも空調っていうどうなんでしょうね、あのクーラーついてるとかではないですね。確かに北海道もね、そうですよね、あの楠本さんもね、北海道もクーラーなしでは厳しい気候になってきましたよね、
1: はい、
0: と考えると我々も、はい、そこは確かに考えなきゃいけないところかもしれませんよ ね、エアコンも2027年問題とかなんとかで全体的に値上げ高価格帯になるとか、何でもかんでも問題にするんじゃねえと言いたいところですが、何ともならないですね。そうそう、あの、
1: はい、
0: 何でもかんでも問題っていう問題ですよね、はい、本当にね。今回は愚痴になってしまいましたね、失礼しました。暑さに負けず頑張ってまいりましょう。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよならと。楠本さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、変わりましては、はい、あやとマイルドミルクさんです、はい、渡辺さん、小川さん、晴れの東京新宿からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の東京は朝から晴れて気温も23度まで上がりました。比較的に暖かい一日です。さて、5月も中盤に入りました。いや、早く過ぎていきますね。気温も高いくらいに上がりまして、なんでしょうね、気温が上がるたびに汗が出てきますね。今日もお茶飲んでリラックスしています。最近お茶にはまりまして、抹茶や緑茶など結構飲んでいますよ。小樽は桜散ったかな、くれぐれも体調には気をつけてくださいねと、ね、頂戴しました。私はもうほぼ常にお茶ですね、飲み物はね。変わってラジオネーム、こちらは、
1: はい、
0: 特急北条早雲さんですね。今週から、先週から今週にかけて家の中のいらないものを整理して、廃棄しました。
1: お、
0: 金属類が多めで、いつからか使わなくなったやかんやナイフとかフライパンが押し入れからたくさん出てきたんです。クッキー缶とカラオケマイク、スプレー容器にスコップなどと一緒にスーパーマーケットのリサイクルボックスに捨てました。錆びたりしたら使い物になりませんからね。そして、ホームセンターで新しいやかんを手に入れましたよ。水が沸騰してお湯になったらピーッとなります。そういうタイプって便利でしょとね、新品のやかんのお写真もいただいておりますね。やかんね、
1: はい、
0: 昔使ってましたがね、
1: ええ、
0: 私今夜間が家にはないですね。
1: ああ、そうですか。ほう
0: ほうほう。渡辺さんは夜間
1: というのは。私は夜間で時々お湯を沸かしてお茶を飲みます、
0: ええ、おお、はい、なるほど。その夜間はあの沸くと音が鳴るタイプですか。
1: 鳴りますね。鳴ります。
0: あの音はどんな音が鳴るんですか。
1: ピューっていう感じですね。
0: 割と今上手に再現しましたよね。
1: 何かね、もうだいぶ前に結婚式のお引き物かなんかで、
0: お
1: なんか選べるね、
0: はいはいはい、
1: あります
0: ね、
1: から、選んだ記憶があります。
0: なるほど、はい、いいものを使いで。ラジオネームゆうじろいのちさんからは、札

0: 幌市の三好神社さんのお祭りに参加してきました。とても良かったですというですね。昨日は私の人生の節目の日だったので、今日から新たな人生のスタートだったので、これからの人生をスタートさせますというね、ことで、ね、またいい1年になることを願っております、ラジオネーム雪景のケイさんです、薩摩仙台市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の薩摩仙台市はいい天気で暑かったです。午前中血圧の薬をもらいに病院に行きました。お昼ご飯はミュージアムカフェ船でランチをしようと思っていたのですが、患者さんは少ないように見えていたのでよっしゃと思っていたのに、なかなか私の順番がやってこなくて、これはカフェは無理だ、丸亀製麺なら早いからいいかなと思いながら、また待って診察が済んで薬を取りに行って、あと30分しかない、結局コンビニでお弁当を買って車の中で食べました。午後1時からの予定には間に合ったのですが、カフェのランチはそのうちリベンジしようと思っています。もう頭の中で常に予定変更を繰り返した一日ですね。無事にあのカフェランチリベンジができる日が、ね、来ることを、ね、願っております。
1: はい、
0: さあ変わりましてはミスター G さんです。はい、渡辺さん、小川さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の小樽は暖かいとは思いましたが、かなり気温が上がっていたんですね。はい、さて小川さん、日曜のテミヤ春歌ライブの砦での出演お疲れ様でした。私は当日仕事の関係で夕方には本州に向かうことになっていたので、あら本州行かれてたのね。スタートから11時半頃までの観覧となってしまいましたが、今年のライブは暖かくなって良かったです。本当ですよ。去年はお昼過ぎまで天気が悪く、あそうだ雨でしたもんね、スタートね。あの潮太鼓の皆さんはあのテントの中だったっていうのが去年でしたけれどもね、今年はその心配なかったですね。天気が悪く、去年は気温も低かったので少しの時間ではありますが気持ちよくライブを楽しませていただきました。来年こそはスタートから最後まで楽しませていただきたいところです。特に花見をしていた愉快な仲間たちのドクロ将軍様が去年のライブからファンになってしまいました。なるでしょう、もう一度見たらもうね、病みつきですよね。ライブこそはあまり楽しめませんでしたが、小川さんの小樽トークで去年のライブを思い出しながらも想像しながら楽しませていただきました。ありがとうございました。今日もスタートからゆっくり拝聴しておりますと頂戴しています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ変わりまして、はい、ラジオネームのこぽんさんから、はい、渡辺さん、トールさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 春歌ライブ初参戦、トールさんのライブ自体が初めて。今日の小樽トークを聞いていて、ライブが蘇ってきました。ラジオリスナーとしてはいつも聞いているトークと目の前トークと歌が目の前で聞ける、本当に嬉しかったです。時々目をつぶって聞いたりしていました。目をつぶっても開けてもトールさん最高でしたとのこぽんさんで、ね、お越しくださったんです ね。しかもあのラジオスタートという、ね、方ですから、
1: はい、
0: あの実在するんだ的なやつですよね。実写版みたいなもんですよね。ゆきけいのけいさんから、はい、テミヤ春歌、トールさん楽しかったんですね、よかったですね、めったに聞けないような生歌ばかりで聞くことができた方々も楽しかったでしょうね、とね、いただいています。そうですね、あの私が人前で生歌を披露すること自体が、機会として最近ねレアな上にですね、
1: はい、
0: かつレアなあの、はい、セットリスト組みましたからね、
1: はい、
0: だいぶあの、ね、私も楽しかったですけれども、それがね皆さんにも伝わっていて、ね、非常に嬉しく思います。
1: はい、
0: ではメッセージここまでといたします。
1: それでは次のコーナー行きましょう。上から読んでも下から読んでも同じ文、回文。私渡辺大輔こと回文二十面相がお送りする回文一本勝負のコーナーです。はい、今日のお題はさつきですね。
0: さつき、
1: さつき、作品たくさんいただきました、ありがとうございます。ご紹介してまいります。まずは持ち手もっちーにさん、
0: はい、
1: 夜朝月のきつさあるよ、
0: うん、
1: 夜朝月のきつさあるよ、朝月、ここにお題のさつきが入ってますね。
0: なるほど、
1: はい、夜朝月のきつさあるよ、うん、はい、持ち手もっちーにさんありがとうございます。続きましてコラムさん、
0: はい、
1: 渡辺様並びに小川様こんばんは。
0: こんばんは。
1: 回文参加しますといただきました、はい、なんてさつき晴れ、ふと降れば喫茶店な、
0: お
1: お、なんてさつき晴れ、うん、ふと降れば喫茶店な、
0: うんうん、
1: なんか途中で雨降って喫茶店にでも入られたんですかね。
0: 雨宿りな感じでしょうか ね、う
1: ん、はい、コラムさんありがとうございま す、 います。続きましてあやとマイルドミルクさん、
0: はい、
1: よたでがきつさま、今さ月が出たよ、お月が出ました、綺麗な月が出ましたねとコメントがついてます。よたでがきつさま、今さ月が出たよ、今さ月、ここにお題のさ月が入ってますね。はい、あやとマイルドミルクさんありがとうございます。続きましておたこんにゃくさん、
0: はい、
1: 夜へ不吉さ月増えるよ、夜へ不吉さ月増えるよ、
0: うん、
1: 不吉さ月増えるよ、ここにお題のさ月が入ってますね。
0: なるほどね、
1: はいはい、さつ、おたこんにゃくさんありがとうございます。続きましてゆうじろういのちさん、
0: はい、
1: はい、さつきさ夜や黒しも面白くやるよ、さきつさにします、
0: うん、
1: おお、さつきさ夜や黒しも面白くやるよ、さきつさにします、
0: うん、
1: おおおお、なんかユニークな作品ですね。
0: さつきさで終わりですね。
1: あ、さつきさ、あ、うん、そうですね、さつきさ、はい、うんうん、ここで終わりですね、はい、はい、ごめんなさい、さつきさ、夜や黒しも面白くやるよ、さきつさ、うん、夜や、さつきさ夜や黒しも面白くやるよ、さきつさ、うん、あ、はい、ゆうじろういのちさんありがとうございます。続きまして東京の辰沢さん、
0: はい、
1: 女友達のルイとさつきはどこにいるのかと聞くとと、前振りのコメントがついてますが、はい、ルイにさつき喫茶にいる、なるほど、
0: うんうん、
1: ルイにさつき喫茶にいる、うんうん、あ、分かりやすいですね。
0: そうですね、
1: はい、辰田さんありがとうございます。
0: しかもなんかこの2人の名前がね、
1: はい、
0: あのルリのルに衣でルイでしょ、
1: はい、
0: でサツキはあの花が咲くの咲くに、
1: そうですね、
0: ムーンお月様の月ね、
1: はいはい、
0: でちょっとあの現代的な名前の漢字の当て方に思えますから、
1: そうですね、
0: うん、あの同じ年代の人たちという感じがね、
1: はい、
0: あ、伝わってくるという、
1: ね、はい、
0: この辺りもいいですね、
1: はい、
0: うん、
1: ルイにサツキ喫茶にいる、はい、辰田さんありがとうございます。続きまして出過ぎた杭は打たれないさん、渡辺さん小川さん諫早からこんばんは、
0: こんばんは、
1: 解文できましたといただきました。
0: はい、
1: よだしだたたえた公募、聞きつさつき希望に応えたただしだよ、
0: うん、
1: よだしだたたえた公募、聞きつさつき希望に応えたただしだよ、
0: あ、
1: うんうん、もういろんな方が出てきますねこれね。
0: キキツサツキさんというなかなかいい、あの
1: いいお名前、
0: 行々しさがいいですね、この名前もね。
1: キキツサツキ希望に応えた、なるほどねこれね、よだしだたたえた公募、キキツサツキ希望に応えたただしだよ、あ、なかなかですねこれね、うん、面白いですね、出過ぎた杭は打たれないさんありがとうございます。続きまして切磋琢磨さん、渡辺さん小川さん島原からこんばんは、
0: こんばんは、
1: 解文一本勝負よろしくお願いしますといただきました。
0: はい、
1: イカ様さっき月まさかい、
0: うん、
1: イカ様さっき月まさかい、あ、なるほどね、イカ様やったんですかねこれね、うん、はい、切磋琢磨さんありがとうございます。さて小川さん、
0: ね、あ、そうか、なるほどね、伊沢くんまず、うん、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 小川さんどうでしょう、
0: はいはい、いやいや、あのそうですね、はい、
1: はい、
0: いやちょっとあまりにも今さらっと行き過ぎちゃったのが気になったんです。
1: はい、
0: はい、じゃあ、私ですかもう、
1: はい、
0: はい、ではあの珍しくね、なんでしょう、こう響き的にネガティブな感じのものであまり私作らないんですけど、
1: はい、
0: 珍しくちょっとそっち系統なんですけどもね、
1: はい、
0: ダメだガサツ、きつさがダメだ、ガサツの上にきついっていうです
1: 、ね、ああ、それでダメだと、
0: そうそうそう、ダメだガサツ、きつさがダメだ、
1: ああ、なるほどね、 でもうまく分かりやすく作ってるじゃないですか。
0: あんまりこうね、そうなんでしょうかね、ネガティブ系のものはにはいかないんですけど、ほとんど作ったことないと思うんですよ。あんまりネガティブ
1: な
0: の
1: って。確かに小川さんそうですね、
0: なんですけれどもね、

0: とそれがで整ってしまったんで、まあいいかなというですね。
1: ああ、ガサツキツサ、うん、ここにお題のサツキを入れたんですね、うん、なかなかいいと思いますよ。はい、ありがとうございます。最後私いきますよ。
0: はい、
1: 私はお題のサツキをさっきで作ってみました。
0: うん、
1: さっき確かに5万円孫に貸した喫茶。
0: お
1: さっき確かに5万円孫に貸した喫茶。
0: うん、
1: うん、まあ喫茶店でお孫さんにお金を貸したと、さっき、うん、そういう作品でございます。
0: ただこれポイントは確かにってことですよね。
1: はい、
0: 確かにって言ってるってことは、
1: はい、
0: 貸したはずなんだけどなっていう物語になるじゃないですか、これ意味合いとしてね。
1: まあまあそうですね、う
0: ん、そこがちょっと何があったんだろうって、
1: はい、うん、まあなんか事情があったんでしょうね、
0: うん、
1: あの、うん、そうですね、お孫さんに貸す事情があったんだと思います。
0: 結構喫茶に行く傾向はありましたね。は
1: い、あ、そうですね、はい、
0: これあの回分一本勝負なので、
1: はい、
0: あの皆さんね一本でこう勝負してくださってね、大変にありがたいねご協力いただいてるわけで、はい、まあ、そんな中で2本目言うのはちょっと何ではあるんですが、
1: はい、
0: 2本目ではなくですね、これ昔私ね、あのさっきで作ったのあったんですよね。
1: ほう、
0: でこれあのね初期の頃に私があの回分に参加し始めたばっかりの頃に作ったやつが、
1: はい、
0: たまたまあの喫茶入ってるので、いまだに自分が作った中でこれが一番だなって思うのがね、あのさっきのコーヒーこの喫茶っていうね。
1: ああ、いいじゃないですか。
0: 私はこれを超えられずにあのずっと来てるなと思っているんですよね。
1: ああ、さっきのコーヒーこの喫茶、ああ、これは整ってますね、うまく
0: っていうのを2年ぐらい前にこのコーナーで言ったんですよ。
1: そうでしたか。
0: はい、
1: ああ、それはそれは。
0: だからもう今回は、あれに届かないからもういいやって思ったら、私あの、私の作品の方がむしろガサツになってしまったっていうですね。
1: いや
0: 考えるわけです
1: けども。これでいいですよ。ダメだ、ガサツ。きつさがダメだ。いいじゃないですか。なんですけ
0: どもね、ちょっとあの、はい、すいません。あの、
1: はい、
0: 先週、ポロッとね、
1: あの、
0: 喫茶さっきのちっちゃいつで作ったっていう話をポロッと先週してしまったもんですから、
1: あ
0: の、単なるあの、その話題の回収という意味でね、言いまして、あの、本当はあの2本目言うのはね、避けたかったんですけれども、
1: いやいやいや、
0: ちょっと先週の聞いて気になっている方いらっしゃったら申し訳ないなと思ってね、
1: はい、
0: 過去にこのコーナーで作ったものをちょっと、補足で入れさせてもらいまして失礼しました。
1: はい、はい、以上回分のコーナーでした。来週のお題です。来週のお題はコンビ。
0: コンビ、
1: コンビ、コンビでいきたいと思います。
0: あの、はい、何かが一緒になってるとか、ね、
1: そうですね、
0: そういうコンビ、
1: はい、コンビ、
0: 真ん中のものって切りどころで違うもの結構作れますもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: コン、あるいは反対から読むと瓶。
0: そうですね、瓶、コ、はい、なんとかかんとかって言
1: い
0: ますね、
1: はい、
0: うん、
1: そうです、はい、作品をお待ちしております。
0: はい、
1: それではここで小樽の曲をお聴きください。北野都さんの小樽四季の歌。

0: 小川徹の創作コーナー。小川徹さんの豊かな音楽の才能を生かして何でも曲にしてしまおうというコーナーです。今日は
1: この FM 小樽の入っている建物に学校ができたことによってですよ、はい、新しい学校がね、はい、スタートしたことによってですよ、はい、いろんな張り紙が増えたもんですからね、
0: はい、
1: 私にとってはもう宝庫、
0: 宝庫ですね、まさしく。
1: ただ、はい、張り紙があれば何でも曲にするかったらそうじゃないんです、
0: はいはい、
1: 私の中でこれと思った、ね、はい、ものなわけで、ね、
0: はい、
1: なんですけれども、今回はですね、私もほら非常勤講師をしていることによりですね、
0: はい、
1: こう事務室的なところに入ることもあるわけですよ、
0: はい、
1: そしたらそこの部屋から出るドアに貼ってあった張り紙が、
0: あ、はい、
1: これはいけるんではなかろうかと、ね、この最後に部屋を出る人に向けてのメッセージが手書きで貼られていたわけですね、
0: はい、
1: でしかも、多国籍の、ね、学校 ですから、
0: はい、
1: 最後にね Thank you と書いてあったんですよ。
0: はい、書いてあります。
1: これも込み込みでいけるなと思いましたですね、ドアに貼られていた最後に部屋を出る人へのメッセージ、これを今回は曲にしてみました。ではお聞きください、はい、最後に部屋を出る人は

0: いや、いいじゃないですかこれ。
1: はい、ありがとうございます。
0: ねえ、
1: で今回ね、実はちょっとね、普段と違う作り方をしたんですわ、
0: はい、
1: あのまず前の日一回頭の中に浮かんだものはあったんですけど、
0: はい、
1: 一晩寝たら消えたので、あ、危ない危ないと、打作に手をつけなくてよかったと思ったわけですね。私そういう考えなもんですから、
0: はいはい、
1: でさあどうしようと思った時に、あ、学校だから裏にそのオブリガートのようにですね、チャイムの音を入れようと、キンコンカンコンキンコンカンコンが後ろに入っていて、メロディーというね形にしようと思ったらですね、これがね、一旦頭の中に浮かんでしまったメロディーだと音がぶつかってしまってダメだと、
0: あら、

0: ただ小説数はもうこれでいけるなと、
1: はい、
0: で最後は Thank you は、2世のハーモニーにしようと、はい、いうことは決めてましたので、うん、珍しい作りなんですが、頭の中でメロディー完成させるんじゃなくって、
1: はい、
0: まずこのテンポでいいなというテンポだけ決めたら、先にチャイムの音を取ったんですよ。
1: おー、ほうほうほうほう。
0: チャイムを取ってしまう、
1: ええ、
0: でそのチャイムに対してまたこれもね、普段の作りと真逆なんですけれども、この歌詞のついているメロディーを思い浮かべないようにね、
1: はい、
0: 思いつかないように気をつけながら、まずチャイムに対して合うピアノの伴奏を録音すると。でこれでカラオケトラックができてるんですけども、で作っていくことになってる、なるんだけれども、いまだメロディーは確定してないわけですよ、
1: はい、
0: でそこでベルの音を取り、ベルに対して、整合性のあるコードをピアノで弾き、そこで初めてメロディーを考えに行くと。でそれをちょっとそのガイドメロディー的なものが欲しいなと思ったので、まあ、学校のイメージからで鍵盤ハーモニカはたまたまC だったもんですから、
1: はい、
0: 鍵盤ハーモニカで今度は今作ったオケに対して音のぶつからないメロディーを、かつこの歌詞の、ね、リズムに合うものをメロディーを弾きますね。でそこから、ドラム入れてベース入れて、でようやく歌ですよ。ですので頭の中で鳴らしたものでもなければ、コードを弾きながら歌ったわけでもないので、自分のメロディーの作りの癖とは違う方向に勝手に行くんですよね。こうしなかったら多分今回のメロディーには多分なってないんだと思うんですよ。で最終的には7トラックでですね、あとはもう重ねていこうというふうに思いまして、真ん中に3人の方が主旋律で、左右の方がコーラスなんですけれども、最後に部屋を出る人はまでは、
1: はい、
0: 7人歌ってますね。3人のメロと2人2人の2つのパートのコーラスパート、
1: はい、
0: で、このドアを閉めてくださいを3人のメロディーだけにした、このドアをまではハーモニーかな、
1: はい、
0: でその閉めてくださいのところはあえてハーモニーではなく3人のユニゾンの方々だけにしておいて、くださいの伸ばしたところに被る形でコーラスの4人が Thank you を2世のハーモニーにすると、でその裏でキンコンカンコンが、当然だからそういう作り方をしてますからね、はい、鳴ってるというですね、はい、こういう今までにはちょっとない順番で、作ったというのが今回の作品になります、
1: はい、
0: ではもう一度お送りします。

0: 解説を聞いた後聞くと、なおさらいいんじゃないでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、よかったです。
1: メッセージです、はいはい、ラジオネームセリピョンさんから、はい、トールさん大輔さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日は一日お仕事がお休みで FM タルを聞いていました。テミヤ春歌ライブのトールさんの生歌良かったですね。こちらもね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 出雲の旅人さんです。お晩です。お晩でございます。夏日です。当分は夏日が続きそうですよね。出雲ですね、日差しが痛いぐらい眩しく暑いです。もうそこまでですか。サングラスが必要になるぐらい眩しいですね、というね、出雲の状況を、ね、伝えてくださっています。まあ、こちらはまだまだ時間によっちゃ寒いぐらいですけどもね、はい、でもだいぶ暖かい日が出てきたなというね、そんなところですね、はい、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは次のコーナー行きましょう。今週もやってまいりました、フィリピンから来た言葉ありがとうございます。小川徹のサラマポのコーナーです。まずはレギュラーバージョン、続いてこの1週間の私渡辺大輔と小川徹2人のサラマポを小川徹のギター生でお聞きください。

0: ィリピンから来た言葉ありがとうございます。小川徹のサラマポのコーナーでした。
1: メッセージです、はい、ラジオネームミスター G さんから、小川さん今日の創作コーナーいいですね。優しいメロディー混声に仕上げたこととセンキューまで入ったことでドアを閉めてというお願いがとても丁寧な印象になりましたね。チャイムの音が学校を思わせますね。もうそこがポイントでしたね今回はね、はい、学校の各張り紙に学校側から多国籍学生さんの皆さんへの優しさも感じられますねとね、いただきました。
0: ありがとうございます。
1: ゆきけのけいさんからは、何かを見たら音楽にできるってすごいですね。
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう、だいぶ皆さん、それが普通のものになって、ある日突然たまにこういうことを思ったりするものなんですよね。
0: はい。
1: これからも、いろんな音を鳴らして皆様にね、私の頭になった音をね、伝えてまいりたいと思っております。
0: はい。
1: といったところで、お別れの時間となりました。番組のお相手は小川徹と、
0: 渡辺大輔でした。
1: それではまた来週。
0: ごきげんよう。さようなら。
2: この時間は毎週金曜午後7時から放送の小樽からこんばんはを再放送でお送りしました。
3: 火曜で
4: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に歌謡演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。
5: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。
4: この時間は毎週金曜午後8時から放送の金曜スクランブルを再放送でお送りします。
0: 金曜スクランブル、ラジオで FM オタルをお聞きのあなたと、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM オタルをお聞きのあなた、改めましてこんばんは。金曜スクランブルのパーソナリティ渡辺大輔です。
1: 小川徹です。
0: 7時台のオタルからこんばんはに続いて、8時台の金曜スクランブルも私渡辺大輔と
1: 小川徹でお送りしてまいります。
0: 9時までお付き合いよろしくお願いいたします。さて小川さん、
1: はい、
0: 先日部屋の中のものを整理していたらですね、
1: ええ、
0: 何冊かの古い取材手帳が出てきました。
1: ほう。
0: でね、手に取って読み返してるうちにですね、これ様々なことが思い出されましてですね。
1: でしょうね、
0: これ自分はこれまでいかに多くの人たちにお世話になってきたか。
1: まあ、取材というのは、はい、そうで一人じゃできないものですからね。
0: そうなんですよ。
1: 言われて

0: 見れば、
1: はい、改めて感謝の気持ちでいっぱいになりましたですね。はい、それで今日の番組冒頭の謎かけはですね、取材記者の手帳とかけてというお題で考えてみました。
0: はい、
1: 取材記者の手帳とかけて花粉症に悩む人と解く。
0: 花粉症に悩む人と解く、その心は。
1: メモたくさん書いています。
0: なるほど。
1: はい、お後がよろしいようでコマーシャルです。

0: お好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌、どうぞごゆっくりお楽しみください。

0: 76.3
1: 歴史に学ぶ。
2: この時間は七日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一商会、以上の提供でお送りします。
1: ドイツの政治家ビスマルクは、賢者は歴史に学び、愚者は経験で学ぶと言っています。過去の誤った歴史を繰り返さないためにも、日本の昭和史、特に戦争の歴史から私たちは何を学ぶべきなのか、小樽出身の作家山中久さんの僕ら小国民シリーズ、新聞は戦争を美化せよをはじめ、多くの方々の多くの著書や当時の新聞雑誌などの資料を通じて考えてみたいと思います。今日は終戦直後の昭和23年、アメリカ政府が占領下の日本に発した経済安定指令のお話、パート2をお送りいたします。アメリカ本国政府内では援助を見直す計画が進み、インフレのひどい国では援助は有効に使えないという理由で、財務省と連邦準備制度理事会は陸軍省の出した1948年から49年、昭和23年から24年の対日援助割当要求を拒否しました。ドレーバー陸軍次官は、新しい経済復興費要求は高々7500万ドルに過ぎないのだからとなだめに回り、連邦準備制度理事会調査局次長のヤングを団長とする調査団の派遣を条件として対日援助割当が認められました。ヤング調査団は昭和23年6月、本国政府に1ドル300円プラスマイナス 10% の単一為替レートを設定することなど、一連の経済財政的措置を勧告しました。マッカーサーは、ヤング勧告は日本の社会安定にとって危機であり、これまでの日本国民の対米協力を危うくするという理由から、この勧告を拒否する旨の電文をワシントンに送りました。 GHQ 労働

0: 総課長、経済科学局顧問を務めた講演は、ワシントンの政府部局は、SCAP、連合国最高司令官が日本に対して軟弱で、GHQ からは経済安定のための厳しい指令は出ないと決めてかかっており、マーカット経済科学局長とその部下たちが精一杯努力していることは信じようともしなかったと本国政府と GHQ との対立を述べています。ではここで曲をお聴きください。昭和25年の美空ひばりさんのヒット曲です。東京キッド。
1: 歌もた

0: この時間は、七日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする、利尻屋美濃屋大正空部館。新千歳空港でのお買い物は、トリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ。北海道の暮らしとともに、色内二丁目、株式会社角一商会。以上の提供でお送りしています。
1: 昭和23年11月11日 GHQ は次のような企業合理化三原則、賃金三原則を指示しました。 1. 賃金引上げを目的とする緊急融資は新しい財源が見出された場合に限る。 2. 賃金引上げにより生じた赤字を補充するための融資の禁止。 3. 一般物価水準に影響を与えるような賃金引上げの禁止。 GHQ は占領目的を遂行するためにインフレと物価と賃金の悪循環を食い止めようと努めていました。この少し前、ワシントンの国家安全保障会議は、極秘に1948年、昭和23年10月に新しい対日政策を作っていました。そのうちの経済政策面の指令が、経済安定9原則でした。ドレーパー陸軍次官は、国務省とともに関係各省部局に指令内容の同意を求め、国家安全保障会議

0: の了承を得て、トルーマン大統領と統合参謀本部の承認を取り付けました。トルーマンは12月10日、デトロイト銀行頭取ドッジに、これの実行を全面的に委任しました。統合参謀本部の命令は、マッカーサーといえども拒否できませんでした。本国から指令があった翌日の12月19日、マッカーサーは吉田首相に書簡を送り、この原則の実施を指令しました。マッカーサーはこの吉田宛書簡で、これが実現された場合、日本はアジアの範とするに足るような進歩的安定の型を作り上げることができる。叱らざれば日本は破滅するであろうと述べました。歴史に学ぶ。今日は終戦直後の昭和23年、アメリカ政府が占領下の日本に発した経済安定政策のお話、パート2をお送りしました。
1: この時間は、7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする、利尻屋美濃屋大正空母館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山さん富士屋で、千歳市山さん富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社角一商会、以上の提供でお送りしました。

76.3MHz FM 小樽。お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、多くの人々の記憶に残る心にしみる様々な歌を小川徹のギター弾き語り生演奏でお送りする小川徹何かを歌うのコーナーです。今日は童謡さっちゃんを歌っていただきます。小川さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは行きましょう。小川徹何かを歌うさっちゃん。

0: 小川さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: この歌は昭和30年代半ば頃の曲なんですが、私が小学生の頃ですね、あれいつ頃だったか覚えてないんですがね、小学生の頃この歌を聞いた記憶が

0: 話をした記憶もあるんですよ。いつ頃か覚えてないんですが、ただその記憶が残ってる曲だというのを思い出しました。
1: へえ、
0: はい、いかがですか。
1: 普通にという言い方もなんですけど、はい、あの羨ましいと思わせる人物像だったんですね。
0: ですね、あの当時ね、バナナって結構ね高級品だったんですよ。
1: ああそういうことか。
0: はい、あのこれね、あのバナナはねめったに食べられなかった、それあったと思います。
1: 偶然なんですけどね、
0: ええ、
1: 今日私あのお昼の番組でですね、
0: はい、
1: 流れからねあの遠足の話になりましてね、
0: はい、
1: で小樽市内の特に皆様方が遠足どこに行ったかと、あと水事遠足の話とかね、
0: はい、水事遠足ありました、
1: お話でですね、
0: はい、
1: 大層盛り上がった中でね、
0: はい、
1: 最後あのひょんなことからあのおやつは何百円ってありましたよね。
0: ありました、ありました。
1: で、ね、そこでね、はい、あのバナナはおやつに入りませんって誰が最初に言い出したんだろうというね、最後そんな話題になりまして番組の終盤で、
0: はいはいはい、
1: でちょっと試しにねバナナは親ぐらいまで打ったらもうですね検索にバナナはおやつに入りませんが出てくるわけですよ。で由来っていうのを見てみて、
0: はい
1: はい、AI が引っ張ってきた情報でね、
0: はい、
1: 見た中に確かにそのね、はい、バナナが高級品であったからっていう、
0: あ
1: のいくつかあるね、その、はい、なぜそういう発想が出たかのいくつかの説の一つに、
0: は
1: い、当時バナナが高級品だったからっていう論拠っていうものもいくつかの説の一つとして示されてたんですよ。
0: あ、そうですか。
1: ですから今その話を聞いてね、
0: はいはい、
1: あ、昼間にネットで調べて出てきたね、その情報っていうのは、
0: はい、
1: あの遠からずなもんだったんだなっていうね、
0: あ、
1: 一定の説得力はある説だったんだなって今思いまして。
0: あ、もうねバナナの話をもうちょっとしますとね、あの法事の時バナナ食べられるわけですよ。
1: あ、子供の思い出ってそういうもんですよね。
0: そうです。そしてですね、うん、その法事が始まる前にですね、そのバナナの一房あれ5、6本ついてたと思うんですがね、
1: うんうん、
0: 私がねあれ小学生ですね、小学生高学年の時だったと思うんですが、
1: はい、
0: 全部食べちゃったんですよ、
1: うん、
0: あの誰もいない時に、
1: はいはい、
0: したら後で怒られましてね親から。
1: でしょうね。
0: みんな楽しみにしてるわけですよね、うん、それを勝手に一人で食べちゃったんでね、それも覚えてます。
1: そういうことがあってですか、あの渡辺さん比較的バナナ常備しているのは。
0: あのこれ、うん、あの高級品からあの普通のね果物になりましたからね、
1: うん、そうですね、
0: うん、むしろ今だったらむしろ安いぐらいですよ
1: と考えるとね、このさっちゃんの歌詞が書かれた頃のバナナというのは、
0: はい、
1: まだ高級品だった時代と見ていいんでしょうかね。
0: あのこれね、
1: うん、
0: 遠足に私が行って1本なんかね持ってった時があるんですよね、はい、その時ねなんか少しずつみんなにわっと分けて食べた記憶がありますよ。
1: うーん、
0: だって他持ってあの来た子いませんでしたから、
1: うんうんうん、
0: ええ、なんかとにかくバナナイコールね、
1: うん、
0: あのめったに食べられない高級品というイメージでしたね、小学生時代ですけど。
1: でもしねそういった時代背景の中でこのさっちゃんの歌詞が書かれたとしたならばですよ、
0: はいはい、
1: あの半分しか食べられないのかわいそうねの、
0: はい、
1: そのニュアンスが変わってきますよね。
0: 変わってきますね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 変わってきます。あのこれあの聞いた時はまだそういうのは気がつきませんけれども、
1: うんうん、
0: 今思えばそうですね、
1: まだなんか高級品だった時代にこの歌詞が書かれたとするならばね、
0: はいはい、
1: せっかくの大好きなバナナでしかも高級なものなのに、
0: ええ、
1: 半分しか食べられないまだちっちゃいからっていうことだとしたらね、
0: これおそらく裕福なうちの子だったんじゃないかとか、ね、
1: 例えばそういうプロファイリングも出てきますよ ね、
0: 出てきます、ええ、
1: そうか。だからあの、はい、それこそ歌は世に連れって言いますけど、
0: はいはい、
1: 時代背景とともに歌詞を見るとね、
0: ええ、
1: 伝わり方やっぱり変わってきますね。
0: 変わってきますね。
1: だから、ええ、これねあの、ええ、一番はね、
0: はい、
1: そのある種さっちゃんの自己紹介ですよ、
0: はい、
1: 幸子さんの方から
0: は
1: ね、
0: はいはい、
1: に近いものがあると、はい、で3番はやはりその曲の最も大事な部分になってくるっていうね、
0: はいはい、
1: うん、そのもうこれもしか本当3番の歌詞なんて見事ですよね。
0: あ、そうですね。
1: で だけどちっちゃいからっていうのがね、はい、1番2番でコミカルなものに使われてきた

0: その流れのままで行くんだけれども、3番はちっちゃいからの後に来るものがね、僕のこと忘れてしまうだろうというね、もうあのこんな短い歌でですね、さっきまで楽しげだったのに、急に涙がね、溢れるようなこのドラマの作り方っていうのはやっぱりすごいなと。でその中で2番だけね、私ねこのねかわいそうねっていうのがどうにも今一つこうつかめていなかったんですよ。
1: これ私も今気がついたと言っていいですけれどもね、やっぱりそうですね、
0: あの大好きなものを、まあ、ちっちゃいから、まあ、だから食欲の問題ですよね。私もあの子供の頃食が相当細かったので、まあ、そんな意味ではさっちゃんの気持ちが分かるわけですけどもね、なんですがかわいそうねって言われるほどのことかと最初は思ってたんですけども、ただそのバナナの価値を考えると、ちょっと見え方変わったなと今日は思います。
1: あですよね、
0: 大好きなもの で、でしかもかつ高級なもので、あの本当は1本当たってるのかもしれないんだけれども半分しか食べられないっていうのは確かにちょっと切ないことになりますよね。それ他のものに置き換えて例えばケーキが大好きなんだけども、まだ半分しか食べられないとかね、あのいろんなその現代の食べ物で高級品だったりね、ご褒美の食べ物とか、だったらせっかくのご褒美の食べ物なのに、あの胃がちっちゃくてまだ半分しか食べられないのだとしたらそうかそういう意味だったのかと。とりわけあの本当に子供の頃よくあの焼肉とかやってもですね、みんないっぱい食べてるのにあの私だけもうお腹いっぱいでごちそうさまっていう、確かに私そういう経験をしてるので、その経験と当てはめて考えると、あかわいそうねって言われても言われるのはそのあるかもしれないなと。やはりこう考察していくといろんなものが見える、
1: 面白いっていうか興味深いですね、これね。
0: だから、まあ、でただ実際ねその作者の坂田さんがどういう気持ちで書いたのかは分かりませんけれどもね、けれども、そうかかわいそうとまで言われるゆえんはそういうところにあったのかもしれないと。
1: そうですね、
0: 思うとね、またその曲の味わい方が変わってくるなと、そんな風に思います。
1: いやでもよかったですよ、さっちゃん。
0: 結構ね童謡唱歌のコーナーやってる割にはこの曲ってあんまり歌った記憶がなかったもんですから、
1: そうですか、
0: あの見直してリストに入ってなかったら、ちょっと遠いタイミングどっかにですね、ちょっとこの曲も入れようかなって、
1: ね、いいですね、
0: 思っておりました。
1: はい、
0: では今日はこの時間はメッセージは届いていないようですので、
1: そうですか、それでは次のコーナー行きましょう。ここからは題名にこだわった曲をお聴きいただくコーナーです。先ほど小川徹さんのギター生による童謡さっちゃんをお聴きいただきましたが、今日はですね、今日の題名にこだわった曲は誰ちゃんとか何ちゃんというその人を呼ぶ時の愛称が題名についた曲を何曲かお聴きいただきたいと思います。
0: すべて人でちゃんですね。
1: はい、そうです。誰ちゃん何ちゃんという人を呼ぶ時の愛称、題名についた曲、まずお聴きいただくのはですね、1960年、昭和35年の平尾昌晃さんの大ヒット曲です。みよちゃん。

皆さん、まあ僕の話を聞いてください。ちょうど僕が高校2年で、あの子もみおちゃんも高校2年の時でした。

そんなわけで僕の初恋は見事失敗に終わりました。こんな僕だから恋人なんていつのことやら。でもせめて夢だけはいつまでも持ち続けたいんです。

0: 平尾正明さんの大ヒット曲みよちゃんをお聴きいただきました。この曲はですね、私覚えたての頃よく口ずさんでました。小学生の頃なんですが、その近所にですね、もう中学生になってましたかね、ちょっと兄貴分のような仲間がいまして、で私が歌ってたらですね、それちょっと歌詞違うぞって言われましてね、うん、修正されたのを覚えてますね。あのとにかく最初から最後まで歌詞を全部覚えてるんですよ。で私はやっぱ覚えたてですから、うん、よくわからないわけですよね、うんうん、で適当に歌ってたらそれ違うこうだとかってね、うんうん、ちょっとあの指導を受けた記憶がありまして、それも思い出すんですがね。お聞きになっていかがですか。
1: いやそれ歌詞っていう意味ではね、はい、これあの手元に歌詞カードあるんですけど、はい、手元の歌詞カードと実際の平尾さんの 歌ってるところだとか、セリフの部分ですね、あ、はい、ちょっとずつこれ違うんですよね、はい、歌詞カードとね。
0: あそうでしたか、はい、気がつきませんでした。
1: 2箇所ほど、はい、歌詞カードと違うことを言ってる、足してる部分がねちょっとあって、
0: は
1: あ、あとあの小さくてって書いてるけど歌は小ちゃくてって歌ってるんですよね、
0: はいはい、
1: みたいな。
0: うーんなるほど。
1: でというのもね、これあの作詞作曲ともに平尾正明さんなんですよね。
0: そうですね、そうですね。で
1: 音羽隆さんが補作詞に入ってはいますものの、はい、いずれもご自身の 作詞作曲となっているので、ちょっとこう言葉が詰まるところ、あの詰まってるというのはその文字数がね詰まって入ってくるところなんていうのは、これ自分で作ってるからこそのその語ると歌うの中間みたく割と自由自在にいけるわけですよね。でこれが分業制で作ると楽譜にきれいに当てはめるってなりますし、どっち先だったとしても言葉先だとしても言葉の数整えて詞を書いて作曲の方に渡すでしょうし、はいはい、作曲の方っていうのもそのメロディーの型を作るので、その型を渡すと作詞家の方はそのリフ割に合わせて書くとなる中で、シンガーソングライター的なアプローチ、作詞作曲が一人の人だからこそならではの結構自由にいく要素っていうのが、ね、あるの で、それがレコーディングの時にもそれが多分出たのかなと思うと割と納得いくねっていう感じだね。
0: なるほどなるほど。
1: で、まあ、ロカビリー調の、ね、雰囲気ですけども、はいはい、ただこの歌詞の内容とかだと橋幸夫さんとかでも似合いそうですよね。
0: ああなるほどね、う
1: ん、ただ橋幸夫さんだったらロカビリーじゃないジャンルに持ってったら似合いそうだなっていう感じが、
0: 面白そうですねこれも、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: あ、はい、平尾正明さん、みよちゃんをお聞きいただきました。誰ちゃん何ちゃんという人を呼ぶ時の愛称が題名についた曲、次にお聞きいただくのは1956年、昭和31年の鈴木美恵子さんのヒット曲です。愛ちゃんはお嫁に。

0: 鈴木美恵子さんのヒット曲愛ちゃんはお嫁にをお聴きいただきました。この曲は昭和31年ですから私が5歳の時ですね。出たての頃は私ちょっと記憶ないんですが、小学生に入ってですね、小学生になってちょっとこうラジオとかテレビで聞いたんで真似て歌った記憶があるんですね。でその時に冒頭のですねホワンホワンっていうのを鼻声でですね、そのまあちょっとこう歌ったらですね、やっぱあまりいい顔はされなかったんですよね。
1: なるほど。
0: 母親と祖母から、うん、であんまりその歌をその愛ちゃんはお嫁にの歌を歌う時もあんまりいい顔はされなかったんですが、それでも結構口ずさんだ記憶があります。
1: ああそうですか。
0: はい。そして、うん、このなんていうんですかね、かなりヒットした曲でしてね、手元の資料によりますと全国で愛ちゃんと

0: 乗る女性で愛ちゃん会が結成されたと。で、あの山野愛子さん、この美容師の方ですがね、美容界のパイオニアと言われた方なんですが、この山野愛子さんが会長になったと手元の資料には書かれてますが、ああそうだったのかと改めて思いました。そのぐらいヒットした曲なんですが、お聞きになっていかがですか。
1: ここまでチャンの曲はどこか切ないものばかりですね。
0: あ、そう、まあそうですね、
1: さっちゃんしかり、みおちゃんしかり、
0: はい、愛ちゃんもお嫁に行っちゃうわけですからね。そうですね、
1: この歌詞のすごいところは、あの、はい、一番の出しゃばりおよねです。
0: あ、そう、あ、それですわ。もう一つ思い出しました。この出しゃばりっていう言葉はね、私この歌で知ったと思います。
1: ああ、そうですか、
0: ですからこれもあんまりね、出しゃばり出しゃばりって子供が言うのは親としてはやっぱあんまりいい感じではなかったんでしょうね。ちょっとやっぱり、あんまりそういう歌は歌わない方がいいよとかって言われた記憶はあります。
1: はい、ただこの主人公からすると、出しゃばりおよねは本当に出しゃばりだったんでしょうね。
0: まあ、でしょうね。
1: あんたさえいなければって思ったかも分かりませんよね。ただこのね、はい、切ないこう物語があって、最後にその、はい、狐のお嫁入りっていうところに、はい、持っていく、このなんて言うんでしょうかね、描き方っていうのは、
0: はい、
1: あの一ついい表現の方向だなっていうね。
0: なるほど、なるほど。
1: で最後はそれでも幸せにっていう言葉で締めていくというね、
0: 着地してますからね。
1: やはりこう物語、まあ、実際これ映画の主題歌になっていたよね、ようではありますけれども、
0: はい、
1: 曲単体で見てもやっぱり物語がきちっと成立してますよね。
0: はい、鈴木美恵子さん、愛ちゃんはお嫁にをお聞きいただきました。誰ちゃん何ちゃんという人を呼ぶ時の愛称が題名についた曲をあと1曲お聴きください。小樽ゆかりの昭和の大スター、石原裕次郎さんと小樽のことを歌った2015年平成27年の阿満浩一郎さんの曲です。ゆうちゃんに会える街。

0: アマン光一郎さん、ゆうちゃんに会える街をお聴きいただきました。この曲、私なんかシンパシーを感じるんですよね。
1: ほう。
0: あの、特にあの、ゆうちゃんに会いたくて来たよ来たんだで、最後小樽で着地するところがですね、なんか印象深いんですがね、お聞きになっていかがですか。
1: これ小樽関連の曲で、のでずっとあの金曜日の、はい、金曜日って今金曜日ですわ、
0: はい、
1: 本放送の今ね、
0: はい、
1: あの7時台の番組で小樽関係の曲ずっとかけてきてますけど、これ
0: 漏れてました
1: ね。ですよね、
0: 漏れてました。
1: 私初めて聞いて、で、あのゆうちゃんに会える街イコール3番まで全部小樽だったので、
0: はい、
1: これ立派に小樽のご当地ソングだったわけですよね。
0: ですからね、そこ、うん、気がつかなかったのかもしれません。
1: ほう。
0: はい、うん、ちょっと私不覚だったと思います、うん、ただね、これなんていうんですかね、おそらく私よりもうちょっと年上の人、つまり銀幕のスターだった時代の裕次郎さんにね、うんうんうん、熱心な裕次郎さんの熱心なファンが大勢いたわけですけど、その方が聞いたら私以上にシンパシー感じるんじゃないですかね。なんかそういうような雰囲気のある曲だなと思うんですね、うん、で3番の歌詞に擦り切れたレコード聴くたび思ってね、これなんかは私ももうちょっと年上だったら同じ思いになってただろうなと思いますね。はい、
1: これだけ、その憧れを 100% 3番までもう、はい、余すことなく歌い切った曲って、
0: はい、
1: あんまり聞いたことがないかもしれませんよね。
0: そうなんですよね。
1: あの実在の人物が出てくる、ね、曲ですとか、
0: はいはい、
1: そのああそうか、なくはないか、リチャード・ギアが出てくる曲がありますよね。あのリチャード・ギアにはなんか慣れなかったけれど的な、ちょっと今タイトルを今ちゃんと調べますけど、
0: そうですか、はい、
1: あのそれは、憧れが間違いなくね、
0: はい、
1: 出ている、あ稲葉明さんですね。リチャード・ギアには慣れないけれどっていうのはタイトルにそれが出てくるということは、そこはその同じようにね、あの軸はそこにあるっていうふうには思えますけれども、
0: はい、
1: これさらにそのゆうちゃんプラス小樽、
0: はい、そうなんですよ、ね、
1: でそのもう全てにもう、はい、こう憧れている、ね、気持ちが余すとこなく好きなく3番まで全部書かれてるっていうのは、はい、これはすごいですよね、でそれがその CD になって販売されるとこまで行ってるところがすごくて
0: そうなんですよね、うん、
1: これ見方によってはある人の好みをただただ歌っているだけということにも、ね、なるわけなんですけれども、それを作品たらしめているのもやっぱりゆうちゃんっていう、ね、石原裕次郎さんなわけですよ、
0: ね、まあ、そうですよね。
1: このスターが歌われたからこれも作品になっているという、ね、ことですから、と思うとちょっと稀有な曲と言えますね、ここはね。
0: でその最後の小樽っていうところが

0: はね、なんか印象深いんですよね、
1: うん。まあ、考えてみるとだからゆうちゃんに会える街ですから、
0: はいはい、
1: 考えてみるとその街の歌なんですよね。
0: はい、そうですね、ええ、
1: ゆうちゃんに会えるが就職する言葉は街ですから、
0: はいはい、
1: ということは小樽で終わっていいということなわけですけれども、まあ、ただもうこれだけ、ゆうじろうさんに対するね、
0: はい、
1: その憧れや愛やね、
0: 熱い思い、
1: はい、それをずっと歌ってきて最後の最後の言葉が小樽って聞いたときにあ、我が町の曲だったのこれってね、なるわけで、びっくりしましたもん、ちょっと。
0: いや
1: あ、こっちかいっていうね。ですから、これも立派にご当地ソングの中にね、
0: はい、
1: 入っていなければいけませんね、
0: はい、
1: これはね、
0: はい。そうですね。はい。はい、アマン光一郎さんのゆうちゃんに会える町をお聞きいただきました。それではコマーシャルです。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989

0: 106.3。 さて今日もこの時間たくさんメッセージですね、
1: はい、
0: まずはね、お問い合わせでラジオネームいも姉ちゃんさんからですね、
1: はい、
0: サラマポって何ですかといただきましたね。これあの、フィリピンの言葉でありがとうございます、
1: はい、
0: というものと、
1: はい、
0: ですね、はい、ですで、はい、これに関しては時間が十分にあるとき、まあ、まあ大体いつもそうか、サラマポのコーナーやるときは渡辺さんがまずね、フィリピンから来た言葉ありがとうございます、はい、サラマポのっていうふうにまず説明されているのと、
1: はい、
0: 1番だけは元々の歌詞のものを流してますの で、 でその中でフィリピンから来た言葉サラマにポをくっつけてありがとうとございますというですね、
1: はい、
0: 歌詞の中でも説明が、ね、されてますので、あのポがついて、ね、丁寧になるということらしいんです。ただ私あの喋れはしませんのでわからないんですが、フィリピンに行ってきた方からそういう話を聞いて、でそれを実は曲にしたというね、そんな経緯がありましてですね、はい、で ある時はそのフィリピンの方とこう会える機会がある方が FM 小樽からこんばんはのリスナーさんにいらっしゃって、
1: はい、
0: そこで聞いたこれを実際に使ってみたら、はい、ちゃんと通じたっていうね、はい、レポートをいただいたりですね、
1: はい、
0: あとはねとあるドラマの中でそのサラマポというのがフレーズとして出てくるシーンがあってね、
1: はい、
0: で分かる人だけがそれが分かるみたいな時代劇系統 の、 大河ドラマかなか何かで、はい、実はサラマポという言葉が出てくるものがね昔あったんですよね。でそれ生々見た時には、あ、小樽からこんばんは聞いてる人たちだけはこれの意味が分かって見ることができてるだろうなって思って見た記憶なんかもねありますので、まあ、そんなところですね、
1: はい
0: はい。こちらも問い合わせですね。ラジオネーム、はい、持ち手もっちーにさんからですね、はい、次週の回文のお題は何でしたっけといただきましてですね、次週はコンビですね、
1: はい、コンビ、
0: はい、2つが組み合わさっているというような意味合いのコンビ、はい、
1: コンビ
0: が次週のお題となっております、はい、同様さっちゃん、今はさつき緑の季節だしちょっとマッチしていいですね。私的には、あ、親戚のさっちゃんっておばさんや小林幸子ちゃん連想しちゃいますと、ね、面白いメッセージを、ぼちてもっちーにさんから頂戴しています、
1: はい、
0: 代わってラジオネームジョーズ871さんです。小川さん、渡辺さん、再びこんばんは。
1: こんばんは、
0: ワヤットさんです。さて、先ほどの小樽トークとメッセージ紹介の時間、仕事から帰った後、以前から気になっていた草取りをしながら聞き、片付けまで終わりました。そしてちょっとだけ頑張ったご褒美に西の空に輝く金星と金星より高い位置で輝く木星を見ることができ癒されました。

0: ありがたいことです。では MBC ラジオでは現在プロ野球中継巨人対 DeNA をオンエア中ですが、試合終了後ジミーさん担当の、生放送番組が午後11時59分までオンエアされます。追伸小川さんが歌うさっちゃんなかなかいい感じで聞き応えがありました。ありがとうございます。さなえちゃんを思い出しました。フルイドの曲だったでしょうか。フルイドのメンバー金崎義太郎さんのライブへ出かけたことがありました。仙台ハイカラにてと、上手871さんからこの時間もメッセージ頂戴しています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームあやとマイルドミルクさんです、はい、再びこんばんは。こんばんは。今日の生歌さっちゃんじっくり聞き入りました。同様楽曲久しぶりに聞きました。さてちゃんのつく楽曲ですが、アドのアシュラちゃん、なるほど、コレッサワの君がおじいちゃん、私がおばあちゃん、なるほど、そういうちゃんもありますね。
1: なるほど、
0: 名前ではないまでもね、
1: はい、
0: 石井千景さんのお兄ちゃんしか思い浮かびませんでした。そうですね、ちゃんのつく曲はまだありそうですね。夜たるも暖かくなりましたが、朝晩の気温差がありますので気をつけてお帰りくださいねといただいております。
1: それではま
0: た来週ですと頂戴しました、
1: はい、
0: ラジオネームのこぽんさんから、渡辺さん、歴史に学ぶ教科書でも最近新聞でも記載されることの少ない戦後の話、毎週興味深く聞いています。
1: ありがとうございます。
0: トールさん、今日はギター弾き語りさっちゃんだったのですね。コーナー直前に LINE 電話が鳴り、リスラジがストップ、再びつけるとバナナトークになっていて、何の歌だったんだろうとしばらく分かりませんでした。日曜日の再放送で、トークのお話を思い出しながら聞きたいと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 生再放送お付き合いください、
1: ね、
0: ラジオネームこちらはサオちゃんですね、
1: はい、
0: 渡辺さん、小川さん、スタッフの皆さん、埼玉県熊谷市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日5月15日金曜日の熊谷市周辺は朝は曇り空でしたが、日中は良いお天気となりました。さて今週報じられた訃報といえば、テレビアニメルパン三世シリーズのテーマ曲をはじめ数多くの作曲を手掛けてきた大野雄二さんや、日本テレビのスポーツアナウンサーとして活躍された吉田慎一郎さん、日本を代表する女性作家の佐藤愛子さん、さらにはテレビアニメ名探偵コナンの毛利蘭役や秘密のアッコちゃん1998年版の鏡アッコ役などで知られる声優の山崎若菜さんが逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。それから今日は小樽からこんばんはからの金曜スクランブルをゆっくり拝聴できました。小川さんのギター付き生歌さっちゃん、またまた今週も癒されましたよ。ありがとうございます。それからちゃんと何々ちゃんとつく曲といえば、先にも触れた秘密のアッコちゃんや前川陽子さんが歌う魔女っ子メグちゃん、なるほど、いや、あの子はアサリちゃん、宮脇健、当時は宮脇、康之さんの、
1: はい、
0: ケーキ屋ケンちゃん、はい、おもちゃ屋ケンちゃんをはじめとしたケンちゃんシリーズの主題歌もありましたね。結構出てきました ね。
1: そうですね。
0: 日曜日の再放送並びに来週も楽しみにしていますと頂戴しました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ラジオネームミスター G さんです。お二方とも今夜も2時間お疲れ様です。今夜の小川さんのさっちゃん懐かしく感じながら楽しませていただきました。しかし歌の後のお二方のお話を伺っていると、2番の歌詞のバナナが半分しか食べられないことに対してのかわいそうが指している内容はいろいろ考えさせられますね、
1: はい、
0: 私は完全に幼くて半分しか食べられないことに対してのみのかわいそうとしか考えていませんでした。確かにこの歌ができた当時はバナナは高級品だったんですもんね。この歌のモデルになった方が存在していたとしたら、きっと今頃は70歳前後になるんでしょうか。であれば今はバナナ食べ放題ですねなんて考えてしまいました。そう何が事実かということよりも、こうやって思いを馳せる、はい、その面白さ、
1: ね、
0: 興味深さっていうところで私 ね捉えるんでね、
1: はい、
0: 一ついいことだと思うんですよね、日中はかなり暖かいものの、夜間はかなり気温が下がりそうですので、暖かくしてお帰りくださいませ。今日も楽しい2時間どうもありがとうございましたと頂戴しています。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームセリピョンさんです。トールさん、大輔さん、こんばんは。こんばんは。小樽からこんばんはから拝聴しています。さっちゃんのお童謡が聞けてよかったですと、ね、いただいています。ゆきけいのけいさんから、スマホを持ったまま寝落ちしていました。さっちゃんは聞きました。さっちゃんが多少の子守歌の役割をもしかして果たしてしまっていましたでしょうかね、うん、よろしければ日曜日の再放送もございますので、こうね、寝落ちしていた部分をそこで取り返していただくのも一つかなと思いますね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あの

0: 夜の番組ですからね、やっぱりね、はい、一日いろいろこう活動されてくるとですね、ちょっとこううどうどするということがねあるというのは自然なことですし、あとくつろぐとかね、はい、リラックスできる時間を お渡しできているのであればっていうような考え方もね、はい、一つにはあるかななんてね、うん、思いますのでね、その夜のひとときにね、番組を選んで聞いていただけていることをね、大変嬉しく思っております、はい。なかなかの数のメッセージだなと思いまして、割と飛ばし気味に行ったところ、はいはい、意外と普通に今日は入りましたね。
1: そうですね、はい、本当にたくさんのメッセージありがとうございます、
0: はい。チャンのシリーズは、
1: はい、
0: やっぱりいろいろですね。
1: そうですね、やっぱり探せばいろいろあるもんですね。
0: ただ最後の一曲だけ、そのなるほどこういう方向性だったかとか ね、
1: はい、ね、
0: ことがねありましたけどね、
1: はい
0: はい。まあ、来週は果たしてね、どんな選曲になるのかといったところも楽しみにしていただければと思います、
1: はい。
0: さて、まあ5月も半ばになりまして、はい、今日が小根祭だったんですね、思えばね。
1: そうですね、
0: あのなのにっていう言い方って不自然に聞こえるかもしれませんけども、天気良かったですね。
1: はい、良かったです。
0: 小根祭で天気いいっていうのはね、うん、ちょっと、こう、あ、今年は天気いいなって思うものが、ね、はい、ありますけれどもね、はい。でここからの小樽はあのいろんなところでもお祭りがですね、毎週のようにっていう時期にだんだん入ってくるというところも、ね、はい、ありますので、そんな話題も折に触れて、ね、出るかも分かりませんね。お送りしてまいりました番組もお別れの時間です。お相手は小川徹と
1: 渡辺大輔でした。
0: それではまた来週、
1: ごきげんよう、さようなら。
0: この時間は毎週金曜午後8時から放送の金曜スクランブルを再放送でお送りしました。
2: 簡単便利、いつでも事前購入で楽々乗車、函館山ロープウェイはホームページで電子チケットの販売を始めました。スマホ一つで購入からゴンドラ搭乗まで楽々、チケット購入で券売機や窓口に並ぶ必要がなくなります。詳しくはウェブで。
3: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
4: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
5: 火曜で演歌、
0: 今週は最新曲を中心にお送りします。本日の曲目をお伝えします。市川由紀のチリヌルを、市川由紀のチリヌルを、大江豊アバよさよなら、大江豊アバよさよなら、夏木綾子、名残雨。夏木綾子、名残雨。竹島博士、純愛。竹島博士、純愛。日向美奈、お一人様もいいじゃない。日向美奈、お一人様もいいじゃない。中村唯翔、青春未練。中村唯翔、青春未練。北野真知子、蓮舫岬、さよ姫伝説より。北野真知子、蓮舫岬、さよ姫伝説より。真田直樹、日が沈む前に。真田直樹、日が沈む前に。島津悦子、消さないで。島津悦子、消さないで。江川愛二、恋のからかさ。江川愛二、恋のからかさ。田川利美、命かげろう。田川利美、命かげろう。石原まさし、さらな花物語。石原まさし、さらな花物語。
6: 石川さゆり、日々くれぐれと。石川さゆり、日々くれぐれと。パク・ジュニョン、チャオが愛しい人よ。パク・ジュニョン、チャオが愛しい人よ。青い香り、白糸恋浄化。青い香り、白糸恋浄化。辰巳ゆうと、ロンリージェネレーション。辰巳ゆうと、ロンリージェネレーション。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。二見総一、琴の雪。二見総一、琴の雪。丘緑、夢乱舞。丘緑、夢乱舞。山内圭介、この世は祭り。山内圭介、この世は祭り。阿部律子、真っ赤な嘘と花束と。阿部律子、真っ赤な嘘と花束と。青山新、十三ヶ月。青山新、十三ヶ月。梅谷心、星空のルビー。梅谷心、星空のルビー。木村哲治、風神雷神。木村哲治、風神雷神。葉月みなみ、終着小樽駅。葉月みなみ、終着小樽駅。本日の曲目をお伝えしました。どうぞごゆっくりお楽しみください。

髪や破れても離れまいぞえ。

歌謡でええんか。本日の曲目を再度お伝えします。市川由紀のチリヌルを。市川由紀のチリヌルを。大江豊アバよさよなら。大江豊アバよさよなら。夏木綾子名残雨。夏木綾子名残雨。竹島博史純愛。竹島博史純愛。日向美奈お一人様もいいじゃない。日向美奈お一人様もいいじゃない。中村ゆいと青春未練。中村ゆいと青春未練。北野真知子蓮舫岬さよ姫伝説より。北野真知子蓮舫岬さよ姫伝説より。真田ナオキ日が沈む前に。真田ナオキ日が沈む前に。島津悦子消さないで。島津悦子消さないで。江川愛二恋のからかさ。江川愛二恋のからかさ。田川利美命かげろう。田川利美命かげろう。石原まさしさらな花物語。石原まさしさらな花物語。石川さゆり日々くれぐれと。石川さゆり日々くれぐれと。パク・ジュニョンチャオが愛しい人よ。パク・ジュニョンチャオが愛しい人よ。青い香り白糸恋情歌。青い香り白糸恋情歌。辰巳ゆうとロンリージェネレーション。辰巳ゆうとロンリージェネレーション。水森かおり恋の終わりの名古屋に一人。水森かおり恋の終わりの名古屋に一人。二見総一琴の雪。二見総一琴の雪。丘みどり夢乱舞。丘みどり夢乱舞。山内圭介この世は祭り。山内圭介この世は祭り。阿部律子真っ赤な嘘と花束と。阿部律子真っ赤な嘘と花束と。青山新13ヶ月。青山新13ヶ月。梅谷心星空のルビー。梅谷心星空のルビー。木村哲司風神雷神。木村哲司風神雷神。葉月みなみ終着小樽駅。葉月みなみ終着小樽駅。ではまた来週日曜午後9時に。火曜でええんか。

0: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 MHz。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: 柚木ひろみです。
2: 瀬野源です。
3: ハルさんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロケンとかね。
1: 捨てられちゃう。捨てられちゃう。
2: すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これ、いっぱいあるんだな。
2: あるの俺ないよ。意外とないのよ。
3: ああそうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知ってる
1: の家みたいなのシンプルだもん。変化しない。
2: そうそう、
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、
2: うん、ない。だからそれこそあの有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うんうん、
2: 実際のものもそうだし、
0: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは
0: あれはあれはは
2: い、
0: あの鹿の角、
2: 鹿の角
4: 車の中でね。
2: あれはあれ は, あれは捨て忘れてでもでもなんかね、あ、捨てる気にはならなくて、あのちょネタになるじゃないですか。あの、あんまり車に鹿の角積んでるやつに
0: ネタじゃない、あって刺さるわ。
2: あのそうね、ハリさんの膝にね。
1: そう、私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね。
0: リフォームした時な。
1: そうで、あと、うん、母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど、使わないもののストックばっかりあったんですよ。要するになんかシャンプーのストック10本とか、でもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見て、あ、うちって新品でいっぱいになってたんだみたいな。

0: ことを思い、うんうんうん、これは意味がないなと思って全部捨てるように
1: した
0: し、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました。使い切れなくて、うん、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある、う
1: ん、なるほどね、うん、
2: なんかね取っとく意味があまり分かんないなってなって俺
0: 思い出の品とかは？
1: あの、ね、写真は？
2: 俺ね本当に一部分しか持ってないかも。だから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
1: うん、
2: でも俺この4人の中で言うと、うん、実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですか、
0: うん、
2: この4人だと、
0: そうね、そうかもそうかも。
1: 俺もオーストラリアでは30日ぐらい
2: しか。ああそっか、
1: うん、
2: だから引っ越すたんびに、うんうん、もう荷物めんどくさいなと思って、うんうんうんうん、上級した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、うん、で最初の奥さんと結婚した時に、うん、なんか実家から子供の頃の写真とか、
1: うん、
2: なんかあとそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカーッと送ってきたんですよ、
1: うん、
2: そしたら別れて一人で移動するってなると、
1: うん、
2: もういろんなものが邪魔 で、
1: うんだよね、
2: でどんどんどんどん捨てていって、
1: うん、
2: だからもう本当にごく一部しか残ってないっていう。
0: ただなんか私なぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット、
2: 例えば
0: 美術館のチケットとかコンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
1: でね、それは何、いつかコラージュ日記でもつけたいから。
0: いや、なんかそれを見るとその時のことを思い出すから、
1: うん、じゃあ写真と同じだ。
0: そうですね。でなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって、うん、でただなんか紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、うん、最近は意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、
1: うん、
0: ピンバッジを買うようにしてます。
1: そうかそうか、
0: 旅とかそういうのは。でなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
1: うん、俺は一時、うん、そういったそのチケットとか、
0: うん、
1: いろんなもの貯めてたの。それはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うん、で結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん、
0: うんう
1: ん
0: うん、
1: でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけど、すっげえ時間かかったの。
0: あ
1: これはもう無理だなと思って、
0: うん、
1: これ文章で日記つけた方がいいやと思って、
0: うん、そうですね、
1: でたまにちょこっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
2: いやね、思い出はね、うん、ここに置いとけばいいんだよ。
1: いやでも忘れんだよ。
3: いやじゃあやっぱり俺が一番物捨てられないね。
1: 何を捨てられない？
3: 何でも捨てない。
0: 何でも
1: じゃない、
2: うん、もう使ったラップの芯とかも、うん、
3: それはあれだけど、
1: これは今日捨てていいよ。飲んじゃったからね。
0: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいな。
3: うーん、なんだろうね、もう壊れた、例えばほら壊れたものもあるじゃん、
0: はい、
3: 壊れて使いづらい、
0: うんうんうん、
3: もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
2: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね。
3: いやだからそれ直すわけ、一生懸
0: 命、直したらいい、
2: ね、直して
3: ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
1: でもさ、それってこう物を大切にしようとしたりさ、
0: うん、
1: こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
3: まあその
1: 例えばじゃあ幼稚園の時のさ、ノートブックが捨てられないとかさ、そういうものもそう、
2: うん、
1: 娘の小さい時に描いた絵を捨てられないとか、そういうもの、
3: でもそれはそれはあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
0: おもちゃか、
2: おもちゃ、
1: 子供の、
3: いや俺自分の、
2: あ自分の、
1: 自分のおもちゃまだあんの？
2: え、マルさんがガキの頃使ってたやつですか？
3: いやそれも残ってるし。
2: 残ってるんですか？
3: うん、今も
0: すごいな。
1: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
3: いやだからもうやばいのは実家に置いてあるし。
2: あでも置いてあるんだ。
0: 捨ててないんだ、
3: う
0: ん、
3: 捨ててない。
2: あ俺だから自分のおもちゃとかって、まあ実家にあったりしたんですよ、
1: うん、
2: 俺まず子供に全部あげた、
1: うん、
2: であと子供の友達とかで欲しいっていうことだって、実家でずっと会ってというよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、あと俺一時期車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、
1: うん、
2: でちゃんとショーケースでお店が飾らせてくださいっていうライドで、それを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、ミニカーとか、
1: うん、
2: そしたら近所のガキンチョが「それちょうだい」って言うから、あ、いいよって全部あげた。
1: ああ、うん、

0: なんか
1: だ
0: から
1: そういうのはもうつけらずに取って
0: ある、うん、そうあの、うん、人にあげたりするのはいいんですか？それもあんまりしたくない。
1: ちょうだいって言われたら束あげる。
0: ああ、リサイクルに出そうとかは？
1: はなんかしない。
0: 手放す方が寂しい。
1: うん、なんかね。
2: まあ、あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようと思わないし、うん、あとはそれ、まあ、俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、
3: うん、
2: そういうものは別に使えようが使えなかろうが
3: 持ってるよね。
2: で持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは
1: あとあれその、うん、
2: ないな。
1: 私服で、まあ、どっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん、
2: うん、
1: そういうのは捨てらんない。ボロボロ。
2: まあそれはコレクションだ、まあ、
1: そう、
0: コレクション、
1: ね、唯一捨てられるとしたらあの仕事着系ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
0: あ、そうなんだ、
4: うん、そっか面白いね。
0: 面白い
4: 人間って。ではここで一曲いきましょう。 So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれだ、業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやるの。ご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いや、いやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あ、
1: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ、ね、
2: うん、そういう年もいいところだよ。
1: そうね、そうね、
0: いねえもん。
2: 確かに、そうね、
0: 確かにない。
1: 俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
3: うん、それはそうだよね、うんうん、
0: でもね、いけないのはさ、俺がさ、俺の最近のね、こう癖っていうか、毎日僕誰かインタビューしてるわけです、うん、でもね、聞くの、この人いくつ、うん、でたまにこうどっかの館長の 4代目、当時とかさ、うんうんうん、いくつって言って、70過ぎてるって言ってね、うんうん、この人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、うんうんうん、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかったで俺は77じゃと思うんだけど、そういうふうに判断する傾向にあるね。あ、まあ、そういう人が多いからなんだけどさ、
2: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
2: ん、
0: そうだな、
2: はありますからね、
1: うんうん、でも向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかなって
2: 思ってる可能性は。
3: 同い年とは思えねえなってね。
2: 同い年とは思
0: えない。いやでもさ、柔軟性ってあるじゃん、うんうん、だからこう話しててあのどんどん変わっていくじゃない、うん、それについていけるかいけないかっていうのは重要なのよ。
1: まあね、
0: うん、
1: 分かります。
0: で俺はだから聞き手だからついていくわけよ、うん、で相手もそうなってほしいなと思う時あるね、うんうんうん、
2: 捨てられないもののね。
0: 俺はね圧倒的に写真。
2: あ、
0: それはもう親父残るから、親父残るもうね、本当にね、切手台の写真ってあったのね、
1: うん、あ、証明写真みたいありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり、
1: 俺もあった、
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね、うん、で親父はもうね、アルバムがもういろんな、ほらあのフォトアルバムいろんなタイプのあって、結構ね分厚くて高いのが買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろう、あの そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、うん、
1: それだから昔はなんかあのアルバムをいっぱいいっぱいなんか挟めて、うん、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。
0: だって
1: うちにも何十冊ってあって、う
0: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、うん、じゃあこれはあのヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさ、で見せたりして、うん、俺はもうそれ全部撮っちゃってアルバムから、うん、でもうバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、うん、で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで俺なるべくね旅の写真とかね、うん、付き合った女性の写真とか分けてるの、うん、でこうテーマごとに、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、そうするとね、捨てられないね。
1: それでたまに見たりします、う
0: ん、あんま見ないんだよ。
1: あ、とりあえず、まあ、あるけども、
0: あるのが必要なの、
1: うんうん、そう、俺だからその手の写真は全部捨てたんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうか、
3: そうなんだ。
1: そうだから俺はその実家のおふくろが、うん、まあ、俺が最初結婚した時にその俺の分だけを抜いて、それでもなんかアルバムすることなんか10冊ぐらい、うん、だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか。かなり、
0: うん、気持ち的にね。
1: そう、気持ち的に、うんうんうん、で最初はああじゃあまあ家送ってくれたんだなって思ってたんですよ、うんうん、で何かが引っ越するまでは持ってたんですよ。
0: でも見てさ、ほっこりしないんだろ。
1: 全くしないですな。でもう、うん、何今更言ってんだぐらいな感じだった
2: ん
1: です
2: よ、うんうんうん、
1: でそのまあでも、まあ、とりあえずと思って、うん、何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、うん、場所取るんですよ、うん、しまうところに。
3: すごい
2: 写真の場所取りますよ、
1: ね、うん、でもう何かの時にもういらない、
0: うん
1: うん、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、
0: ね、で最近ほら なんだっけあの
1: 何ですか、
2: どれですか、
0: あのいろんな写真を集めてさ、うん、こういうものにこう
1: マイクロカード、
0: まうん、に
1: SD
0: に収めちゃったらあるじゃない、
1: はいはい、
0: それねなくなっちゃうような気がするね。
1: あ、SD がなくなっちゃう。
0: 見なくなっちゃう。
2: あ、データになってると見ないっていう。
0: 見ない。
1: うん、
0: うん、だからダメだね。俺は捨てられない、ね。
2: あの母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん、ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
0: それ
1: すごいね。
2: で、どうすんだこれって思ってるんですけど。
0: どうしたの？
2: どうも売ってきてない。で、一番
0: まだあるでしょ？

0: 今困ってるのが私の写真でもないんですよ、うんうん、だから母が生まれた時から母の10代の時の写真から撮ってもらった写真からうちの家族の写真って続いていくから、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが全部残ってるみたいな感じ、うんうんうん、
1: あれずっとしまっとくとひっついて

0: をスキャンしてデータにした状態にした上でいるやつだけ取るとかだったらできるかなと思うんですけど、
1: スキャンする量が半端ない
0: んだ、半端ないんだよなと思うし、
2: そう、俺あれだ、捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ、
0: あ、見たい、
2: あのね、それを取り、もう場所取ってしょうがないから VHS で、
0: うん、
2: でそれを取り込んでデータにしようって思いながらそのままちょっとやってなくて、
0: ああ見たいっすね、でもそれは
2: ある、なんかね、もうやめてみたいな感じだと思うんだよね俺って。
0: 私もついこの間、2005年ぐらいの、うん、ラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
3: そう、俺もいっぱいある。
2: あるよ。
0: あれどうしよう、登録のカセットテープ。俺
3: 1992年からある。
0: ね、
3: うん、じゃあさ、あれ場所取るし重いんだよな。
0: 登録でも取ってあるんですか。
3: 取ってあるの。
0: マジか、めっちゃ聞きたいですね。
2: 俺もどっかにあるよ。
0: ちょっとみんなで登録を聞く会
3: しカセット。カセットだよでも。
2: そう、カセット。
0: 持ってくカセット
2: です。キス FM と、
0: うん、
2: あとは文化放送、
0: うわ文化放送聞きたいな、
2: どっかにある。
0: 1992年だから、私が聞いてた頃のロバートさん
3: の、うん、そう、あのアクロスビューから、
0: うわー聞きたい。
2: あともしかしたらダットかもしれない、テープが
0: ダット、ダットダットダット、ダットここで使
2: います。ダットダットとかあったな。
0: いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね、ダットとか、うん、私もそうだな、うん、2000、うん、始めたばっかり、ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うん、先生バンってやっちゃった。
3: いつそれ何年ぐらい？
0: 私だから2004年から何年かですね。
3: う
0: ん、
3: そうかそうか、う
0: ん、全部は撮ってないし、途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした？なんか許可取ったりとかして。
2: あ、そうなの、よくわかんない。
0: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
2: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
0: ああでも最近登録出さなくなってません？あ、そうなん、これ同時録音の話です。そういえばごめんなさい、放送をそのまま、
3: 我々は知ってるけど、
2: そう、ね、
0: そうだった、うん、ごめんなさい言ってなかったけど、うん、そう、
3: ではここで一曲いきましょう。 Here's Chrissy Hynde from her new album Do It Special, and this is her featuring Lucinda Williams, Swear.

0: And welcome back to Radio Bohemia、うん、あとね、俺が捨てられないものはね、うん、あの日記。
1: ああ
0: 、俺ね、
2: 捨てられない。
0: 大体 大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたの、その時は。僕の最初の奥さんと2人で、彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、うんうん、フランス人で、うん、作家で、うん、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、うん、それもちゃんと本になってるんだけど、うん、それにすごいハマって、ああいうふうにすごいこう、なんていうのかな、あのパーソナルな、うん、であと心理、自分の心理に入っていくような、うん、ちゃんとした日記を書こうって言って、それ返したの、うん、それがあるでしょ、うん、それでほとんど英語で返したんだけど、うん、で俺それから日記をすごく長く2ヶ月3ヶ月つけてた時もあれば、うん、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなの、あの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい、
0: いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい、
0: でそれ結構ねラジオでも使うし、うん、あと、あ、これ俺はこの時こういうこと考えてたんだ、
1: あ、じゃあ読み返したりするんですか。
0: するするする。それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、うんうんうんうん、あ、俺プライマルセラピーってやった時にも完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かる。読むと、
1: そう、今読むと、
0: 読むと分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、それは確かに
0: 見るとね、あの修正できたり、うん、日記結構面白いので、これ去年例えばね、今年の初めに、あ、今年、あの去年の終わりに、うん、俺この1年何やったかなって、どういうこと考えてたかなと思ったけど、これ日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、うん、オーストラリア行って旅して
1: た、あ、
0: それだけで、あとは、まあ、あのラジオであの話したこと だけしかなくて、うんうんうん、去年がいなくなっちゃったと思ったの、
1: はいはい、
0: 嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの。 何もやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうん、
0: 毎日、まあ、1日の終わりに、うん、テーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、うんうん、やってる。まだ、
1: あ、それ今やってるんですね。
0: やってる。
1: へ
3: え。俺そういう意味でいくと、この自分についてものを書いて一回も捨ててないのは、うん、ボヘミアのこのネタ帳。ずっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
3: ずっと書いて、うん、
0: それ重要だ、いつかね、
3: うん、なんか役に立つ
0: の、こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に。
3: ずっと
2: 私も
1: 俺ってずっと選択してんだな。
3: まあ、まあ印象的なのはこれだね、 TY ね、
1: TY
3: 東京対横浜、
0: ああいいじゃないですか。
2: 私も10歳の時からずっとノート取ってます。
3: あ、すごいよね。
2: ただそれは日記というよりは散文、うん、で10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、
1: はいはいはいはい、
2: それが残ってるのと、うん、なんか自分がね、その考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、
1: うんうん、
2: でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
1: うん、
2: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、
1: うん、
2: あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: とがきだらけ、
2: そう、とがきだらけ。バルセロナに行った時に日記帳買って、
1: うん、
2: しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは、
1: はいはい、
2: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、うん、10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
2: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう思い出せることが残ってることだし、
0: はいはい、うんうんうん、
2: とか。
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、うん、そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、う
2: ん、
0: そういうのを ね、入れるとスパイスになるんですよ。
2: 固有名詞が大事だし、
0: だから必ず

0: そういうの忘れちゃうじゃない、
1: うんうんうん、
0: 今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
2: ブンブン
0: ブンブン、あブンブンでコーヒーショップなんだっけ、
1: うん、
0: 三
1: 本
2: 三つもと
0: 三つもとね、
2: うん、三つもとコーヒー
0: 三つもととブンブン
2: ブンブン、
0: うんうんうん、っていうのをちゃんとこうやるとこうかなと思う。
1: でもそうするとこの4人で、
0: うん、
1: この日常的にこう文字の文章とかしてないのと俺だけだ。
0: そうだな、
3: うん、俺だ日記だと俺月1回だよ。
1: いやまあでもするじゃないですか、うん、俺日記もつけないし、
0: うん、
1: 何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする、う
0: ん、でも別にいいんでしょ、
2: うん、
1: はい、
0: じゃあいいんだよ
1: 全然やらない、うん、なんかの時にまとめて書くとか、
0: うん、
1: まあそのことはありますけど、
0: うん、ただ俺なんかなんだろう、あの死ぬ前にさ、うん、走馬灯のようにってのあるじゃん、
1: うん、
0: 今までの人生、はいはい、俺今そういうものを持っていたいのよ。
1: ああああああ、
0: だから俺の人生いろんなものあったなってのは、うん、あの覚えてるものは覚えてんだけど、うん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、うんうん、この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、うん、髪長くてねビーズつけてたのよ。
2: 見たい見たい。
0: それでたまたま日本に帰ってきて
1: エクステンションみたいなやつね、
0: あの、うん、あのまあ、見る
1: 髪の毛にね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: でおふくろとさんざ酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるのよ、
1: うんうん、
0: これ見るたびになんかね、
1: お
0: 俺と俺のおふくろいい関係にあったなってすごく思うの。
2: あ、うんうん、いい写真だな、
0: すごい写真なのよ、
1: うん、
0: このハッピーな顔、
2: ハッピーな顔ですね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: でこういう時に、あ俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、
2: うんうん、
0: そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
1: 俺ねそれを記憶しようとしてる。
0: ああ、
1: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけあの小学生とかで運動会とかで、
0: うん、
1: 結局ビデオ撮ってくれってなるし、
0: うん、
1: ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、
0: うん、
1: もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、
0: うん、
1: そこはもう取っといて、
0: うん、
1: 自分の目でずっと見てるっていうのを、うん、
0: たださ それ忘れない、
1: 忘れるんですけど、
0: うん、
1: そのねなんかね薄れていったり忘れていったり、
0: うん、
1: ぼんやりしてるところも自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
0: うん、なるほど、
1: うん、だからなんかこうもうリアルに映像とかその写真とか物で残さないでなるべく記憶に残しとこう、
0: うん、
1: っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
0: うん、
1: でも正直別にいらないですよ写真とか、
0: うんうん、
1: それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、うん、
0: たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、
1: うんうん、
0: 結構曖昧なんだ
1: よ。あ、そうですね。
0: 俺だからね、
1: うん、
0: スウェーデンの、
1: うん、
0: ストックホルムで1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
1: うん、
0: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、
1: うん、
0: であのオールドタウンってのあるのね、
1: うん、
0: あの港すごい美しい港があって、
1: うん、
0: そこのレストランでウェイターやってたんだけど、
1: うん、
0: よく帰りにその、うん、旧市街があって、
1: うん、
0: あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
1: うんうん、
0: そこで圧倒的によく踊ってたのが、
1: うん、
0: オーティス・レディングのドック・オフ・ザ・ベイなのよ、
1: うん、
0: って覚えてたの、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ただねこれ1967年なの、
1: うん、
0: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
1: うん、じゃあ違うね、
2: 死んだ後に、じゃあ違うね、
0: 死んだ後に、うん、なんでそれを踊った思い出があるんだろう、うん、
3: 記憶が上書きしてんだよね、
0: うん、
1: それで、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな、
2: うん、違うな、
1: 他の曲言ってた、
2: ミルクボーイな、
0: じゃあここで、これは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと いまだに自分が強い記憶があるのが、うん、まあ長女がまだよちよち歩き、うん、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、うん、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すがら帰るよってこう連絡すると、うんうん、まあ女房とあの女房が抱っこしながら、うん、あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、うん、あれはね未だに覚えてんだよね。へえ、あんなになんかこう何家族で段々してたのがねどうなってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行くの、うん、
1: いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: う
1: ん、
3: まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるからですね。
1: そこではないけど、でもねあれはね未だに風の雰囲気とか、うん、あの長女の声とか、うん、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
3: うん、あとそのなんだっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、うんうん、それってどうしてます、うん、
1: ないと思いますね。
0: 俺は持ってるよ、
3: うん、でそれはもう丸、ま、さんないは例えば、まあ、あのか新しい彼女ができるじゃないですか、
0: うん、したらだから
3: その人に知られたくないから、
1: いやもうあのその前に、うん、終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで自分の中で、
3: あもうあ

0: な女がくれたものなんかいるかみたいな。
1: そこまでこう、なの、何あの、恨みつらみじゃなくて、うん、あの、なしにしようと。
2: はあ。でもさ、例えば自分が気に入ってるね、うん、指輪だったりさ、うん、これネックチェーンだったりそういうのもらってさ、うん、これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
0: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
1: するじゃないですか。そ
0: うだよ。あ、そうなんだ。
3: そうなんだ。
1: 俺はもうなしにする。
0: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか。じゃあマルさんがめっちゃ、じゃあ
1: だとしたら自分で買う。
2: じゃあ、
3: いやもう買えないものだったら
0: 限定品でもう、
1: それでも多分捨てると思う。
0: あ、そう。
2: 女性みたい
0: な。あ、意外と冷たいんだ、
1: う
0: ん、
1: 冷たい。
0: 冷た
1: いか、うん、いや、区切りをつけないとズルズルするから、
0: うん、え、あ、その人のことずっと好きだからと。
1: そうそうそう。
2: それはただ物とさ、うん、思いが違うじゃん。
1: いやでもそれすらこう分けとかないと、
2: 自分それ自分やっちゃうって思っちゃうんだ。
1: そうそうそうそう。
2: 俺は別に
0: 俺も使う。
2: ずっとズルズルしてるのいけた
3: ね。私もなんか物は、うん、アクセサリーとかはつけはしないですね、二度と。
0: うん、ああそう。
3: うん、あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
0: でも例えば、うん、あげて、うん、あげた段階じゃあ俺がじゃあ付き合うとするじゃないですか。
3: うんうん、
0: でプレゼントしてじゃあネックレスで。はい、あ、こういう絶対大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
3: その時はねって。
0: その時はね、怖
2: じゃあ何、誰かの宣伝じゃないけど、どっか行ってこう、売ったりするの。
3: だから、そんな高値で売れるようなあれではないけど。
2: もしそうだったら売る？
3: うん、売ると思います。うん、売るし、うん、あの、なんだろうな。特にアクセサリーに関しては、私はなんかその、所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、うん、あの、その人の、なんだろう、好みに合わせてると思うんですよ、私が。
2: うん、
3: 多分、その、もらうっていうぐらいの関係性だったら。
2: うん、
3: なんか自分が欲しいものをつけてるというよりは、その人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だから、
2: あの、いらない、ね、
3: いらなくってなっちゃいますけど、ただ、洋服とかは、あんまりなんか気にせず着てることもある、未だに。もあると思いますし、あと逆に手紙とか、データあるじゃないですか、写真とか
2: は、
3: はい、うん、なんかね、手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。
0: ああ
3: 面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
2: それでいいんだよ。俺はだいたい自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、
3: うん、
2: まあだから自伝作家的なところあるから、うん、全部そういうものは一個の何だろう、あの
0: ネタといえばネタですよ、
2: ね、ネタ帳として取っておく、う
3: んうん、だから自分が別れを告げるために書いたメールとかも、うん、よくできてるなみたいな、
2: ね、
0: うん、うん、あ、そうなん、それはある
3: ね、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: うん、だって、まあ、そうだ、なんだっけな、うん、ハリさんが言ったのと一緒で、
2: うん、
0: ネタだから、
3: うん、あの、そうそうそう、
0: 例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、
2: うん、
0: そいつとの出来事とかだって言って、うん、極端なことはここもネタだもん、
3: うん、そうそう、
0: その、
3: う
0: ん、何かを作る
2: なんで、そう
0: だ、
2: うん、
0: 言ってみれば人生全てネタだから、
3: そうそうそうそう、いつかこれを何かにって思ってますね、うんうん、
0: で、
3: う
0: ん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからっつって、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
2: うん、そう
0: な
2: ん
1: だ、分かった、うん、俺は振ったことねえからだ。
0: 社長は大丈夫ですか？社長が見せてる。
1: いやいや、考えてみればそうだよ。だいたい振られるわけ。
2: うん、
0: いや、あのね、マルさんが思う以上に、うん、俺ら振られますよね。ハリスさん？
3: 聞いてない
1: な。もう興味ないですよ今。
3: 聞いてない。
0: 俺結構振られることはよくあるんですけど、
2: うん、
0: 振られますよね。
2: 俺振られる
0: よ。ね、だって。うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うのは、マルさんは振ったことがないからだって言ってますけど、
2: うん、
0: 振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
2: 俺もね、うん、振るの苦手なんだよ、
1: うんうんうん、
2: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったり、なんかね、あ、寂しいなと思って、
0: 優柔不断な男やな、
2: 帰っちゃう、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: だから振られた方が楽。そしたら女の人はね、うん、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うから、だから俺振られた方が楽だ、
0: ね、俺そこまでしなくても大体振られるもん。
2: そう
0: もういい加減にしろとか、
2: うん、まあ、まあ、俺も分かんないでもないな。
0: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ。
3: 嫌いに嫌いになるまでは好きなんで。
2: うん、そうだよな。
0: で、ね、その物とかも別にその彼女からもらった

0: ったものとかを、うん、例えば気に入ってから使ってたしとか、うんうん、
1: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれは全部処分しますよ、
0: うん、あそう。
1: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、ただ一回説明はすると思います。いやこれは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、あのただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く、
0: うん、まあ、俺ねそういうこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
1: どうですか、う
0: ん、そのその嫌なんだみたいな、うん、そしたら「いや今付き合ってるお前じゃん」っつって、うん、でいやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよねみたいになるから、うん、そしたら何だっけな、あ自信ないんだったら今すぐ別れろっつったこれ。
1: それ自信じゃないでしょ。
0: あそうなの、
1: そう自信とかじゃなくて、う
2: ん、嫌なの
0: 嫌なの
2: 分かんないやつだな
1: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
0: ああなるほどね。
1: いや分かりません、
0: うん、でもなんか俺その時も何だっけな、お前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって、俺が使うものにいちいち文句つけ
1: ないで。でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る、着ます、あ着てるな、
0: 着てる時もある、
1: 着てるな、うん、着てるわ。
0: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。スーツ着てとか毎日スーツ着てとかっつったらもうそんなやつ付き合わねえもん大体、
1: うんうん、ロバートさんずっと写真見て思い出にしたって言うん
2: ですよ。ごめんごめん、
0: なんであのねよく分かってないんだよね、これがオフィシャルの公式の時間だっていうことがね。
1: もうこれネタだと思
0: う、ね、そう家のリビングぐらいのつもりだ
2: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、 From his album Breathing This Masquerade、 名曲ですよね、うん、

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今128話、あ1280話なのよ、
1: すげえ。
0: そうするとね1400社以上だよ、うんうん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、
2: うん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: うん
0: うんうん、この番組はほら週1じゃない、
2: うん、
0: 毎日ってさ
2: 毎日しかも、
3: ね、もうそうでしょうね、そろそろ、そろそろフィクションじゃないともうね
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、
0: ね、
2: これすごいいいなと思って、なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、うん、
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ、僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、うんうん、結構ねいい文章来るのよ、
2: うんいいですね、
0: でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
3: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うんうん、あの書くじゃないですか、うん、そうするとあのしょうもねえことでも、
0: うん、
3: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
3: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
0: 重要な
3: すると、うん、なんかあのまあいっかみたいな気持ちに、うん、あのその時は仮にならなくても、
0: うん、
3: 出したことによってちょっと、ね、あの浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。
0: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくいかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
3: うんうんうん、
0: それを小説に、
3: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
3: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
3: うんうんうん、
0: それを書いて、うん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、
3: あ
0: 半分ぐらいは、
3: ああ要はあの上書きされるってことですよね。
0: 上書きされてる、
3: うん、
0: 面白いよ、
3: うん、
0: あとね思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
3: うん、
2: わかります、
3: うん
2: うんうん、
3: それはあると思う。だから俺はそのね3人みたいにこう日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
0: うん、
3: 歌詞を書く時って、うん、結構いろんな切り口でやって、うん書くんですよね。で、うん、最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから一個にしちゃうんですよ、うん、切り口としては、
0: ね、
3: でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、したらやっぱり、ね、出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、うんうん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、う
0: んうん、嫁はしてんだよね、
3: なんかその自分の中でそういうことまたもう一回再認識したりとか、
0: はいはい
3: うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、う
0: ん
3: う
0: ん、あと歌のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、
3: はいはい
0: うんねうん、その感情を思い出すわけじゃない、
3: まあ確かにねうん、だからその先週の話とかぶるんだけどそのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん
0: はいはいはい、
3: その時にその歌詞を書くときになんかうーんってやってて、さらにうーんってゲットアウェイみたいなのが出てきたとしたら、
0: うんうん、
3: あこの曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなでそっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、
0: うん、
3: ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってかそっから考えてっていうのもあるから、
0: うんうん、だからあれだよ、セロケにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから。
3: ああまあまあまあ、
2: うん、あそうかもしれませんね、ポエトリー
4: でもほらみんなってさそういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、
0: うんうんうん
4: まあ、僕だったらこれ月1これだけ、
0: うんうんうん
4: まあ、一般そのビジネスマンって、
0: うんつけてまあ、
4: 自分のその心とは裏腹な、なんか文章を膨大に書く
2: 確かにメールとかね
4: わけじゃないですか、
2: ね、
4: 戦略的な考え方とか、
0: うん
4: 今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちのはけ口を
2: 本当に
4: 書くのが大事だね。
0: だからそういうものを持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、
4: うん、
0: 話し方もそうなってくるよ。
4: ああ、う
0: ん、
4: そうね。
0: なんか、
4: う
0: ん、じゃあ何を思ってんのって聞きたくなるの、
2: うんうんうん、本当はどう 考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうん、人であれみたいなところでね、
4: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、うん、
0: すごい大事。
1: あのね、俺両方いるって最近思ったりした。
4: あ、そう、う
1: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、うん、思いしか言わないの。
4: ああ
1: 、うん、うんうん、でどうしたいとか、うん、どうしたいがないの。あ、どうしたいもね、ぼやっとしてるのが、あの、ビッグになりたいっすぐらいなやつで、でそこにでどうビッグにとか、でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、はあってなるね。で、え、そんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、うん、その20代の頭から、
0: うんうん、ビジョンがないんだね。
1: そうだから、そのビジョンって言った時に、うん、あのビジョンはビックリだるがビジョンだと思ってるから、うん、だから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこう、なんだろうな、生なその、うんうん、あ、言ってみれば将来何したいんですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね。
2: それはね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
1: あ、そういうことか。そういうことか。
2: きっとそれは独立できる気がする。
1: あ、そうなのね。
4: というね、とがきがベッ
1: ド。あ、そうね。
2: そうね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、ね、うん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
0: よ。そうだな、
2: 捨てないって、
4: うんうん、思い出の代償ですもん、
2: うん、ね、ただなんかね、私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ、うん、去年まで、うんうん、でなんか最近もだからすごい捨てて、で、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね。それこそ書いたりとかして思い返してた時に寂しかったのかなと思ったんですよ。でそれはそのなんだろうな、人がいっぱいいるところに自分が行くとそれはそれで満たされるじゃないですか。で家に一人で帰った時に、まあ、家族がいようがなんだろうが自分は一人じゃないですか。でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて、常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし、人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ、疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから、結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、う
0: んうん、あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんで、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、すごいなんかカンフォタブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族、あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、うん、そうだね、うん、でもその寂しさとはちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
0: それ以降のテーマだね。
2: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
1: まあそうね、うん、
0: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and here are my three lovely partners
2: 柚木ひろみと
1: 瀬野健と
4: バルさんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye-bye.
4: Bye-bye. Bye-bye.

0: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら
1: FM を

0: 聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM 小樽、詳しくは FM 小樽ホームページで。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。

次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

ことさえ冗談、悩んでもあなたで

毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌どうぞごゆっくりお楽しみください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

謎タイム。目をつぶって本を開いてた。旦那さんに何かしなさいと言われる動物ってなんだ。結婚していて奥さんっていうこと？旦那さんに何かしなさいと言われる動物。わかんない、答え見ちゃう。夫、セイ。

5月18日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすらと青空が広がっておりますね。メールをいただいております。 FM ミッキーはマロさんから、金曜日の夕方スーパーでレタスが2玉100円で売っていたので、一人暮らしなのに我慢できず買ってしまいました。2玉お買い上げ。土日で1玉ずつ生のままいろんな味で食べきりましたが、お、すごいですね。柿醤油とごま油がお気に入りになりました。また見つけたらチャレンジしようと思います。とちょっと多めに買ってしまった野菜、どうやって食べようかなとか、まあ、なるべく早めに食べたい野菜だからどういう風に調理しようかなとかいう風に考えるのは結構楽しいことですよね。私も結構やりますね。買ってみてどういう風に調理をしようかなという風に考えて、イメージを作ってやってみて、まあ、うまくいかない時もありますけれども、そうやってやってみてうまくいった時なんか最高に嬉しいですしね。やっぱ料理というのはそういった意味でこうチャレンジすることの方が楽しいですよね。作れるものを当たり前のように作るよりは何かにチャレンジする方が楽しい感じがしますね。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近日中は夏のような暑さ、窓にはすだれをかけ、腕には日焼け止めをこってり塗り、空調服のバッテリーもフル充電、急ピッチで暑さ対策を進めております。昔は夏が近づくとワクワクしていましたが、ここ数年は恐怖を感じます。去年も苦しかったですよね。なんか梅雨があったようななかったような感じで、もう夏だったんじゃないか5月ぐらいからという気がしたような、そんな記憶がありますが、今年もそうなっちゃうんでしょうかね。昨日今日気温上がってますよね。で、熱中症予防しないといけません。暑くなり始めの頃からですね、一つは暑さに備えた体作りというのもやっといた方がいいんですね。例えばエアコンを使うとか、そういうことももちろん大切なんですけども、体自体を暑さに慣らしていく、これ重要だったりします。で、軽い運動とかストレッチなんかで体を暑さに慣れさせるということでは、まあよく知られていますけれども、例えばウォーキングやジョギングというのがありますね。帰宅するときに一息分歩いてみるといったようなことがあります。それから適度な運動、筋トレとかストレッチ、そういったもので、まあ、軽く汗をかくものを毎日やったりすると。さらに自転車、サイクリング、これもですね、軽い運動になります。あとは汗をかくという意味では入浴ですね。で、これシャワーだけではなく、やはり湯船に浸かるということが必要なんですね。暑くなって

ってくるとだんだんシャワーだけで済ませようとしますが、それだとあまり体から汗が出ていかないですので、湯船に入るというのをですね、暑い時期も本当ならば2日に1回は湯船に入った方がいいそうなんですね。そうやって暑さに徐々に体を慣れさせていくという、まあ、そういうことをやるべき今時期と言えますよね。これからもっともっと暑くなっていきますので、今の時期にちょっと軽い運動を始めてみた方がいいかもしれません。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、大相撲に関して応援している二子山部屋の三田が勝ち越し、まずは一安心、今のところ全て白星で優勝争いに残っていますと。それぞれ応援していらっしゃる力士、どうでしょうかね、今場所の調子は。さあ、ではいつも通り来月6月分のリクエストの募集でございます。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽となっております。メールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように、木曜とか金曜にこのアドレスに送ってくる方いらっしゃるんですけども、違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: せいだ。5月13日リリース、ネルケチャプターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退です。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上しました。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝、ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取組が行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星を喫し、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6敗目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。小結び若隆景は王鵬を寄り切って7勝目です。大相撲夏場所は8日目を終えて1敗に霧島、若隆景、それに平幕の翔猿が並んでいて、星一つの差で豪ノ山、琴栄峰、藤良賀が追う展開です。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたと見ています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の旧都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば、今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。将棋の名人戦7番勝負はおとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸立哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り、6冠を守りました。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出

0: 調査点。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。サッカーワールドカップ日本代表に選出され、日本人で初めて5回目の出場となる長友佑都選手が昨日都内で会見を行いまして、選出に関する否定的な意見に対してチームの空気清浄機になれるというふうに自信を示しました。またその会見には奥様で女優の平愛梨さんと4人の息子さんたちがサプライズで登場いたしました。そこで改めてワールドカップ出場への決意、子供たちへの思い、今後の人生設計などをしたためた家族への手紙というのを長友選手になりきってもらって AI に書いてもらいました。紹介しますね。愛する愛梨、そして自慢の4人の息子たちへ、今の僕の正直な気持ちを伝えたくてこの手紙を書きます。まずは愛梨、本当にありがとう。39歳になった僕が今も少年のように夢を追いかけて走っていられるのは、愛梨が24時間全力で僕の心と体を支えてくれているからです。今回のワールドカップで僕は日本人初の5回目の出場を迎えます。世間から貴重な選手枠1だと言われているのも知ってるし、自分でも20年間の肉体の変化は 100% 理解しています。20代の頃のようにがむしゃらに走るだけでは通用しない年齢です。でも今の僕は年齢を衰えではなく武器だと思っています。4回の大会を戦ってきたからこそ見える景色があり、ピンチの時にチームを落ち着かせる心の余裕があります。体も愛梨の栄養満点のご飯のおかげで若い選手に負けないくらいキレッキレです。年齢なんてただの数字、それをピッチの上で世界に証明してきます。今後の人生設計についても最近よく考えます。この大会が終わった後、僕がどんな道を歩むとしてもサッカーを通じて学んだ諦めない心と感謝の気持ちを次の世代に伝える活動をしていきたいと思っています。でもまずはこの北中米大会に僕のサッカー人生の全てをかける。それが終わってからまた愛梨と一緒に次のワクワクする冒険の計画を立てようね。そして4人の可愛い息子たちへ、パパはみんなに一つの夢に命をかけて挑戦する男の背中を見せたくて今も走ってます。5回目のワールドカップ、パパは絶対に逃げないし、世界の強敵に体当たりでぶつかっていきます。みんながこれから大きくなって壁にぶつかった時、あの時パパも39歳で世界と戦ってた、僕たちも絶対にできると思ってくれたら、これ以上嬉しいことはありません。パパの夢はみんなの夢、愛する家族のために、日本のために、魂を込めて戦ってきます。世界一熱いブラボーを今度こそみんなで一緒に叫ぼう。いつも本当にありがとう、愛しています、長友佑都。まあ、という感じなんですね。でこの会見にサプライズで登場した可愛い息子さん4人は、色違いのほぼ父の遺伝子と書かれた面白い T シャツを着てたんですね。それで調べましたら、やっぱりネットで売ってました。ほぼ母の遺伝子バージョンも

モーニングコミュニティをお送りしたのはオフコース82年のシングル言葉にできないでした。明日も明後日も言葉にできない。7時24分になります。

0: ジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
1: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
0: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、早速ですが、うんうん、田代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください、
1: はい、渡辺さんいきますよ。
0: はい、
1: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
0: はい、
1: どの歯も真っ白じゃないですか。
0: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、うん、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
1: 1回で白さを実感ですか？
0: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の速度、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、うん、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
1: う
0: ん、
1: 汚れが浮いてくるんですか？
0: はい、
1: いや怖いくらいのパワーですね。
0: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません、うんうん、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、うん、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです。
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
0: はい、うん、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、うんうん、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、うん、使って1度目から白くなった感じです、うん、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、うん、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです、
1: うん、これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、はい、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところ、はい、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: うん、割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は柴崎コウ2004年のシングルいくつかの空でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM マンデガンのあざみさんから、昨日孫娘の運動会の応援に行ってきました。毎年楽しみにしているダンスの演技、4年生の今年は椎名林檎の日本で演技、指導される先生は大変だろうなと思いながら元気よく楽しそうに踊っている孫娘に頬も緩むバーバでしたと。昨日暑かったんじゃないですかね。えみんな日焼けしたでしょう。応援してる方々もね、日焼け対策なさっていったんでしょうけれども、そうですか、ダンスも面白いですよね。学校によって定番の曲っていうのがあったりもねしまして、毎年6年生はこれで踊るとか、そういったのもまた見応えがあったりするもんですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日孫息子の動画が来ました。本を見て新幹線の名前を言っているもので、小町、はやぶさ、かやがきと言っていたので、私がテレビ電話をして北陸新幹線は輝きだよと言っても、違う、かやがきと言ってました。言い張るところがまた可愛いですよね。間違ってるんだけど自分は正しいと思ってて、間違いをそのまま言い張るという、可愛いな。で、娘が新幹線のおもちゃ欲しいみたいと一言、Amazon で注文いたしました。速攻ですね。もうね、おばちゃんおばあちゃんはね、お孫さんは可愛いんですけどお金もかかります。愛知県尾張旭市風の谷のナウさんから、筋トレ強化期間中日を過ぎましたが、昨日友人の手伝いで家具の移動をしたところ、腰を痛めてしまいました。あら、無理をしないように続ける予定ですが、場合によっては休場になるかもしれません。お大事になさってくださいね。腰はまたちょっとね、癖になったりすることもあるようですから、お気をつけください。さて、5月18日、今日誕生日の方、 AI 占いです。性格と特徴から、性格は炎を操る指揮者のように強い意志と統率力を持つ人、決断が早くここぞという場面で道を切り開く勇気がある人、ただし情熱が高まるほど感情の波も大きくなりがち、冷静さを意識することでより美しく確かな成功へと結びつきます。ラッキーアイテムは赤いアクセサリーとスポーツ用品、行動力と勝負運が高まります。アンラッキーアイテム、衝動的な買い物と無計画なスケジュール。勢いに流されやすくなります。計画性を大切にしましょうと。有名人誰がいるか、今日誕生日、俳優歌手寺尾明さん79歳、そして歌手山崎ハコさん69歳、歌手飯島麻里さん63歳、シンガーソングライター牧原紀之さん57歳、プロレスラーいました、カズ林選手53歳、もう一人プロレスラー男色 D の選手49歳、まだいた、矢野徹選手48歳、あとは俳優瀬戸康史さん38歳、仮面ライダー牙やってた方ですね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。

山形県米沢市3人の子供を見守る母さんからいただいていた邦楽のリクエスト、ワッチの大丈夫。このメールは初めてのメールで、4月から女子高校に通う娘の送迎、家から駅、駅から会社といった道のりをラジオを聞きながら出勤しておりますというメールでいただいていたリクエストでしたね。ではその大丈夫にこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではワッチのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: 山形県米沢市3人の子供を見守る母さんからいただいたリクエストはワッチ2015年のシングル大丈夫。こちらでもう一曲プラスしたのは2024年のシングルどんな小さなでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は昆虫は世界に何種類いる？日本には何種類？というお話です。昆虫は種類が非常に豊富で、世界ではおよそ100万種ほどが知られておりまして、生き物の大体 75% ほどが昆虫らしいんですね。このため地球は昆虫の惑星とも言われます。地球上で最も種類が多く繁栄しているのが昆虫ということになりますが、日本の昆虫は現在のところ3万2000種ほどが知られています。さらに調査が進めば少なくともその2倍の昆虫がいるだろうと予想をされています。昆虫の種類が豊富なのは熱帯の森なんですね。19世紀、イギリス人のヘンリー・ウォルター・ベイツという昆虫学者がブラジルで調査をしている時に、家から1時間ほど散歩をしたらなんと700種もの蝶を採集できたという報告があるんですね。ちなみに日本の蝶は250種ほどとされています。またアメリカにはエドワード・オズボーン・ウィルソンという有名な昆虫学者がいまして、彼はアマゾンの1本の木に43種類のアリが住んでいたと記しています。これはイギリスのブリテン島のアリの種類の数とほぼ同じなんですね。熱帯にはまさに数えきれないほどの昆虫が住んでいるようです。昆虫は世界に何種類いる？日本には？そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、オフコースの言葉にできない大好きな曲で、明日明後日どんなアレンジのものがかかるのか楽しみにしています、それでは仕事に行ってきます、というふうにいただいておりました。月曜日にオリジナル曲をかけまして、火曜日そして水曜日にそのカバーソングをかけるというのが7時台ですね。ニュース拾い読みの後のゾーンの横につながっていく感じの選曲になっておりまして、それが私月火水慎吾が担当しておりますこの3日間での流れということになります。今週は今日言葉にできないオフコースをかけましたので、明日明後日は違うアーティストの言葉にできないカバーバージョンをお送りする予定です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。

全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北市ガラス3号館洋のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス

0: 3号館洋のフロアへぜひお越しくださいませ。
1: 食の安全安心をさらに高いレベルへ、ヨコレイは今までもこれからも豊かな食生活に貢献します。ヨコレイ横浜冷凍が午前8時をお知らせします。

5月18日月曜日、時刻は8時になりました。おはようございます。田口智子です。ここからは FM 小樽 A スタジオから生放送で朝活お送りしてまいります。今日もまずは朝活の3時間、お付き合いよろしくお願いいたします。現在の小樽市内のお天気ですが、曇りでもあるようですが、雲も見えるんですが、青空も広がっている、そんな朝になっています。私が FM 小樽に到着した朝6時頃は小雨というか、霧雨、その中間ぐらいかな、霧雨以上小雨未満ぐらいの雨がね降ってたんですけれども、この時間は雨は降っていない、入船4丁目でございます。すごい日差しがね溢れてるっていう青空ではないんですけれども、それでも青空も見えますので、比較的お目覚めはいいんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。ただ今朝寒くないですか。ちょっと肌寒い感じがねいたします。昨日の夜の時点で、今日ですね、月曜日の天気をチェックしてたら、明日はもう22度くらいまで上がるみたいな天気予報を見てたので、明日はじゃあ割と涼しい格好でいいかなと。最近特に私暑がりなので涼しい格好でいいかななんて思ったら、朝寒と思いまして、ちょっと急遽こう予定してた服を変えてですね、少し自分の中ではね暖かい服装してきたんですけれども、正解ですね。もうやっぱりまだちょっと足元には電気ストーブつけないと寒いかなというような感じです。でも全国的にはね、今日なんていうのはもう猛暑日、35度以上の最高気温をね記録する予報となっているところもあるようですので、日本全国ね、いろんなところにリスナーさんがおりますので、地域によってはもう暑くてたまらないっていうね方もいらっしゃるのかなと。引き続きですね、小樽市内の皆さんも朝晩は寒い、日中はそれなりに上がるということで、体調崩しやすいお天気になってますのでね、気をつけていただければと思います。さて、そんな体調を気遣うためにも、やっぱり大事なのは日々の食事ではないでしょうか。昨日私ですね、とあるお店に初めて行ってきました。小樽市入船にあります CSA ショップですね。でこれ入船3丁目4の5にあるんですけれども、 CSA ショップって聞くと、あれ市役所の近くになかったと、花園にありましたよねという方いらっしゃると思いますけれども、花園の CSA ショップは去年の12月末で閉店しておりまして、新天地入船3丁目にこの5月から移転オープンしたというお店に昨日ね行ってきたわけです。花園の時も何度もね行っていたわけですけれども、入船3丁目になってからは一度も行ってなかったので、おここかと思いまして、結構小高い丘の上というかね、入船も結構勾配がありますけれども、結構こうね坂を上がったような頂上ぐらいにあるようなね、お店なんですが、もともと車庫だったガレージだったところを改装してお店にしてまして、さらにその奥が作業したりする大工さんとかのこう休憩所だった場所をカフェにして作ってらっしゃるこの CSA ショップなんですが、すごくね、もともとの花園のお店も素敵

でしたけれども、この入船三丁目の新 CSA ショップも何でしょう、こう手作り感あふれてるというか、しかも何て言うんでしょうかね、素人臭くないと言いますか、とてもその古い建物とこう温かさがマッチしていて、そしてそのそこで働く女性たちの何でしょう、また素敵な雰囲気がさらにマッチしている、すごくいい空間になっていました。あのちょっと買い物しようかなっていうぐらいで行ったんですけれども、思わずカフェでコーヒーとですね、まあ人気のおはぎを食べてしまいまして、楽しい時間をね過ごしてくることができたわけなんですけれども、改めてこの入船三丁目にある CSA ショップなんですが、 CSA アルファベットでね、英語のアルファベットで CSA、 これどういう意味かと言いますと、コミュニティサポーティッドアグリカルチャーの頭文字を取って CSA なんですが、地域が支える農業を意味するんですね。 CSA ショップは小樽近郊の農業生産地赤井川村とその周辺の野菜を小樽の消費力で買い支えてもらうことを目的としたお店ということなんですね。運営されておりますミリケンさんは赤井川村で農業を営んでいる、もちろん自分のところの農産品もありますけど、それに限らず赤井川村また近郊の農産食品などをこう仕入れてこの CSA ショップで売ってらっしゃるというものなんですけれども、お値段はやや高いものもあります。だけどやっぱり安いものばかりを買っていたら、それ私も安いもの嫌いじゃないんですよ。でも安いものばかりを買っていたら地域の良い店が残らないという思いをミリケンさんも思っていらっしゃって、ですので安ければ何でもいいではなく、いいものを買って地域を支えましょうということなんですね。なので例えばお野菜とかもねやや高かったりもするんですけれども、別にそんなものすごい高いってものでもないんですけどね、やや市販のスーパーよりはちょっと高いかなというものもありますけれども、それでもいいものを売ってます。なので私も昨日はですね、赤井川村の朝どりもぎたてのアスパラを2束買ってきました。スーパーよりはやや高いですけれどもね、昨日の夜早速食べましたけど、とっても甘くて美味しいアスパラでした。 CSA ショップではですね、アスパラの地方発送を受けたまわっていたりですとか、小樽市内、銭箱方面以外なんですけれども、小樽市内は配達もしています。自然食品も取り揃えていますし、量り売りをしてるんですね。味噌とか小麦、黒糖とか塩、煮干し、花かつおなど量り売り対応してまして、ご自宅の容器を持って行って、量り売りをしてくれるので、ゴミそのものを生み出さない環境を大事にしたお店でもあります。今ね、特にナフサとかの関係でプラ類とかねなくなるんじゃないか、ラップも少なくなってるとかって言ってますけど、本当にプラのゴミっていっぱい出るじゃないですか。それ考えたら本当量り売りってね、昔ながらですけれども今にも合っているなという、売り方販売の仕方じゃないかなと思います。そしてカフェコーナーもとっても素敵ですので、ぜひ入船三丁目の、CSA ショップ足を運んでみていただければと思います。ちょうど地域に、近所の女性の方なのかな、いや近くにこんなところで来て嬉しい、おはぎっていうのぼりを見ても思わず来ちゃいましたって言ってお買い物されてニコニコされて帰りましたけれどもね、なかなか入船三丁目ってねお買い物する場所少ないから、そういう意味でも喜ばれている方いるんじゃないでしょうか。もし行ったよなんていう方いらっしゃいましたらね、メッセージお待ちしております。もちろんそれ以外のメッセージでも構いません。電話とファックスは0134-21-2000-21-2000番、メールは 763@fmotaru.jp、 また、FM オタルのホームページ、メッセージフォームからもメッセージリクエストお待ちしております。それでは朝活、ここからはランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。

0: お送りしている曲はジェームスブラウンでウーマンですね。CSA ショップも女性の皆さん、本当に楽しそうにお買い物もされてましたし、そして運営側のミリケンさん、そしてスタッフの女性もとても生き生きと働いてらっしゃいました。ぜひ、CSA ショップ入船3丁目にありますので足を運んでいただければと思います。今日の8時台はジェームスブラウンの曲をお送りしていきます。お送りした曲はウーマンでした。
1: 76.3MHz FM 小
2: 樽。ホットシェフ。
3: まもなく新千歳空港に。
4: 帰ってきたな。
5: 腹減った。何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え？カツ丼？
7: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
8: セイコーマート。
9: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM 小樽、詳しくは FM 小樽ホームページで。
10: 76.3MHz FM 小樽。

時刻は8時14分です。ここでお天気をお伝えします。では初めに現在小樽市に出されている注意報です。小樽市には引き続き濃霧注意報が出されています。尻部市石狩地方では濃霧による視程障害に注意してください。続いて天気概況です。札幌管区気象台、今朝4時30分発表の天気概況をお伝えします。

北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。続いて今日の後志地方の天気予報。南の風、日中やや強く、曇りで夕方は晴れでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。後志地方、今日の降水確率は1日を通して 0% の見込み。今日の小樽市内の最高気温22度の予報となっています。続いて明日の後志地方の天気予報。北西の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇りで所により夕方まで霧がかかるでしょう。波の高さは2メートルのち1メートルの見込みです。後志地方、明日の降水確率、午前0時から午前6時までは 0%、 明日午前6時から深夜0時にかけては 10% の見込みです。明日の小樽市内の最高気温は17度、最低気温は11度の予報となっています。変わりまして、石狩地方の今日の天気予報。南の風がやや強く、曇りで夕方は晴れでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。石狩地方、今日の降水確率、午前6時から失礼しました、今日は1日 0% の見込みです。石狩地方の今日の降水確率は1日を通して 0% の見込み。今日の札幌の最高気温は22度の予報となっています。変わりまして、明日の石狩地方の天気予報。南の風のち北の風となり、海上では初め南西の風がやや強く、曇りで所により昼前は雨でしょう。波の高さは2メートルのち1メートルの見込みです。明日の石狩地方の降水確率、午前0時から午前6時までは 0%、 明日午前6時から正午までは 20%、 明日正午から午後6時までは 10%、 明日午後6時から深夜0時までは 0% の見込みです。明日の札幌の最高気温は19度、最低気温は11度の予報となっています。変わりまして、週間天気予報。あさって20日水曜日は曇りでしょう。降水確率は 40% の見込みです。21日木曜日は曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% の見込み。22日金曜、23日土曜日はともに晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% の見込みです。最後に24日日曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% の見込みです。以上、この時間のお天気をお伝えしました。

時刻は8時22分です。道路交通情報をお伝えします。はじめに市内の道路状況をトンボハイヤーさんにお電話でお聞きしました。現在事故通行止めの情報などなく通常通り流れているということです。変わりまして高速道路の情報です。日本道路交通情報センター8時15分現在の情報をお伝えします。はじめに札嵩自動車道あさりインターチェンジから若竹トンネルにかけての上り線、強化補修作業のため追い越し車線規制が敷かれています。変わりまして道自動車道北広島インターチェンジから恵庭インターチェンジにかけての上り線、事故のため通行止めとなっています。ご注意ください。同じく道自動車道江別東インターチェンジ付近の上り線、岩見沢サービスエリアから三笠インターチェンジ付近の下り線は強化補修作業のため対面通行となっています。以上高速道路の情報でした。変わりまして JR 北海道列車運行情報をお伝えします。本日この時間札幌近郊道央エリアにおきまして運休遅延に関する情報は出されておりません。全線通常通り運行しております。以上 JR 北海道の情報でした。変わりましてフェリーの情報です。本日午後4時45分発新潟行きは客室スペースは空席がありますが車両スペースは残りわずかとなっています。また本日午後11時30分発の舞鶴行きは客室車両スペースともに空席があります。詳しくは新日本海フェリー株式会社までお問い合わせください。以上道路交通情報をお伝えしました。

0: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
1: 76.3 メガヘルツ FM オタル

時刻は間もなく8時26分になります。朝刊ヘッドラインお伝えします。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。では北海道新聞朝刊一面記事からです。札幌市は私有施設の存続廃止などを判断するための数値基準、公共施設見直し検討ラインを設ける方針を固めました。利用状況や収支などの指標を盛り込み、今年夏にも掲示します。基準を満たさない施設は廃止や売却を検討します。市財政は物価高や社会保障費の増加で資金不足に陥っており、施設の管理費や再整備費を抑え、財源を確保したい考えです。公共施設の廃止をめぐっては、道内外の自治体で床面積の削減目標を定めるなどの取り組みが進んでいます。施設存廃の明確な数値基準を定めるのは道内では先進例とみられます。札幌市の見直し検討ラインの対象はすべての私有施設です。資料館や図書館などの文化施設や体育館やプールなどのスポーツ施設、集会所、福祉施設、学校、市営住宅も含みます。中国商務省は16日、アメリカと中国の双方が一部品目の関税を引き下げることで合意したと発表しました。関税引き下げで農産品などの貿易拡大を目指すとしました。アメリカ産牛肉の輸入拡大につながる取り組みや、アメリカからの航空機購入も表明。トランプアメリカ大統領訪中に合わせて開いた閣僚級貿易協議などで合意した内容で、詳細は今後協議するとしました。トランプ氏と習近平国家主席は14日15日に北京で会談。習氏は会談の中で、一連の貿易協議で双方は均衡の取れた前向きな成果に達したと述べました。北海道で初となる菓子専用で秋巻き小麦の北見95号の生産と流通が今年本格化します。菓子王国の道内では地場産品種がなく、外国産などが使われてきましたが、北海道立総合研究機構北見農士がおよそ20年の品種改良の末に誕生させました。大手コンビニがロールケーキの原料に採用し、北連は今年秋に前年比10倍のおよそ1000ヘクタールの作付けを目指します。名称を北海道白としてブランド化する動きも進んでいます。ケーキやクッキーといった菓子に使われる小麦は薄力粉用で、タンパク質含有量が少なく、焼くと柔らかな食感が特徴です。夏の収穫期に雨が降らない乾燥地帯で育つため、一定の降水がある道内では不向きで、道産の菓子用小麦の開発は関係者の悲願だったということです。変わりまして、小樽ちりべし麺の記事です。小樽市内で1899年、明治32年に創業し、市内唯一の造り酒屋として本店と亀甲蔵の2拠点を構える老舗酒造会社田中酒造。4代目社長の田中和義さんが代表権のある会長につき、5代目社長に岡田栄三さんが就任しました。127年の歴史で初めて創業家出身者以外の社長となった岡田さんは、重責を感じており、代表銘柄宝川を守っていかなければならないという思いを日に日に強くしていますと語ります。

管内洞爺湖町の家業である菓子製造業岡田屋は、有珠山が噴火した2000年に窮地に陥りましたが、田中酒造から仕入れた酒粕を使った菓子がヒット商品になり、救われた恩があります。会長は引退するわけではありませんので、引き続き一緒に会社の方向性を決め、お世話になった恩を返していきたいと話します。また変化しないと生き残れないというのが会長の口癖です。社員にも去年と同じではなく、わずかでも変化していかなければならないと伝えています。最盛期に40以上あったと言われる小樽の酒造会社は現在うちだけになりました。創業150年を迎えるためには変化し続けなければならない、その象徴だと社長交代を受け止めていますと語っています。春の高校野球予選小樽支部最終日の昨日、代表決定戦が M デジ桜ヶ丘野球場で行われ、北翔が2対1でくっちゃんとの接戦を制しました。北翔は今年春の選抜大会出場校の枠で全道大会出場が決まっているため、敗れたくっちゃんも全道大会に出場します。北翔は3年連続39度目、くっちゃんは48年ぶり5度目の出場となります。25日からは全道大会が開幕します。夏につなげていくための大会、全道の雰囲気を確かめながら試合に臨みたいと意気込んでいます。小樽市中心部をボランティアガイドの案内で巡る街並み散策ガイドツアーが月2回市内で開かれ、観光客がショートの歩みに理解を深めています。ご当地検定の有資格者で作る小樽案内人ボランティアガイドの会が毎年5月から10月に実施。小樽運河や色内銀行街、旧国鉄手宮線跡地などをおよそ1時間かけて歩き、運河埋め立ての是非をめぐる1980年代の運河論争などを含めた町の歴史を伝えます。16日は14人が参加し、ガイドの話に熱心に耳を傾けました。友人と旅行中の松江市の上村さんは、見るだけでも素敵な街並みですが、歴史や市民の思いを知ることで一層興味深くなったと喜んでいました。ツアーは無料で予約は不要です。開催日や時間は小樽観光協会のホームページで紹介しています。変わりまして社会面の記事です。尻し管内岩内町は昨日、町内のホロ内川の濁りのため水道水の取水ができず、昨日午後6時から町内全域への供給を停止しました。取水再開のめどが立たないためで、水入りの給水パックを配布しています。岩内町の人口はおよそ1万人です。断水の対象はおよそ5500戸で、町内の全世帯のおよそ9割に上ります。岩内町教育委員会は、岩内町内2つの保育所と義務教育学校1校について今日の臨時休所休校を決めました。岩内町は隣接する尻し管内の共和町と泊村、小樽開発建設部、岩内町内の企業に給水の応援を要請。給水車両2台と給水タンク2機が町役場敷地内に設置されました。北海道大学東京同窓会は昨日、東京立川市の国営昭和記念公園で恒例のジンギスカンパーティー、ジンパを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは2013年に首都圏で初開催し、今年が11回目です。同窓会事務局によると、昨年より73人多い941人が参加。来場者からは、9月に札幌市内で開かれる150周年記念式典の協賛金30万円以上が集まりました。横田会長は冒頭、大いにジンパを楽しみ、交流を深めてほしいと挨拶。今年、北大と同じく、創業150周年を迎えた札幌ビールの入ったコップを片手に、野口副学長の温度で乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、ジンギスカン鍋からは次々と煙が

が上がっていたということです。札幌市北区の30代女性が16日交流サイト SNS を通じて投資に勧誘され、現金合わせて2090万円を騙し取られたと札幌北署に届け出ました。北署は SNS 型投資詐欺事件とみて調べています。当初によると女性は昨年9月12日 SNS で投資関連の投稿にアクセスしたところ、通信アプリ LINE のグループ未来株ラボに招待され、未公開株などの購入を勧められました。同年11月8日から12月16日に合わせて11回指定された口座に現金を振り込みました。また札幌市西区の60代女性が16日交流サイト SNS を通じて投資に勧誘され、現金合わせて1000万円を騙し取られたと札幌西署に届け出ました。当初は SNS 型投資詐欺事件とみて調べています。国内最大の前方後円墳で、宮内庁が仁徳天皇陵として管理する堺市の大仙古墳に土を盛って作った宝慶土壇とみられる地形が前方部に確認できることが昨日宮内庁への取材で分かりました。地形の詳細がつかめる赤色立体図をもとに分析しました。前方後円墳では後円部に埋葬されますが、前方部に土壇が設けられ別の埋葬施設が存在する事例があります。大仙古墳に土壇があれば未知の埋葬施設が残されている可能性も考えられ、大王墓とされる巨大古墳の実態を解明する手がかりとなるということです。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、県警下野署捜査本部は昨日、強盗殺人容疑で指示役とみられる横浜市港北区無職竹前海人容疑者28歳と妻の無職美優容疑者25歳を逮捕しました。海人容疑者は羽田空港から出国しようとしている寸前、国際線ターミナルで確保されました。逮捕者は16歳の少年4人に加え6人となりました。捜査本部は、夫婦は事件当日現場とは別の栃木県内におり指示を出していたとみています。さらに上位に指示役がいる可能性もあり、匿名流動型犯罪グループ特流とみて捜査を続けています。昨日午前6時半ごろ、士別市の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた士別市のアルバイト従業員鹿俣康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿俣さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走、怪我はありませんでした。士別署によると熊は体長およそ 1.5 メートル。鹿俣さんは林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいました。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近、尻餅をついた鹿俣さんに覆いかぶさりました。鹿俣さんが両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴ると熊は手塩川の方向へ走り去ったといいます。顔と顔の距離はおよそ30センチで、目があった、毛は赤茶色だった。鹿俣さんは無我夢中で拳を振るい、足で腹を蹴りました。運よく右手が熊の鼻先に当たり、熊は逃げ去ったということです。自宅で生後6ヶ月の息子を布団で包みくるみ殺害しようとしたとして、愛知県警豊田署は昨日までに殺人未遂の疑いで母親の無職平島芽衣容疑者30歳を逮捕送検しました。息子の聖也ちゃんは意識不明の重体で病院に搬送されましたが、17日に死亡が確認されました。署が詳しい経緯を調べています。全国の精神科病院で看護師や医師ら職員による患者への虐待が2024年度に260件あったことが、昨日までに厚生労働省のまとめで分かりました。
精神科病院で虐待を発見した人は自治体への通報が24年度から法改正で義務化され、初年度でした。

0: 加害者は看護師が最多で6割を占めました。専門家は虐待と認定された260件は氷山の一角ではないかとしています。宗谷管内豊富町の豊富温泉が昨日開湯100年を迎え、温泉街で100周年祭りが開かれました。町特産の牛乳を使ったゲームなどが行われ、多くの来場者が節目を祝いました。豊富温泉は1926年大正15年5月17日に石油を掘削していた井戸から流出したのが始まりです。油分を多く含む黒い湯が特徴で、アトピー性皮膚炎や汗腺などの皮膚疾患に効能があるとされ、全国から湯治客が訪れてきました。この日は交流施設湯の森ポッケ駐車場でコップに注いだ牛乳をストローで飲み干す牛乳はね早飲み競争や、温泉水をバケツから柄ですくって一升瓶に注ぐ速さを競う満温泉リレーなどユニークな催しが行われました。家族連れなどが歓声を上げながら楽しみました。夜には来場者が200個のスカイランタンを夜空に放ち、幻想的な光景が広がりました。豊富町内の酪農業伊藤さんは、100年の歴史を刻んだことは感慨深い、よく昔話をしていた祖父にもこの綺麗なランタンを見せたいと思ったと話していました。昨日午後2時25分ごろ、広島県福山市の山林で付近の住民から枯れ草が燃えていると119番がありました。県警などによると、けが人の情報はありませんが、鎮火の見通しは立っていません。市や地元消防によると、40台以上の消防車両とヘリコプターが消火活動に当たりました。昨日夜の時点で15ヘクタールが焼損したということです。同じく社会面の記事です。将棋の第84期名人戦7番勝負第4局は16日17日の両日、大阪府高槻市で指され、先手の藤井聡太名人が123手で挑戦者の糸谷哲郎九段を破り、4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。名人戦4連覇を飾り、6冠を守りました。道南イサリビ鉄道イサ鉄は、観光列車長丸海峡号をデザインしたリングノートを発売しました。紺色を基調とした幻想的な絵柄が交流サイト SNS で話題になっています。商品名はロルバーンポケット付きメモ L キハ40車両と夜の津軽海峡の眺めです。縦 18.2 センチ、横 14.3 センチで、表紙には夜空に輝くオリオン座や北斗七星、ライトをつけて走る海峡号、湾の向こうに見える函館山と市街の夜景、漁船のいさりみが幻想的に描かれています。いさ鉄が4月13日 X で販売開始を知らせると、今月17日までに X の表示回数はおよそ21万回に上り、いいねは3000を超えました。めちゃくちゃおしゃれ、通販してといった投稿が相次いでいます。ロルバーンは文具雑貨メーカーのデルフォニックスが展開する人気ノートブランドです。伊佐鉄が製作を依頼し、およそ1年かけて完成させました。伊佐鉄企画営業課の春井さんは、思い入れの強い商品、伊佐鉄らしい風景を表現でき、反響を嬉しく思うと話しています。1冊1100円で本社窓口と五稜郭駅の売店で販売しているということです。以上、朝刊ヘッドラインお伝えしました。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。
1: 76.3 MHz FM オータル、
2: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: 陽太郎木の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。
1: 76.3 メガヘルツ

さて今日の8時台はジェームス・ブラウンの曲をお送りしています。お送りした曲はジェームス・ブラウンで The Payback でした。さて、もう少しジェームス・ブラウンを聞きながらメッセージ紹介をいたします。ラジオネームセリピョンさんですね。タグちゃんおはようございます。おはようございます。セリピョンさん、今日から月

曜出勤なので最後まで番組が聞けませんが、お仕事頑張りますということで、この時間どうでしょう、ギリギリ聞けているのでしょうか、ね、聞けていなかったらごめんなさいね。まあ、あれなんですね、この5月半ばから月曜出勤になったということで、まあお仕事によってね、こう、どのタイミングで、こうなんでしょう、出勤条件というかね、勤務の日が変わったりするっていうのは、まあいろいろありますからね、今日から月曜出勤になったということで、じゃあなるべく早めにね、これからメッセージ紹介するようにしたいと思います。そしてこちらはラジオネーム、大滝沙耶治さんですね。狩野健先生ですね。狩野先生は私と今度の土曜日ですね、キャリア寄り道ステーションで、一緒に番組を担当します、まあ、パーソナリティでもある、そしてキャリアコンサルタントの私は私の師匠なんですけれどもね、いつもメッセージありがとうございます。田口さん、おはようございます。おはようございます。大滝沙耶治さん、生放送お疲れ様です。連休の余韻も引きずりつつ、今日から早起きして遠方の仕事に向かっております。あ、そうなんですね。今日は遠くの方に出張ということなんですね。田口さんはどんな連休でしたか？これゴールデンウィークはどうでしたかってことですね。僕はなんとご縁をいただき、四国徳島まで出張仕事をしてきました。呼んでいただいた先輩に感謝感謝の3日間でした。これで仕事で行ったことがない県は青森と滋賀になりました。すごーい。もうそれ以外は行ったんだ。いいですね。私もそんな全国各地行ってみたいな。私も滋賀県は行ったことないかな。琵琶湖ですよね。行ったことないね、滋賀ってね。うん、青森はね、私は何度も行ってますけれどもね。先生は、ゴールデンウィーク四国の徳島に出張に行かれて仕事をしてきたということで、お疲れ様でございました。そして今日も早起きして、どこか出張に向かってらっしゃるところということですね。これからもいろいろな出会いに感謝していきたいですということでメッセージいただきました。今度の23日土曜日、キャリア寄り道ステーションのテーマは感謝なんですね。実はですね、狩野先生も、そして、まあ、私も、まあ、最近ちょっと身近な人を亡くしまして、まあ、狩野先生の方がより身近な方を亡くされたんですけれども、まあ、そんな、方への感謝の思いなんかも含めてですね、23日、まあ、キャリア寄り道ステーション、お話ししていきたいなと思っています。今日も実は私、番組が終わった後、午後から、市役所で、若手職員の研修を担当する日なんですけれども、そこでもちょうど話しようと思ってたんですが、キャリアって聞くと皆さんなんか仕事って思うと思うんですよね。まあ多くの方はそういうイメージかと思うんですけど、実はキャリアってワークキャリアとライフキャリアっていうのがあって、要は人生そのものもキャリアなんですよね。お仕事だけがその方のキャリアとは言わないので、そういう意味では今回の23日キャリア寄り道ステーションのお話はお仕事というよりは人生という話に、ね、なりそうな感じがいたします。ぜひ、土曜日の夜8時から東京の狩野先生とスタジオを結びまして生放送でお送りします。お聞きいただけたら嬉しいです。狩野健先生、ラジオネーム大滝沙耶治さん、メッセージそしてリクエストもいただきました。ありがとうございます。それでは大滝沙耶治さんからのリクエストにお答えしてお送りいたしましょう。井上陽水、奥田民生、ありがとう。

土曜日一緒に番組を担当しております狩野健先生。ラジオネームは大滝彩治さんからのリクエスト、井上陽水、奥田民生でありがとうをお送りしました。さて、この後もあなたからのメッセージ、リクエストお待ちしております。どんなことでも構いませんのでね、メッセージ、リクエスト送ってください。まあもうね、ゴールデンウィーク終わってだいぶ経ちましたので、連休の話っていう感じではないと思いますが、週末、何をして過ごしていたようですとか、まあ全然どこかに出かけたとか、大層なことじゃなくてもいいんですよ。こんなことを見たんだけど、田口さんどう思うとか、こんなことを聞いたんだけど、これってどうなのとか、どんなことでも構いませんので、メッセージ送ってください。電話とファックスは 0134-21-2000、2000番。メールは 763-fmotal.jp までお待ちしております。

北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。